0: angrep mot skip I Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik snart forbi og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de innstilt på å snakke og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det NLF som startet streiken, og at de velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby I Vy forteller om en rekke innstilte avganger I morgen.
1: På tirsdag så det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer I streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Og om ditt tog innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

opp I havet, hvert tre I skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell I resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen Hver lille pose, hver million til munnen Hvert

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Senere I dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som I New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland I all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her I FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne I salen her.
0: Og vi fortsetter I USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte I en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid I et brev til FIFA-styret og alle de 200

0: 111 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer I det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
1: Det en rettsprosess som I gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han I Schweiz. Der det nå krangling I domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget I mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg I FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Minst 6 personer drept I et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka I Jemen ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest I Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden I et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen I Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant I natt en mann sovende I en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim I Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil I ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange 10 år fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, er enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid I natt ble det enighet I meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal.

Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder aviser. Resten av vilkårene ikke kjent enda. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp over 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nekta adgang til Det Hvite Hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: dette er
1: 16:05 klokka. Dette var Anna Kajander. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk da, men mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, det rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med vennet sitt, The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jimmy Cliff hadde vi hørt, Reggae Nights, og før det Trond Trudvang. Du fikk begge her tidlig I morgen, hvor det Taus som skal synge for deg nå, frem til du får en liten nyhetsoppdatering halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, mener direktør for helsedirektoratet, Katrine Lofthus. En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver uke, 1 av 5 drikker det hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
1: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Minst 6 personer drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker, som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president, Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nekta innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York i går kveld, skriver NTB. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Infantino kommer med dette nå, samtidig som han under et stort press, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Sa reporter Halvor Ekeland. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Designer som åpner til i morgen igjen etter nyheten nå 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onsdag som her i til i morgen studio og si riktig god morgen til deg.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

We never knew, sang Beharie. Ja, det kan jo nesten virke som vi aldri får nok av historia rundt prinsesse Diana. Og I dag blir det nok en del stå hei når hennes bror Charles Spencer slipper boka Svanesang, min søster Diana. Så får vi vente og se da om vi blir noe klokere av den. Boka kommer på norsk samtidig som den engelske originalen I dag. Altså.

Det var Frida Amundsen det som sang Hjem igjen. Og Nils Åge Nostad skal ja, snart gå hjem igjen nå for tidlig morgen over. Det kun Prince igjen fram til nyheten klokken 6. Så får du ha en riktig fin tirsdag utover.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Jeg tror jeg aldri har opplevd så mye, hva skal man kalle det, på norsk backlash av samtlige jeg møtte i går, som hadde hørt at jeg hadde beskrevet den kanadiske folkeretten poutine.
5: Du fikk det på pokeren?
4: Jeg fikk altså så bare sånn, det burde du vite bedre enn at ikke er noen liten kjøttpai på noen som helst måte. Og er det noe jeg har, hele går gikk og var sånn, jeg skulle egentlig en middag. Ja. Det eneste jeg hadde lyst til var å gå hjem og prøve å sette sammen da denne retten av ost, pomfri, og brun saus, var det ikke det da?
5: Det var akkurat det, ja, det var.
4: Rett skal være rett, tross alt.

0: Et vei. And the pressure på NRK P1 med David Bowie og Queen. Kjent litt på det presset I det siste, eller?
1: Om jeg har kjent på det?
0: Ja, liksom at det en slags forventning til at man skal liksom få til noe, få I gang et eller annet, høsten I gang, sommeren over, at man på en måte sånn, ja, så ikke du vet ikke jeg, gjort et eller annet.
1: Skulle ikke du sluttet å gå til så slappe bukser og begynt å gå med ting med glidelås igjen etter sommeren, det du tenker?
0: Skulle du begynne å trene?
1: For der det meg.
0: Sånn,
1: nå må jeg ha regler jeg, for å komme I gang etter sommeren. Vi snakker snart oktober.
0: Har du en hva da, høstbuks-greie liksom?
1: Har du sett å slappe bukser her, eller? Dette her bare tøy. Disse her kan strekkes I du uendelig.
0: Anne går I en slags tights. Ja, nei, der må du skjerpingstille. Det det ingen tvil om.
1: Ja.
0: Under press, altså. 8 minutter over 6. Riktig god morgen og velkommen til en litt kjøligere start på dagen enn det var I går. Det blir penvær I dag også. Delvis skyet til kveld. Men vi skal I utgangspunkt opp på 16. 17 grader I løpet av tirsdagen da vi kommer til frem til allerede.
1: Ja, men det blir deilig det. For man kan gå I shorts fortsatt da, det ikke sånn? Det ganske mange som går I shorts helt frem til det liksom nede på 10 grader.
0: Vi har jo et par av dere der ute som til stadighet sier at de går I shorts hele året. Det sier de gjerne I en sånn overgangsperiode. Sjeldent vi får melding midtvinters med sånn, ja, skal bare minne på at jeg går I shorts I dag. Det jo en egen sånn, hva skal vi si, sånn øya dine glir over til den personen som tutrer inn når det 2 minusgrader. Sånn, det så deilig å kjenne at legga liksom fryser litt. Det klart det. Så, nei, men hvis du står I shortsen, så vil vi høre fra deg. Det bare å klinke til. Kom ikke disse landslagsspillerne I går da, inn til Ullevål stadion. De skal møte Danmark på torsdag. Var det noen I shorts der? Går ikke de bare I sånn designerbukser? Og
1: der det bare designerbukser og designervesker. Så, og ting som dyrt.
0: Ja.
1: Og som overhovedet ikke koster det å produsere.
0: Jeg elsker at det en så stor kontrast fra når de da på en måte, når de skal spille kamp, så det bare sport og sportsjournalister. Men alt rundt, der det bare sånn min mote og kostym og kåke som lurer på hvordan de liksom, hva de kler seg opp I. Stilig bare med å ankomme til sånn, som det var en litt sånn samling etter sommeren, litt det samme. Nå kommer presset på, som vi hørte Under Pressure her. Nå skal de ut I illen igjen, men det så mest sannsynlig også, eller det så ikke mest sannsynlig, det så også som de også gledet seg veldig til å se hverandre igjen. Det har jo gått noen uker siden VM.
1: Ja, det jo det klemming, vet du, klemming og...
0: Jeg tenkte jeg faktisk på, klemmer alle på laget? Eller det mer sånn high five? For det litt sånn, hvis du møter en stor vennegjeng eller en stor gruppe mennesker, hvor ja, du klemmer på alle, så det jo noen som du på en måte, ja, ok, men kanskje ikke de, kanskje ikke Nusa, Håland så på klemmeren, de litt mer på high five. Ja, det kanskje...
1: Ja, men etter en så lang pause, vet du, da alle på klemmeren, for da det høflighetsklemmen. Okay. Og så det ikke det resten av sesongen, sikkert.
0: Det kanskje et hei til alle skal I hvert fall få hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det hyggelig. Togtrafikken, den sliter fortsatt I dag, den.
1: Der dårlig stemning. Det står, altså, det fortsatt varsel om innstilte tog på grunn av streiken, så klart. Kan jo se at det ikke så mye greier. Det står at RE20, Halden, innstilt, og R13 Dal innstilt som det nærmeste ja, kvarteret som jeg kan se på tavla på avganger på Oslo S. Så skal du med en av de, da det kjipt. Men ellers så skal du vel klare å komme deg frem på et eller annet vis, vil jeg tippe.
0: Håland har klippt seg, vet du.
1: Han klippet seg.
0: Igjen.
1: Ja.
0: Ja, det klart det en nyhetssak.
1: Igjen? Altså, hva da? At han har stussa?
0: Ja, stussa, ja.
1: Han har tatt stussen.
0: Det har tatt stussen. Første hårklipp siden hårklippen, skriver han på X da. Han tok jo først håret, mens nå må han jo holde den nede, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Litt, jeg gjorde dette her... 2 dager etter Håland gjorde jeg det samme, tok alt håret mitt. Nå begynner det å vokse ut, og nå skal jeg inn I en veldig spennende 3, 4, 5, 6 måneders periode hvor jeg skal få sånn hjelm, hvor håret på en måte bare skal ta helt av og egentlig bare ikke ha noe form I det hele tatt. Da må man liksom stusse litt for å holde det litt sånn innenfor, ja.
1: Hva målet med dette håret?
0: Det at det skal ut igjen, da, for jeg angrer, ja. Det klart
1: du angrer,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: For du ble du dratt med I Håland-greia?
2: Ja,

0: Trygve Skau, Hege Planet nå. Det klokka blitt kvart over seks.
1: God morgen, Solfrid.
2: God morgen.
0: Skal vi en liten titt på de lokale nyhetene. En mann ble i natt pågrepet med flere våpen I en bil.
2: Ja, mannen I 30-årene ble funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en ladd rifle pekende ut av førervinduet. Han siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Ifølge politiet hevdet mannen at han drev med skadefelling av rev. Det var forbipasserende som varslet politiet, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Politiet ble kontaktet av forbipasserende som så at det lå en mann I en bil og sov, og hvor det da stakk ut et våpen av bilvinduet. Og det ble funnet flere våpen I bilen. Vedkommende lå og sov når vi kom på stedet, og vi fikk til slutt vekket ham, og han ble pågrepet uten noe videre dramatikk.
2: Det ble funnet en rifle, en hagle og to pistoler I bilen. Flere av våpnene var ladd. Mannen skal avhøres I løpet av dagen. Akershus vil sette av nye 25 millioner kroner til tiltak I Oslofjorden neste år. Dermed runder de 100 millioner kroner I tilskudd til en renere fjord I løpet av fire år. Fylkesråd for miljø I Akershus, Solveig Skyts fra Venstre, mener dette et betydelig beløp.
4: Det klart at på et begrenset fylkesbudsjett så det nok så mye. Og det gjør vi jo ikke for det vi nødvendigvis må, men for det vi kan. Og fordi vi har ansvar for å bidra til en rent jord, og vi vil gjerne gå foran for å redde Oslofjorden.
2: Og Fylkesrådet I Akershus legger frem sitt budsjettforslag I morgen. Lokførerstreiken fortsetter å ramme togtrafikken, og I dag 111 avganger innstilt på Østlandet. Linjen som rammes hardest RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som har 31 innstilte avganger I dag ifølge Vy. Dersom det ikke blir en løsning på konflikten mellom Vy og lokførerne, vil antallet innstillinger øke til 169 I morgen.
0: Og det Solfrid Skar som gjør de lokale nyhetene. Over til gårsdagens lyd skal vi ta turen, og der det altså slik da at både Anne og jeg har tatt opp litt lyd fra mandagene våre, spiller de av, og ja, på denne K-radio så det altså bare å trykke på knappen på den lyden du liker best I Anne. I dag du som begynner.
5: Ja, skal jeg forklare først, eller skal du ha lyden først?
0: Nei, du kan sette opp litt akkurat så som du vil.
5: Ja, da var det sånn at I går så får jeg en pakke I pakkeboks. Instabox stedet, og de pakkeboksene jo ganske høye. Jeg har fått pakke I den øverste luka,
0: ja.
5: Og den som har lagt inn den pakka altså en 2,5 meter høy person, med slagkraft herfra til Kinsarvik, så jeg bare måka den pakka helt innerst. Tror du jeg får tak I den da? Svaret nei.
0: Det lyden din?
5: Det lyden min.
0: Her kommer den.
5: Og nå må jeg da, hvis du hører etter, så må jeg ta telefonen for å prøve å fiske ut. Og se.
0: Det var det veldig da.
5: Ja. Jeg fisker altså etter denne pakka her, og jeg får det til slutt, men jeg må hoppe, fiske, banne og rope litt.
0: Har du sendt klagemail da?
5: Har ikke det.
0: Nei.
5: Nei.
0: Er det fint to type folk?
5: Ja.
0: Går og forbanner seg på radioen, og de andre som sender mail da.
5: Hadde du sendt mail?
0: Nei. Hvis jeg hadde åpnet den, ikke lå noe inne der, så kunne jeg vært sånn. Og hvor pakka mi?
5: Ikke sant.
0: Min gårdstakens lyd var litt som, hva skal jeg si, forhåndsmelt. Det ble volleyball I går. Meget god stemning.
5: Oi.
0: Og opp til flere lag som stod og ventet, og at vi endte opp da med å spille mot hverandre. Yes! Synes det var en god stemning. Hvor vi også da egentlig halvveis gjennom volleyballspillingen sånn, vi blitt gode?
5: Oh!
0: Vi som har vært så dårlige I sommeren, har vi blitt gode I volleyball helt på slutten av sesongen? Så volleyball da, eller pakke som vanskelig å få tak I, gårdstagens lyd, det kan du stemme på I appen NRK Radio. Du har blitt med på volleyballen, vet du. Da lærer man å hoppe litt sånn opp og inn.
5: Ikke sant? Det jo det jeg hadde trengt I livet mitt I går.
0: Vi ute på når Christina Aguilera skal du få 10 minutter av klokka blitt på 6:30.

0: fra Christina Aguilera på NRK-PN. Jeg nå ble veldig nysgjerrig på hva det var du hadde kjøpt for noe.
1: Hva jeg hadde kjøpt i denne
0: pakka di?
1: Broth. Jeg har kjøpt sånn bein, sånn kraft som kokt på noe bein, for da stod det at det var masse proteiner og kollagen, og oi, så fresh og fin jeg skal bli av det greiene der.
0: Hva var denne brothen kokt på da?
1: Dette var fra vilt broth.
0: Vilt broth? Ja, for du kan få opp i kylling og forskjellig.
1: Elg og rein og slike ting.
0: Var godt, eller?
1: Det var helt passe det. Det var ikke noe godt i det hele tatt, faktisk.
0: Ikke det hele tatt?
1: Nei, jo da, men det funker. Det funker som sånn, på slutten av dagen, når du egentlig bare har lyst på godis, så kan du sitte litt på en kopp med broth.
0: Jeg har fått med en sånn broth-greier, at det litt sånn amerikansk, føler jeg, at det har blitt mer og mer. Du har Japan, som veldig god på det, når det kommer til ramen og forskjellige typer supper og så videre.
1: Ja.
0: Men at det en sånn trendting med broth, at du bare skal helle i deg suppe, kokt på kylling eller storfe, da.
1: Ja.
0: Ikke noe digg da, med andre ord, da dropper jeg, da svinger jeg bortom brosen, ja, altså, dropper den, skal jeg være helt ærlig å si.
1: Skal ta med til deg, skal du få
0: snakke? Nei, det ellers skal jeg gå helt ærlig. Hold meg til putinen min, ja, det helt i orden. God morgen, da, dere. Hei. Det en slags samtalestartner, det. Den kanskje den enkleste.
1: Ja,
0: si hei bare.
1: Det det. Bare ja. En liten sånn icebreaker vel det vi skal snakke om nå. Hva din icebreaker?
0: Ja, hva din icebreaker? Det bare hei nede på Oslo S om dagen, kan man se en gigantisk melkekartong fra kumeierne, en slags reklamekonsept. Ja. Hvor det handler om at kumeierne da mener at hvis du kjøper deres melk, da kjøper du melk med mening.
1: Ja, ikke ja, sant, for der har du tatt opp det.
0: Noen penger til et initiativ da, fra mot kumeierne og Kavli-fondet. Og det gjort litt undersøkelser da, i hva skal vi si, mål om å selge mer melk, så tenkte man, kan man få litt mening bak det da. Undersøkelser gjort av responsanalyse da, viser at 72% av nordmenn den siste uken har opplevd at et hei, et smil eller en kort samtale med en fremmed gjorde dagen litt bedre. Jeg blir jo sjeldent sur hvis noen sier hei. Jeg skvetter litt til, det skal være helt ærlig å si.
1: Du gjør det, men uansett, for er dette her stedsavhengig eller antall mennesker avhengig? Hvor sier man hei på en måte?
0: Jo, som regel de jeg ikke kjenner, da skvetter jeg. Så hvis det naboen eller litt sånn, så det greit. I marka finnes det, ja, det stedsavhengig i så måte, ja. Ja. For kommer du langt nok inn i marka, så jeg på heien, og det litt sånn instinktivt ute på tur selvfølgelig, ja.
1: Ja, for det hadde jo sett veldig dumt ut om du driver og vandrer ut i Jotunheimen, og så møter du ett menneske som sier en hei, og du...
0: I alle dager. Slutt å si hei til meg. Nei, fordi på tur i marka og på fjellet så er vi heiere. Det er vi 100%. Men er det da kumeierne som prøver å få oss til å begynne å si hei da på Oslo S da?
1: Det blir altså så slitsomt her.
0: Jeg synes det blir litt sånn, fordi jeg synes jo det å få et hei fra noen jeg på en måte ikke umiddelbart har kjensel på, da blir jeg litt sånn, burde jeg vite hvem du er?
1: Ja, ikke sant?
0: Men det hyggelig helt åpenbart da. Den undersøkelsen viser jo det. Så spørsmålet jo i så fall, hvis heiet et slags start, hva det neste man da byr på? Altså som du nettopp sa, hva da samtalestarteren?
1: Ja, jeg har jo en samtalestarter jeg. Det hva spilte du når du gikk i korps? For jeg bare antar at alle har gått i korps.
0: Ja. Hvis du ikke har gått i korps, så det sånn, kom ikke med i korps, og så har du en historie om en slags tapt korpstid, for eksempel. Ja.
1: Ikke sant?
0: Hva den fleste parten har vært i korpset da?
1: Det veldig mange klarinett, altså. Det mye klarinett.
0: Ok, nei, men da kan vi gjøre som så. Hva din samtalestarter? Forbi heie. Og sleng gjerne på hvis du har spilt i korps, vi hører fra deg. Appen NRK Radio, la oss lage en liten samlete... Vi tar oppfordringen fra Kumeirivi med radio med mening, melk med mening. Hva din samtalestarter? Din såkalte icebreaker. Appen NRK Radio sender du melding mens du hører på. Girl in red.

0: kjenner hjertet at hvis man får blodpropp. Jeg får til liksom hjertet mitt slutter å slå og sånn at
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. God morgen. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, at jeg husker hvor oppslutt jeg var.
3: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
1: Og spillemyndighetene på Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes, og det mer om dette på nrk.no. Saudi-Arabia har angrepet Mokka I Jemen, og minst 6 personer drept. Det melder medier knyttet til Houthi-bevegelsen I landet, som nylig tok kontroll over den viktige havnebyen. Saudi-Arabia deltar I borgerkrigen I nabolandet på regjeringsstyrkenes side. Mokka ligger ved det viktige Mandeb-stredet mellom Afrika og den arabiske halvøy, der skipstrafikk til og fra Suezkanalen går gjennom. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Og norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektør Katrine Lofthus. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og 1 av 5 drikker det hver dag.
5: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: Det allerede aldersgrense og reklameforbud, men Lofthus vil ha en debatt om energidrikk skal forbys I skolen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og gårsdagens lyd altså... Yes! Det jo et eller annet når man spiller volleyball, når man roper sånn, jeg tar den!
7: Ja.
6: Og så innser jeg sånn, jeg tar den jo ikke, I det hele tatt. Og på 3., 4. Gangen man sier, Mats! Ja. Og så sånn, ja, bare dropp å si det hvis du ikke har sjans til å ta ballen.
7: Nei, men du må jo gå for det.
6: Men der hadde vi da altså et scenario på Torshov, hvor det mange som har lyst til å spille volleyball, hvor man da må begynne å bli venn med andre voksne. Litt vanskelig, skal vi helt ærlig å si, men det begynner da gjerne med et hei, gå bort og si hei, ser dere også som har lyst til å spille volleyball. Vi skulle ikke spilt mot hverandre, og da delt banen.
7: Ja.
6: Og da holdt vi på å begynne å starte og spille uten å si hei, altså hilse.
7: Ja.
6: Så da var det sånn, vi får vel hilse! Og så ble alle sånn, ja, vi må hilse, så vi vet hvem vi spiller med. Og så gikk man da og hilste på alle sammen på andre siden. Så det var, jeg fikk meg faktisk noen nye venner. Ja, venner å drekke det noe veldig.
7: Ja, men altså man får ikke seg en liten venn for den dagen, men da kanskje når dere kommer tilbake igjen, så det sånn, hei, vi spiller igjen, eller, og så blir dette her til en pils, ikke sant?
6: Ja, det kan jo fort, ja, da må det være noe annet enn mann da, for å si sånn. Men det hyggelig da, Frank han skriver om en person jeg møter synger på et eller annet, så sier jeg som oftest, jeg kan heller ikke synge.
7: Jeg føler at vi stiller ganske
6: litt. Ja, den litt på kanten, det klart det. Hva din conversation starter da? Altså samtalestarter eller icebreaker? Vi vil høre fra deg. Appen NRK Radio.

0: Det var Nordlyset, Maria Solheim. Vi skal til de lokale nyhetene, Solfrid. En mann ved seg ble I natt funnet sovende I en bil med flere våpen.
1: Ja, mannen I 30-årene siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen. Det ble funnet en rifle, en hagle og to pistoler I bilen. Flere av våpnene var ladd. Det også funnet flere våpen I mannens hjem, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Det gjenstår en del etterforskning. Vi har vært på Bopel og ransaket der og tatt beslag I flere våpen. Det ikke noe grunn til å tro at det til noe annet enn det han har søkt om. Så vil videre etterforskning avklare både om disse våpnene skal innras eller om han har hatt flere våpen enn det han har tillatelse til.
1: Mannen hevder at han driver med skadefelling av rev. Ifølge politiet det mistanke om at våpnene hjemme hos mannen ikke var oppbevart lovlig. De har opprettet sak for brudd på våpenloven. En mannlig tidligere lege av Oslo tingrett dømt til 120 dagers fengsel for seksuell trakassering av en kvinnelig lærling. Mannen skal ha befølt kvinnen mens hun jobbet med en pasient, skriver Romerikes Blad. Ifølge dommen viste han også nakenbilder av seg selv og kom med seksualiserte kommentarer. Legen nektet straffskyld og mente kollegaen diktet opp saken fordi hun ble sur på ham under opplæringen. Forsvareren til den tidligere legen sier at saken vil bli anket. SV foreslår å dekke flere kommunale parkeringsplasser I Oslo med solceller og innføre parkeringsavgift, det skriver Aftenposten. I morgen legger byrådet frem veikart for utbygging av solenergi I bystyret, men SV mener planen ikke ambisiøs nok.
0: Og det Solfrid Skaren som gir deg de lokale nyhetene. Jeg bare satt her og tittet på, vi snakker om gode samtalestartere, altså litt basert på at denne enorme melkekartongen har dukket opp på Oslo S, som en slags påminner selvfølgelig om å sikkert kjøpe en type melk, men også da om å si hei til hverandre, og at det opp til, 70% av folk som mente at de hadde fått det bedre ved å da få et hei eller et smil. Og munnen fra noen der ute. Og da, hvis man kommer forbi heiet, hva det neste man sier? Og da mener du, Anna, at det å spørre om hva folk spilte I korps helt utmerket?
3: Ja, det helt nydelig. Hvis du sitter I bryllup eller et eller annet sånt, så har du det gående. Om jeg ville gjort det når jeg møter folk på gata.
0: Nei, unnskyld. Hva spilte du I korps? Jeg var sånn, du, jeg på vei til jobb,
3: jeg. Jeg har ikke tid til det.
0: Said har en fin mening, jeg synes jeg. Og etter min erfaring så liker folk å høre om seg selv. Så spør om noe om håret til damene og til mannfolka, så spør jeg ofte, hvor ofte trener du? Da kommer som oftest samtalen I gang.

0: Still lefty. Lefty? Hun heter faktisk Lefty. Det hørtes ut som jeg prøvde å kalle henne for en lefty. At ja. Enten var politisk eller at hun var skjevent.
1: Ja, ikke sant? Det vet vi ingenting om.
0: Nei. Men det går sikkert an å finne ut. Jeg kan jo bruke, kan gjøre research, jeg kan være gravjournalist, det er klart det.
1: Ja, du kan det, men du velger ikke.
0: Jeg velger ikke gjøre det. Boston fikk du nå på NRK P1, hvor vi snakker om gode samtalestartnere.
1: Ja.
0: Og det jo da slik at et hei et godt utgangspunkt. Fint smil det en som har sendt inn melding om her, og kommentere da til folk som da riktig nok skal være folk som ser, Annika skriver. Det smilet ble jeg glad av, hva du skrev.
1: Ja, at hun sier det når hun får det. Det er hyggelig da. Vi har også Marius som har sendt inn her nå. Det er jo ofte ganske enkelt. Man samler seg om en felles fiende.
0: Ja, den er god.
1: Ja, så på et forsinket tog, en aktualitet i dag, så sier man vias. Går alltid et tog, ja, men i tide kommer man aldri. Eller på butikken. Håper bøndene får igjen litt for denne prisøkningen, da.
0: Ja.
1: Og det er, altså, Marius er jo icebreaker-kongen.
0: Felles fiende er jo helt utmerket.
1: Ja.
0: Du kan jo være heldig å finne deg, for eksempel, i et bryllup som en samtalestartner, at du spør, ja, det er fotball, og finne at du på en måte at dere har en... At begge to er på samme lag, selvfølgelig. At du begge heier på Manchester United, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller enda bedre da, at begge to heier på forskjellige lag. Men at ikke de er erkerivaler, sånn at de har en felles annet lags fiende, så de kan sitte og bitch om et eller annet lag på en eller annen måte.
1: Ja, ellers er det alltid sånn der Berit på jobben. Det kan også være felles fiende.
0: Det kan også være, ja. Felles fiende er kanskje ikke så positivt, men det kan være litt gøy alt hvis man har det glimt i øyet. Jeg prøver å spørre folk som en samtale starter, hva har du gjort i dag?
1: Ja, ikke sant?
0: For da begynner folk, liksom, da er det litt sånn som flere trakk fram her, folk elsker å snakke om seg selv, begynner de sånn, ja, nei, vet du hva, jeg er faktisk bla, bla, bla.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo det er et eller annet helt fantastisk i det absolutt hverdagslige, som for eksempel at man har tømt lo ut av tørketrommelen, for eksempel.
1: Det må også gjøres.
0: Det må gjøres, ja. Og da kan jeg si sånn, å, det synes jeg faktisk er litt gøy. Selv om jeg kjøpt meg tørketrommel uten lofilter.
1: Du gjorde det? Men synes du det er gøy på ordentlig?
0: Ja, men det er et eller annet med å liksom gjøre en oppgave og se at det blir rent.
1: Ja,
0: det er liksom å rake.
1: Sånn hvis dette loet da er vått, da er det ekkelt.
0: Vått lo?
1: Ja, hvis det setter seg på... Ja, nei, ikke på tørketrom.
0: Oh, ja, nei, det er ikke...
1: Hvis det er sånn med sluk og sånn, med en gang sånn lo og ting blir vått, da synes jeg det er ekkelt.
0: Hører du, folkens? Hva gjorde du i dag? Funker som samtalestarten.
1: Oh, yeah.
0: Hører du det? Anne, jeg, ting er i gang. Ting ruller. Vi har lyst på gode samtalestarten i dag, for å tenke at det kan være mulig å få seg en ny venn inn i høsten.
1: Ja.
0: Jeg halvveis fikk noen nye venner i går. Jeg skal ikke si at vi ble bestevenner, men vi spilte volleyball sammen, så vi i hvert fall sa hei til hverandre da. Og det er da det denne påminneren nede på Oslo S er i anledning at noen prøver å selge melk, men også si at det er faktisk sånn at dagen blir bedre, viser forskning da, eller i hvert fall noen undersøkelser Kantar hadde gjort om at hvis du får et hei eller et smil eller en ha en fin dag, så skal du se at dagen din blir ganske mye bedre. Det var jo i USA forrige uke, og der er det jo veldig vanlig å si have a good one.
1: Ja, ikke sant?
0: Og how are you, selv om ikke du bryr deg.
1: Men du skal aldri svare på det, har jeg lært. Jeg var i Kalifornien over en lengre periode, og da var det sånn, hver gang de sa, hey, how are you? Så kom jeg opp, og så var jeg sånn, oh, I'm fine.
0: I'm fine, very good. Yeah, how are you? Today I changed out the lo-filter. Håvard lurer på om vi kan spille litt blonde, for det hadde fått dagen hans til å bli enda bedre. Ja, men det er jo en conversation starter, ikke det da? One way or another, altså. Nå på NRK P1. Har du en god samtale starter? Appen NRK Radio er sett nå straks 5 minutter på 7.
2: Dette er NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill, men lotteritilsynet sier det svært vanskelig å finne de som står bak. Dokumenter fra øystaten Curaçao som NRK har sett viser over 1000 søknader om å drive nettkasino, og 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i slike selskaper. Flere av søknadene peker også på Norge som marked, selv om det bare er Norsk Tipping som har lov til å drive kasinospill på nett her i landet. Du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på nrk.no. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hensikten er å binde flertall på begge sider av politikken til et nei mot olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker å begynne leting etter olje og gass, men partilederne til SV og Venstre sier det er uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
2: Da må da trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
3: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa Guri Melby fra Venstre, og først Kirsti Bergstø fra SV. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag rammet av lokførerstreken, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt, som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes.
0: 111 avganger er innstilt, og 31 av dem er mellom Drammen og Lillehammer. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
5: Takk skal du, Jon. Yes! En shorts er jo en samtalestarter hvis det er 22. september.
6: Ja, definitivt. Altså, hvis du går med shorts, da ber du om å i det minste få et lite blikk som studerer deg opp og ned, og så bare du, jasså du?
5: Ved kaffemaskinen, det er noen som kommer bort og sier jasså, ja. Litt som Andreas da, shorts ut september, går helt greit. Skille, inne er det uansett varmt. God, deilig morgen fra Andreas. Det var veldig så hyggelig da. Jeg har på meg helt vanlige sokker da, ikke ankelsokker liksom. Nei, bare så det er liksom helt greit da. Så ja. Shortsen kan du reagere på, men sokkene de er høye som de skal være.
6: Så når det er nesten minusgrader ute, så er det sånn, ja, men sokkene mine, ser jeg på det, har du sett de? Der holder jeg meg varme.
5: Ja, shorts ut desember, helt sinnssykt, Andreas. Jeg vil gjerne høre fra deg hva du klarer å pushe inn i oktober. Hvordan kan Andreas pushe det?
6: Ja, vi har jo fått en melding fra Budbil Anders også. Dere snakker om kortbukser og at noen bruker det hele året. Noen går nok for det, men for meg så er det cirka fra påske og ut oktober.
5: Oi, ja vel. Her, Andreas, hørte du det? Budbil Anders utfordrer deg til å holde det gående hele veien ut oktober. Kan jo være, altså. Vi snakker om samtalestartere i dag da. I anledning en enorm melkekartong som inviterer til å si hei til hverandre på Oslo S om dagen. Har du en god samtalestarter? Send oss gjerne hva det er, så kan vi dele det med folket der ute. Kan vi starte samtaler inn i slutten av september og starten av august som en slags sånn

0: prosjekt, eller? Det er Anne-Mats her frem til klokka jeg hadde lyst til å si 11 i dag, men vi gir oss ved 9-tida, gjør vi ikke det?
1: ja, ikke tenkt å være her så lenge.
0: Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen i dag etter Sabrina. Dette Boys Summertime Love på NRK P1.

0: sommermusikken her på P1. 7:08. God morgen og velkommen. Skal du være, vi skal over til hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og vi skal til noe som ikke har blitt oppdaget som ny ting på over 100 år. Vi skal til en ny villkattart.
1: Og såpass. Som I sånn...
0: Ja, som I sånn, hva skulle du si?
1: Som en sånn stor pusekatt, puma-pusekatt, eller den huspusekatt?
0: Ja, så den veier rundt 1,5 kilo, jo da cirka en halv meter lang, fra da liksom hodet til halerot. Halerot, det var en veldig tjukk gjeld der. Den har leopardlignende flekker I pelsen, og altså da beskrevet som en helt ny, nålevende villkattart. Den har fått det flotteste navnet Leopardus ticayo.
1: Høres ut som en gepard.
0: Høres ikke det fint ut da?
1: Jo.
0: Ja da, denne nye kattarten ble da funnet etter at en lokal familie I Bolivia hadde forsøkt å ha den som huskatt. Synes den var litt I villeste laget. Nå den blitt en litt sånn småkjendis da nede I Senda Verde I Bolivia. Nå prøver de å skjule den for publikum fordi den har blitt litt for populær. Så man litt redd for at den på en måte skal... Ja, man vet jo ikke helt når det en helt ny kattart. Så det bare å notere seg ned ny villkattart, og du kan se bilder det gjør du på VG.no Vi skal over til de nye T-banene som kommer til byen på et tidspunkt I løpet av perioden neste år og frem til 2030 så skal vi da altså få helt nye spanske T-baner
1: Oi.
0: Flottesen det altså og med ny teknologi som kan gjøre Oslo om til hold deg fast Tokyo.
1: Åh, nei, gi det!
0: Når du I Tokyo, så det slik at appen, enten Google eller andre, kan fortelle deg at hvis jeg skal på for eksempel Majorstua og gå av på Ryen, så vil den da fortelle meg hvor jeg burde gå, I hvilken vogn jeg burde gå på Majorstua for å få raskest mulig avgang på Ryen.
1: Altså, dette jo helt fantastisk.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Så, sånn at du skal slippe å gå langs hele perrongen.
0: Hele plattformen.
1: Plattformen for å komme ut nærmeste utgang.
0: Ja. Dette altså foreløpig bare under utredning, sier Ruter da, men inspirert I løsninger fra storbyer som Tokyo. Det klart at Ruter I Oslo har lyst til å være litt sånn Shinjuku, Harajuku Station. Jeg tror at dette kunne vært smart. Det kunne vært liksom fått flyten I trafikken litt bedre hvis jeg visste at sånn... Jeg skal ut på liksom I høyre enden av den T-banestasjonen jeg skal på. Den ganske lett, for da vet man som regel at man skal bakerst I toget.
1: Ja,
0: men hvis jeg liksom, jeg skal til Ammerø, hvor det jeg skal gå? Hvis jeg liksom har prøvd å treffe akkurat, så jeg slipper å gå minst mulig.
1: Ja, men samtidig så må vi ikke glemme at I Tokyo så oppfører folk seg annerledes.
0: Det en stund før vi Oslofolk beveger oss som japanere på T-banesystemet. Det skal nok sies. Så gleder vi oss til nye T-baner. Sier jeg, de ser helt like ut, men skal ha litt færre seter, da, ser det ut som I hvert fall på bildene.
1: Vi skal stå mer.
0: Skal stå mer, og så gå mindre.
1: Ja.
0: Sånn blir fremtiden. Vi skal over til Aftenposten, som har trendalarmen på når det gjelder oster I sesong. Montdor-osten, sesongens franske ost, utrolig populær I Oslo, visst nok. Og det fordi at den kun har på en måte et visst vindu hvor den populær. Eller altså hvor du kan spise den da. Osten ystes da kun mellom 15. august og 15. mars.
1: Ja.
0: Skjønte du?
1: Ja. Og dette altså den der store som du varmer I ovnen, og så dypper du brødet ned I, som så ser det som en sånn type camembert.
0: Ja, og den har jo da blitt veldig populær de siste årene I Oslo, og spesialforretninger da importører rapporterer om liksom mangedoblet salg. Jeg har lyst til å slå et slag for at dette bare tull.
1: Ja.
0: Jeg har prøvd å smake på Montor. Den for det første, svindyr.
1: Ja.
0: Og for det andre, jeg mer glad I harost.
1: Ikke sant?
0: Jeg vet ikke om jeg kaster en harost inn I glasshuset her akkurat nå, men... Det blir for mye. Jeg prøvde å bake den både med hvitløk og rosmarin og det ene og det andre. Endte jo bare opp med å drikke mer rødvin for å ikke kjenne så mye på den ostesmaken.
1: Da den veldig skarp,
0: eller? Ja, den var ikke for meg.
1: Nei.
0: Så ja, Aftenposten skriver at Montorosten har eksplodert og at den superpopulær. Jeg sier å beg the differ. Kan du legge ut en liten poll I appen NRK Radio? Myk eller harost? Hva går det for, Anne?
1: Jeg går definitivt for harost.
0: Aksent!
1: Ja.
0: Det vel ikke noe mykost folk der ute, eller det? Det? Appen NRK Radio? Ja. You shot me down, you like the control. Dette Sigrid. Don't kill my vibe.

0: Det var Sigrid med Don't Kill My Vibe. Og det ostedebatten herved I gang. Velkommen skal du være til myk eller til harost. Og Håkon har sagt rødvin til Mondor. Snakk om skivebom.
1: Ja, så der fikk du på pokeren.
0: Den fikk jeg veldig på pokeren. Ja. Jeg får prøve det en gang til, da, siden det så populært. Hvilke andre myke oster har man da?
1: Du har jo, vi nevner I fleng. Det sånn, I Sverige så har du de der tubeostene, kreftost.
0: Ja, ikke sant? Kremost og sånn jo mykt, ja.
1: Ja, men de der som sånn skinkost, som du skviser ut, som alle barn liker å ha på ja, brødskiva. Ja. De har en som heter kreftost, som altså kreps.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, den du glad I.
1: Den god.
0: Ok, så du glad I mykost.
1: Jeg liker mykost I den formen, men ja, ikke så glad I den der Montor-formen.
0: Nei, det litt til meste laget. Ja. Men gjerne slå et slag for Montoren, altså. Jeg på den der K-radio stedet. Velkommen, det Anne og Mats frem til klokka ni. Vi får besøk om en halvtime. Da det altså en ny podcast, Spor heter den, og tar for seg kjente artister, norske sådan, begynner med Kari Bremnes og Honningbarna. Ikke sammen, men hver for seg.
1: Ja, men det kunne vært en artig kombo.
0: Vet du hva? Det det første jeg skal spørre om etterpå. Hvorfor kan du ikke foreslå at de skal slå seg sammen? Nei, men hvordan de da skrev den første liksom, svære hitten som definerte deres, skal vi si, musikk- og artistkarriere. 7:50 får vi besøk da av Håvard, som har laget musikkjournalist I NRK, sammen med en fin gjeng som har laget Spor, en helt ny podcast vi vil anbefale. Før den tid, det en titt på de lokale nyhetene. Lokførerstreiken, den fortsetter å ramme togtrafikken, Solfrid.
2: Ja, I dag 111 avganger innstilt på Østlandet. Linjen som rammes hardest RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som har 31 innstilte avganger I dag, ifølge Vy. Dersom det ikke blir en løsning på konflikten mellom Vy og lokførerne, vil antallet innstillinger øke til 169 I morgen. En mannlig tidligere lege av Oslo tingrett dømt til 120 dagers fengsel for seksuell trakassering av en kvinnelig lærling. Ifølge dommen befølte han kvinnen mens hun jobbet med en pasient. Han viste også nakenbilder av seg selv og kom med seksualiserte kommentarer, skriver Romerikes Blad. Legen nekter straffskyld og mener kvinnen diktet opp saken fordi hun ble sur på ham under opplæringen. Forsvareren til den tidligere legen sier at saken vil bli anket. Akershus vil sette av nye 25 millioner kroner til tiltak I Oslofjorden neste år. Dermed runder de 100 millioner kroner I tilskudd til en renere fjord I løpet av 4 år. Fylkesråd for miljø I Akershus, Solveig Skyts fra Venstre, mener dette et betydelig beløp.
3: Det klart at på et begrenset fylkesbudsjett så det nok så mye. Og det gjør vi jo ikke fordi vi nødvendigvis må, men fordi vi kan. Og fordi vi har ansvar for å bidra til en rent jord, og vi vil gjerne gå foran for å redde Oslofjorden.
2: Fylkesrådet I Akershus legger frem sitt budsjettforslag I morgen.
0: Og det Solfrid Skare som gir til lokale nyhetene. Mykeler, Harost?
2: Jeg har to favoritter,
0: ja.
2: Brie og Comté, så det en myk og en har.
1: Den Comtéen, den er ikke dum altså.
0: Skulle kjøpe en komte her på en litt finere butikk, tenkte jeg sånn, den ikke så stor, den kan umulig koste mer enn 100-340 kroner. Herregud,
2: det billigere å dra til Frankrike.
0: Det rett under, altså, det ikke mye om å gjøre. Det ble plutselig en diskusjon om hard eller myk ost. Myk ost all the way, skriver Vegard Jappen NRK Radio.
1: Ja, og det jo, det kommer an på hvilken myk ost da. Jeg tenker jo det du kan jo ikke like absolutt alle.
0: Nei, men man har jo, hvis man først glad I den der liksom virkelig, altså vi snakket jo om putin I går, og der var jo osten sånn at man på en måte skulle bare trekke den ut, sånn cheese, ja. Lange liksom, ost I lange baner kan man fort si.
1: Ja, nei, jeg ikke så glad I det der smelta ost opplegget, det kan jeg klare med.
0: Nei, jo, vet du hva smelta ost kan jeg? Åja, nå merker jeg på vei over til mykostlaget her, I alle dager.
1: Nei, altså, jeg ble tilbudt fondue en gang, og var så glad, for jeg trodde det var sånn kjøttfondue.
0: Åja.
1: Kommer til ostefondue. Jeg har aldri vært så skuffet I hele mitt liv.
0: Yes, nei, men da får jeg bestille noe mat på det da. Marie Tveten og Inge Bremnes nå. Nei, inn og kvile øyne på... Du kan svare på så mye spørsmål akkurat nå jeg på denne kåret. Du både har mye kost og gode samtalestarter. Alt sammen velkommen. God morgen. Jeg

0: I Love You, I'm Sorry med Gracie Abrams på NRK P1. Fikk litt dårlig tid der, vi på vei ned mot 7:30 og en titt på de siste nyhetene. Om kort tid får vi besøk også, og hver han har tatt med seg en hel bunch med flotte folk som lager podcast og har invitert da inn norske musikere og band for å snakke om den ene låta som forandret karrieren.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den, fordi at det klarte jeg ikke gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Det var en ny podcast fra NRK som heter Spor, og vi får besøk da Håvard som har ledet prosjektet om bare 25 små minutter. Så det ostedebatten som går, Anne, om hard eller myk ost. Vi har lært et eller annet.
4: Ja, vi har lært at det rødkitt og hvitkittost og blåmuggost. Og dette tre kategorier, så det kan hende at det noe av det vi ikke liker har vi blitt opplyst om her nå.
0: Ja, ikke sant. Og så det veldig mange som sender melding om at, vet du hva, jeg spiser ost uansett form.
4: Ja, og så det jo noen som har rettet på meg her, for jeg sa det var ostefondy, men det kalles vel også raclette.
0: Ja,
4: det var det. Her.
0: Ja, ja. 1988 ringte og lurte på hva du skulle ha til middag på en fredagskveld, mens du så på lørdagen, quizdagen, et eller annet.
4: Ja, det var enten det, eller terteskjell med sånn hvit saus. Crab sticks.
0: Vet du hva, det må dere invitere meg på når som helst, litt terteskjell, så det godt. Det vår forrett på julaften.
4: Det det?
0: Ja, ja, det litt tidlig å snakke om. Ja, fortsatt, ja. Foreldrene mine står i den. Ja, det terteskjell for de som vi har, da. Hvorfor det? For det har alltid vært sånn. Nei, da, ostedebatten kan gå til at vi plukker den opp igjen, men strutting om ikke så alt for lenge, litt nyheter da, og besøk fra podcast. Fredrik Domås nå. Dette blir hos meg, norsk musikk på NRK P1 mot 7:30.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn I en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det ikke alkohol denne gangen.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: God morgen. Vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var. Ja.
3: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge. Derfor har norske myndigheter I dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Jeg kan si at veldig mange de vi har pålagt en nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det mye penger I pengespill. Det en milliardindustri.
3: Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
2: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg.
0: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
5: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
6: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
7: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
6: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
7: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
8: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
7: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
8: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
7: Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. deriblant hos Stine Sigerstad.
9: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
0: Reportere her, Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
10: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte I 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet I deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
11: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
12: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
10: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet I 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
12: Uansett hva vi forhandler om, om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også.
10: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også I årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som I dag Arbeiderpartiets politikk.
13: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, ja, og det ligger fast.
14: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
11: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
0: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans I olje- og gassletting I Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett med det Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefering neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
15: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
16: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
15: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: Reporter her, Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene I Egypt, vet du. Stonehenge I England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker I en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
17: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser I Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
18: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset den.
17: Det arkeologene fant en helligkistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk I Norge.
18: Det helt unikt.
17: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
19: Det veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene I Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg, og her I studio, Jon Brannes.
20: Takk skal du ha. No matter what, no matter what, you got to strut, strut, strut, strut.
21: Du klar, Anne?
22: Jeg

0: Hello.
1: Du begynner nesten å rappe.
0: Jeg begynner nesten, ja. Jeg har veldig lyst.
1: Eller skatte. Skriver det, hva du da? Står
0: her i studio. Nei, jeg skal ikke det.
1: Du, ostedebatten går så det fyker, pluss at det smelter i appen NRK Radio.
0: Altså, jeg har fått på pokeren igjen da. Jeg sier jo ting som er feil, og det gjør jeg ganske ofte. Og så la jeg det på en lytters skuldre at jeg ble rettet på at ostefondue er det samme som raclette.
1: Ja, det er det ikke, vet du.
0: Er ikke det? I det hele tatt. Charlie 64, og Frode, og Lars-Erik, og Freddy,
1: og Bente.
0: Alle har sagt nei. Raclette og ostefondue er ikke det samme. Hovedforskjellen er at på de to er at raclette bruker ost som smeltes og skrapes over tilbehør, mens fondue, der bruker du en felles gryte hvor du dypper den ned i. For meg,
1: det samme. Det er det samme. Nå utfordrer vi selvfølgelig raclette og osteelskerne der ute som elsker smelta ost, men det får dere bare stå i. Smelta ost er noe en gang smelta ost. Hvorfor snakker vi om dette?
0: Jeg vet ikke. Det er ting som skjer. Vi snakker om det fordi... Nei, jeg har glemt hvorfor vi gjør det. Men...
1: Har du noen ostenyheter, hva du skal prate om i lunsjen? Det kan det fort være.
0: Mulig, det er det. Det du skal ha i lunsjen er i hvert fall i dag ost.
1: Ja, det er
0: ikke noe tvil om det.
1: Ja, da. Det blir finvær i dag. Sola på vei oppover Stor-Oslo. 16-17 grader på det varmeste. Og så skyr litt til at i kvelden kan du forvente deg.
0: Ja, og så kan jeg melde om at ute i trafikken så er det ganske tett forbi Sandvika innover mot Oslo. Det er åpner seg opp ganske fint. Altså, i det du har kommet forbi Høvik, så er det tut og kjør, som jeg pleier å si. Ganske langt egentlig, litt tett rundt Storo Sinsen krysset der, rundt Etterstad er det litt grann røde streker, og selvfølgelig på diverse utvalgte veier i Oslo sentrum så kommer det litt sånn rykk og damp. Så da vil jeg bare si, sånn som jeg pleier å si, du må kjøre helt til enden av feltet før du fletter. Det er det som er meningen, for da skaper du ikke kø.
1: Utmerkt. Det har vi aldri hørt før, men jeg er helt enig.
0: Det er det som er regelen. Det er derfor du skal ikke drive og sånn, nei, jeg skal inn her, jeg, for å være snill.
1: Ja, nei, det... Åja.
0: Folk tør ikke å kjøre forbi hele, for da føler du at vi sniker.
1: Jeg føler at du sier en påstand som kommer til å være sånn, vet du hva, det er ikke det samme som raclette der, altså. Bare ta med en siste ostemelding fra Ragnhild. Den rareste osten hun noen gang har fått servert var på en arbeidsuke hos en hyggelig biolog i 9. klasse. Det var altså en privat importert middeost, hvor skorpa var full av bittesmå ostemidd, som tusla rundt og spiste litt fett. Man kunne jo ikke se det med det blotte øyet, men for osten ble det servert av seg under et mikroskop, hvor jeg da kunne se hvor kul osten var. Ifølge den hyggelige, energiske biologen, smakte jeg på den da. Ost med midd, ja. Da setter jeg strek der, altså, for ostedebatten, merker jeg.
0: Ja, og hele ansiktet mitt har nå samlet seg på midten.
1: Du skal ha for nysgjerrigheten, Ragnhild. Det er egentlig. Ja. Is this love now? Bob Marley and the Wailers. God morgen.
2: Dette er NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers på NRK P1. Vi skal til en titt på de lokale nyhetene, og det det Solfrid Skari som har en oversikt over nå. Kvart på åtte, og politiet, de har fortsatt ikke avhørt den siktede etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, Solfrid.
1: Nei, 17-åringen har ikke ønsket å forklare seg til politiet, skriver Nettavisen. Det en uke siden at en 16-åring i skoletiden ble knivstukket i overkroppen og kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. De vil be om forlenget varetekt av den siktede. Oslo-byrådet vil gjøre det gratis for barn under 13 år å reise i Oslo, det skriver Aftenposten. I dag det krav om barnebillett fra fylte 6 år. Gratisreiser til de minste vil koste 60 millioner kroner i året, og byrådet ber staten om å fortsette å gi penger til billigere månedskort og kollektivreiser. I morgen legger byrådet frem sitt forslag til budsjett for neste år. Akershus vil sette av nye 25 millioner kroner til tiltak i Oslofjorden neste år. Med det vil fylkets bidrag øke til totalt 100 millioner kroner. Pengene har tidligere gått til ulike tiltak for en renere fjord, blant annet å hindre avrenning fra landbruket, sier fylkesråd for miljø Solveig Schytz.
2: Vår ambisjon jo at det at Akershus legger penger på bordet skal bidra til at flere bidrar til å redde fjorden, at ikke det bare kommunen og staten som skal bidra her, men at vi greier å mobilisere innbyggere, organisasjoner og næringsliv til å være med å bidra.
1: Fylkesrådet i Akershus legger frem sitt budsjettforslag i morgen.
0: Solfrid Skari ga deg de lokale nyhetene. Ny NRK-podcast, hvor du kommer tett på Norges fremste artister, hvor de da altså deler historiene om de viktigste låtene fra det harde håndverket og øvelserommet til magien oppstår. R.E.M. først nå, dette er Living New York.

0: Leaving New York. Er det noe da sånn, Håvard, at du blir veldig nysgjerrig på hvordan Peter, Mike og Michael altså, var det rett og slett bare på et fly bort fra New York at de satt og begynte å klimtre, eller?
1: Ja, absolutt. Kverna begynner å gå med en gang.
0: Og det altså musikkjournalist I NRK, Håvard Bråten, på besøk. God morgen.
1: Tusen takk. God morgen til deg også.
0: Det jo da altså I anledning en ny NRK-podcast. Den heter veldig enkelt Spor, hvor vi da kommer på, innsiden av norske artister og band sitt, sitt virke når det kommer til låter som på en måte har definert deres musikkarriere, blir det riktig å si?
1: Ja, det ganske riktig å si. Det norske og samiske artister som forteller om de viktigste låtene. De har lagd, altså de låtene som på en eller annen måte har definert livet eller karrieren deres, og kanskje endret liksom, ja, kursen deres på en eller annen måte.
2: Ja, hvordan kom ideen til dette prosjektet fram?
1: Nei, altså jeg synes jo at det morsomt med å dykke inn og nerde I enkeltlåter rett og slett, fordi jeg føler at det kan, både fordi det gøy å se hvordan den kreative prosessen til artister og kunstnere, og så ligger det da gjerne også interessante historier, og liksom, det ligger gjerne, du kan si ganske mye om en artist, gjennom å se hvordan de jobber, og hvordan de får ideer, og liksom hele hvordan det spiller seg ut da, så det på en måte, det jo liksom små dokumentarer om artistene det her også, gjennom å gå inn I låtene deres da.
2: Ja, altså, vi har jo to episoder har blitt sluppet. Det Honningbarna, og det Kari Bremnes. Hvilke andre artister det som skal innom denne podcasten?
1: Det kommer så mye fint, for vi har så mange flinke artister I Norge, rett og slett, så mye interessante folk. Så Valkyrien Allstars kommer, Bendik Giske, som en fantastisk saksofonist, som ikke så mange kjenner, men vi skal ha en sånn bredde I dette her også. Vi får Mari Boine, Dagny, Så det kommer veldig mye fint.
2: Ja, god samling av veldig, veldig mye forskjellig her.
0: Så som Kari Bremnes da, hvordan, når man kontakter henne, hvordan finner man ut at det akkurat denne, man har jo mange låter som blir på en måte en musikkarriere, at du nord var den man skulle dykke ned I? Det du som kommer med det, eller hvordan fungerte det?
1: Ja, det snakker vi med artisten om. Det viktigste jo at de har noe å fortelle om sangen, og at de selv føler at dette en låt som på en måte veldig sentral for meg, eller har endret livet mitt på en eller annen måte. Edu Nord jo en sånn låt som, det vel Karis største hit, og det føles jo en sånn, det en sånn episk, storstått låt som du bare liksom, føler som den alltid har vært der. Den jo faktisk da bare fra 2012.
0: Den fra 2012 bare,
1: ja. Så det var liksom, den følte jeg vi begge var enige om, det var litt sånn opplagt at måtte med.
2: Ja.
1: Og det var jo også veldig gøy da å høre om hvordan den egentlig startet. Altså. Men altså, dette var kanskje noe av det som har overrasket meg aller mest med, I hvert fall med Kari da, jeg har jo lurt på den titelen, Edu Nord.
0: Ja.
1: Veldig gåtefull, litt underlig.
0: Ja.
1: Og så kan da Kari fortelle at den titelen kommer fordi den var egentlig skrevet av broren hennes til et firma som het Education Nord. Altså Edu Nord. Så det veldig sånn, egentlig en veldig sånn, hverdagslig forklaring.
0: Det veldig gøy at det egentlig var en slags reklame. Vi skal prate mer da om låta. Vi må bare høre hele. Den såpass lang som vi får den gang her. Kari Bremnes skal vi prate mer da med Håvard og podcasten Spor. Aller først da. Kari Bremnes.

0: Jonas Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA en base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
3: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
0: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket for høyt, det tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Riktig god tirsdag rett over klokka 8. Vi får oss et fint vær i dag, altså. Tirsdag 16-17 grader på det varmeste.
7: Ja, det bare å glede seg. Og hvis du har tatt bilen i dag, så står du kanskje litt grann i kø rundt Sandvika. Du vil ha litt problemer rundt Oslo. Operan i Oslo. Og litt hist og pista, vet du, rundt Etterstad. Der står det litt grann stille frem til Ulven. Forbi Løren er det kø på Ringveien frem mot Storo. Men ingen uhell etter det jeg kan se. Så det er kø der hvor det pleier å være kø, kan jeg si.
6: Vi har besøk av kollega og musikkjournalist i NRK, Håvard Bråten, som har laget en ny podcast. Den heter Spor, og vi hørte jo da Kari Bremnes her. En låt egentlig broren hadde skrevet til et firma.
8: Ja. Education Nord, Edu Nord.
6: Hvordan endte det opp med å bli Kari Bremnes sin største hit?
8: Ola hadde spilt den på Kari, for Kari, når han var på besøk, og hun falt pladask for den. Jeg synes det var en nydelig låt, og så tenkte hun, hvis jeg skriver litt om på teksten, tviker litt grann, så kan dette her bli noe sånt storslått, eksistensielt. Og så ber hun Pet om å få gjøre det, og så får hun det.
6: Ja.
8: Og så er det på en måte en musikkhistorie, da, vil jeg hevde.
6: Og den musikkhistorien kan du høre da i to av de 4 første episodene, hvor da man tar for seg Er du nord med Kari Bremnes. Men også musikk fra Honningbarna, som vi bare tok en liten vurdering på at i hardeste laget for NRK P1 rett over klokka 8 på morgenen, så du skal få Beverly Craven. Skal vi spille litt av Honningbarna og prate mer om den episoden fra den nye podcasten Spor.

0: Beverly Craven. Woman to Woman på NRK P1. 8 minutter over 8. Og vi har besøk da, og fra den nye NRK-podcasten Spor. Nå skal du få høre litt grann av honningbarna her. Øyene er mosaik. Det er da Honningbarna, en av altså, Norges aller største band. Håvard, du står som mannen bak podcasten Spor da. Når du ringer Honningbarna, de bare sånn, yes, let's tell all. Hvordan, jeg tenker jo liksom, vi har mye konserter, nei, artister på besøk her, hvor du ser litt når du spør noen ganger om hvordan du har skrevet en låt, og da det kanskje ikke den mest betydningsfulle låta man har skrevet i en hel sin karriere, så ser du sånn, nei, den skrev jeg på 10 minutter på T-banen. Det kommer litt sånn fram. Er det noe sårbart I disse artistene når de skal dele dette øyeblikket om da man måtte kanskje potensielt er ganske ung og skal sette seg ned og begynne å skrive?
1: Ja, det, altså det jo mye det jo mye liv og hva skal jeg si levd liv bak mange av disse låtene da. Det jo alt fra forelskelse til samlivsbrudd til liksom ja, det de som jeg sier, de dypeste daler og de høyeste tinder liksom, så det klart det mye følelser I det, og så det liksom slår det meg at det ofte kombinasjon av veldig hardt arbeid, men på et eller annet tidspunkt så det så ofte en eller annen tilfeldighet som slår inn, da, som gjør at en slags X-faktor som gjør at det blir den låta det blir. Så, og det jo veldig morsomt å grave I og pirke I. Da.
0: I hvilken grad opplever du at noen av disse artistene føler at de har hatt et flaks? Hvis det lov å si?
1: Jeg tror alle kanskje føler at de har hatt, eller alle, det jo helt utvilsomt at alle disse artistene vi har snakket med jobber beinhardt. Men på et eller annet tidspunkt så må du nok også ha litt flaks på en eller annen måte da, eller at du føler det I hvert fall. Men det klart det beinhard jobbing først og fremst.
0: Som honningbarna-gjengen her da, nå ligger det 2 episoder ute, Spor, jeg anbefaler alle å søke den opp I NRK radioappen. Da var det jo 20, ikke sant? Nå de ganske mye eldre. Det å gå tilbake og liksom besøke en så tidlig del av hva skal jeg si, skriveprosessen sin, gjør det seg noen nye oppdagelser, eller?
1: Ja, dette var jo min gode kollega Ragnhild Fanger som snakket med honningbarna. Det jo et band som liksom har tilbrakt halve livet sitt sammen. Det sånn ekstremt samhold I den gjengen der. Og de har liksom manøvrert liksom virkelig både hva skal jeg si, tragedier og triumfer sammen. Da. De mistet jo et bandmedlem veldig tidlig, rett etter at de slo igjennom. Så var da et av bandmedlemmene gikk bort I selvmord, og det jo et brutalt slag for en gjeng unge gutter. Men dette forteller det jo veldig fint om hvordan de liksom med, gjennom vennskapet sitt og bandet og musikken klarte å liksom komme seg gjennom det. Så det en, og de jo på en måte like energiske som personer som musikken deres ja. Det liksom veldig gøy og interessant å høre på.
0: For alle som hører på Honningbarna-konsert, vet at det smelter som regel det. Vi kommer jo altså tett på disse artistene. Må man være litt musikknerd for å synes at Spor gøy, eller hvordan, hvem det passer best for deg, denne podcasten?
1: Altså, jeg tenker egentlig at alle som litt interessert I musikk skal kunne glede seg over det her, altså. Også, vi jo musikknerder, vi som lager det, og det nerding som foregår, men det jo vil jo gjøre det på en måte som gjør at det skal være gøy å høre på, og at ikke bare man liksom trenger å høre på og velge ut liksom, ja, dette mine favorittartist med favorittsang, men man faktisk også kan oppdage ny musikk, og kanskje høre låtene med litt nye ører, da, når man har både kjenner historien bak, og kanskje har gått inn I låta, liksom. Vi går jo også inn I låtene og tar det litt fra hverandre, og setter det sammen igjen på en måte og da oppdager man gjerne nye ting ja, hører ting med nye ører da
0: når du nå journalist for dette, nå du musikkjournalist, og mest sannsynlig hører på tekst veldig når du lytter til musikk. Hvilken grad du nå på jakt etter de neste bookingene? Nå blir det, jo, det blir jo også sånn at man kan scrolle seg gjennom, trenger ikke å høre i rekkefølge disse i det hele tatt.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Har du noen drømmeartister du har lyst til å bare rope ut at det bare å sende mail, eller?
1: Litt skummelt å begynne.
0: Ja,
1: men jeg vil si sånn overordnet, så har vi jo, som jeg var inne på, nesten litt sånn luksus problem her til lands, for det så mye interessant som foregår. Altså, en ting liksom altså de største artistene, men det en sånn underskog av utrolig mye interessant da. Så det det å prøve å finne litt sånn balanse mellom ulike sjanger og sånn. Og så det, jeg har jo noen navn på blokka, men jeg lurer på om jeg skal holde det litt.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Jeg vet, det et par av de som allerede klokka inn, som jeg ikke kan si
0: noe. Oi, bare å glede seg. En som dukker opp der, han fyren her blant annet. Bendy Giske. Som vi har på besøk her, som absolutt, det jo instrumentalmusikk bare i utgangspunktet.
1: Ja, dette jo bare Bendy Giske, som bare han og saksofonen, rett og slett. Han har jo også en veldig interessant historie, som liksom, der starter vi helt tilbake i barndommen og oppveksten hans på Bali, som kan knyttes til det, direkte til det vi hører her.
2: Ja, men dette her høres ut som en sånn litt etter når sola står opp på Bali.
0: Utmerket.
2: I Changu der, så.
0: Han jobber med Madonnas nye album, vet du.
2: Ja.
0: Bendy Giske blant de som på lista også. Spor hadde premiere på søndag. Valkyrien Allstars, Sondre Lerche også blant navnene du kan få med deg da. I tiden fremover. Det var det vi rakk, Håvard Bråten, musikkjournalist i NRK. Takk for at du tok turen innom.
1: Tusen takk.
0: Dette Sondre Justad og Mystik.
3: Passer dette svar på steder som ikke bra for meg.

0: Sondre Justad sammen med Musti på NRK P1. Riktig god morgen, NRK Stor-Oslo. På P1 er det du hører på. En titt på de lokale nyhetene, Solfrid. Akershus, de vil sette av 25 millioner kroner til tiltak i Oslofjord neste år.
1: Ja, og med det runder de 100 millioner kroner i tilskudd til en renere fjord i løpet av 4 år. Fylkesråd for miljø i Akershus, Solveig Skyts fra Venstre, mener dette et betydelig beløp.
2: Det klart at på et begrenset fylkesbudsjett så det nok så mye. Og det gjør vi jo ikke fordi vi nødvendigvis må, men fordi vi kan. Og fordi vi har ansvar for å bidra til en rent jord, og vi vil gjerne gå foran for å redde Oslofjorden.
1: Fylkesrådet i Akershus legger frem sitt budsjettforslag i morgen. Toppserieklubbene LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer. Dette til tross for at en rapport i mai viste økte inntekter, sportslig utvikling og kommersiell vekst i toppserien, skriver NTB. Ingen av de to klubbene har hatt økonomisk grunnlag for å drive videre og søker etter noen som kan overta deres lisens. Klubben Fet IL har opplyst at de ønsker å erstatte LSK Kvinner på øverste nivå. Lokførerstreiken fortsetter, og i dag 111 avganger innstilt på Østlandet. Linjen som rammes hardest RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som har 31 innstilte avganger i dag. Dersom det ikke blir en løsning på konflikten mellom Vy og lokførerne, vil antallet innstillinger øke til 169 i morgen.
0: Og de lokale nyhetene, hva det Solfrid Skar som ga deg nå? Dette Kygo Cola Line Raging. 10 minutter, klokka blitt på 8:30. Det blir 16-17 grader. Finvær på tirsdagen i dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og Bodø videregående skole kjenner noen seg igjen.
1: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt.
2: Jeg drikker det hver dag.
3: Jeg drikker det ikke I det hele tatt.
2: Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen.
3: Så jeg ikke så fan av det.
4: Jeg synes det et alt for høyt forbruk. Det koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
5: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
4: Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Reporter Petter Strøm og Per Magne Sten. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere europeiske etterretningssjefer ut I en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil binde flertall på begge sider av politikken til å si nei til olje- og gassutvinning I havområder som blant annet viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker leting etter olje og gass, men SV og Venstre sier det uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
6: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
7: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler og andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa partileder da Guri Melby, og før det Kirsti Bergstø I Venstre og SV. KrFU vil fjerne hatparagrafen, som verner minoriteter mot trusler og forfølgelse. Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vedtok dette på landsmøtet I helga melder Vårt Land. Straffelovens paragraf 185 gjør det straffbart å true eller håne noen offentlig, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt med bakgrunn I blant annet etnisitet, religion, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne. Men loven utydelig og vanskelig å forstå, sa nestleder Knut Haraldsen I Oslo KrFU før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
8: Takk skal du ha, Jon.
9: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
8: Gigantisk melkekartong på Oslo S fra Kumeirine, som en reklame for at du skal sikkert kjøpe melka deres, men som også da har vært ute og gjort en undersøkelse om at et hei I hverdagen fra noen du ikke kjenner, et smil også, kan være med å gjøre dagen litt bedre. 70% følte at det ble bedre hvis bare noen sa hei til deg I gangen, for eksempel.
10: Ja, men jeg tror også det handler om det at du tvinges til å smile.
8: Ja.
10: Fordi da sender du, det noe som skjer oppe I hodet ditt, og da når du sender signal om at du smiler opp til hjernen, så blir du automatisk glad. Dette har de jo gjort I Kina, blant annet. Foran flere sånne møterom, så har du blitt tvunget til å smile før du går inn, for å kunne entre møterommet, så at du ikke skal ha noen surfiser I møte.
8: Eventuelt legge en penn I munnen. Da det rart å tvinge til å sånn, smile deg inn. Men jeg tror på det, og det funker jo. Det jo bevist på en eller annen sett.
10: Ja.
8: Og etter heie, hva skal man si da? Jo, hva med en samtalestartner? Du sa I går at du til stadighet spør folk om hva de spilte I korps.
10: Ja,
8: som barn.
10: Det alltid en greie. Hva spilte du I korps? Jeg får veldig ofte svaret klarinett. Selv spilte jeg tverrfløyte og klarte ikke å gå og spille samtidig, så jeg måtte gå liksom foran med de der som bare hadde sånn dum båthatt og dusk på.
8: Aspiranten,
10: ja. Der måtte jeg gå, for jeg klarte ikke. Det snublet I mine egne føtter hvis jeg prøvde å spille samtidig.
8: Hvilket fotballag du heier på? Vi har fått inn veldig mange gode sånne samtalestartnere. Send gjerne inn flere, altså hjertet NRK Radio. Det ledet oss på en eller annen måte til ost.
10: Og det var... Ingen vet hvordan det skjedde.
8: Vi har kommet på det. Vi snakket om at Aftenposten hadde en sak om Montoro-osten, som da I sesongen nå. Og den myk. Så det hard og myk ost. Debatten den går fram til 9 i appen NRK Radio. Ellers så har aften, nei, unnskyld, VG en veldig litt sånn fiffig sak akkurat nå, som kan være en samtalestarter. Eller en sånn telefonsamtalestarter. Så det vil si at hvis du setter deg ved siden av noen, har lyst til å være veldig unorsk, da, hvis jeg bare får være så ærlig å si det, så kan du lene deg inn og si, har du mye batteri igjen på telefonen din?
11: Ja.
8: Og hvis de sier sånn, nei, jeg har ikke så veldig mye igjen, så kan du nå da, det visste jeg ikke, men de har en video på VG om at du kan jo lade en telefon med en annen telefon.
11: Ja, via USB-C-porten.
8: Ja, hvis du har en USB-C-kabel da, så kan du da plugge din egen, og så da plugge deg rett inn I den telefonen, og den med da minst batteri vil da bli ladet.
11: Ja, men du visste altså at du kan legge to mobiltelefoner bare inn til hverandre, rygg mot rygg, og så lader de av hverandre?
8: Det går ikke an.
11: Jo, det går an.
8: For lånen din.
11: Ja. Hvis at du har sånn magnet, så kan du gjøre det på den måten. Jeg lader hele tiden, ja, hos min samboer.
8: Nei.
11: Ja.
8: Oh, the future is now. Det samtalestarter, det.
11: Det samtalestarter.
8: La meg lade telefonen din.
11: Oh.
8: Det Anna Mats frem til klokka 9.25 til nå med Theo. I don't wanna dance. Og The Course, love to love you.

0: Du har en felles korpsentusiast, Synnøve. Hun har veldig lyst til å svare på din, hva skal vi si, samtalestarter om hva du spilte i korpset som ung. Bariton i skolekorpset.
1: Ja, så bra, Synnøve. Da kan vi starte band.
0: Da blir det band, vet du.
1: Ja,
0: du på tverrfløyte, og hun på bariton.
1: Altså, for en duo, det er duoen du ikke visste du kom til å elske.
0: Så må du bare ikke begynne å gå, for da stopper det helt for deg.
1: Ja, vi stopper det stille, vi.
0: Noen andre aspiranter her ute, er det bare å sende melding, altså. Nei, men det er en fin samtalestarter, og det er jo ikke mer som skal til favorittartist. Det kan være at man står på samme konsert. Jeg har jo en fin oppfordring fra en kompis av meg som begynte å gå alene på konsert.
1: Ja.
0: Og på den måten så fikk han seg plutselig bare et helt nytt sånn miljø av folk som var veldig da interessert i veldig spesifikk metallmusikk da, riktig nok.
1: Ja.
0: Så da var det liksom var sånn, du også er fan. Det er som om man heier på samme fotballag, eller bor i samme blokk, eller oppbordslag.
1: Ja, men det er kjempesmart altså, i dette her med at det er litt vanskelig å få nye venner når du blir eldre også.
0: Ja.
1: Så er jo det veldig smart å gjøre det her. Vi fikk jo en melding tidligere i dag om ei som hadde meldt seg på heklekurs, en sånn hekleworkshop for å liksom møte nye mennesker. Og det er så smart, altså. Ta tak i det.
0: Jeg støtter det 100%. Kanskje er det felles glede for ost?
1: Ja.
0: Altså, norsk ost er en gullgruve, skriver Knut av. Tre av verdens mestere og mange titals medaljer de siste årene. Hilsen en norskelskende ost. Norsk osteelsker, skriver han Knut av. Kristian også har slengt oss inn en veldig merkelig ost, en casu marsu.
1: Altså, jeg har googlet den casu marsuen. Og det er bare masse kryp oppi ja. En sardinsk ost som du skal spise mens larvene krabber rundt. Det altså, gjør at ansiktet mitt, hvis det var en drue tidligere i dag, så er det nå en rosin.
0: Det er meget hardt nei fra oss da.
1: Nei.
0: Vi må fortsatt gå inn i appen NRK Radio da. Liker du myk eller hard ost?
2: Dette er NRK P1.

0: Summer, Back to Friends på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. Det det Solfrid, som har en oversikt over noe kort på ny.
1: Ja, den siktede etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo har fortsatt ikke blitt avhørt. 17-åringen har ikke ønsket å forklare seg til politiet, skriver Nettavisen. Det en uke siden at en 16-åring I skoletiden ble knivstukket I overkroppen og kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. De vil be om forlenget varetekt av den siktede. Oslo-byrådet vil gjøre det gratis for barn under 13 år å reise I byen, skriver Aftenposten. I dag gjelder kravet om barnebillett fra fylte 6 år. Gratisreiser til barna vil koste 60 millioner kroner I året, og byrådet ber om at staten fortsetter å gi penger til billigere månedskort og kollektivreiser. I morgen legger byrådet frem sitt forslag til budsjett for neste år. Toppserieklubbene LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, det til tross for at en rapport I mai viste økte inntekter, sportslig utvikling og kommersiell vekst I toppserien, det skriver NTB. Ingen av de to klubbene har hatt penger nok til å drive videre og søker etter noen som kan overta deres lisens. Klubben Fet IL har opplyst at de ønsker å erstatte LSK Kvinner på høyeste nivå. Lokførerstreiken fortsetter, og I dag 111 avganger innstilt på Østlandet. Dette litt færre enn I går, da det var 124 togavganger som ikke gikk. Linjen som rammes hardest I dag RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som har 31 innstilte avganger. Antallet innstillinger vil øke til 169 I morgen, dersom konflikten mellom Vy og lokførerne ikke løses innen da.
0: Og det solfiskar, mine de lokale nyhetene. Det Mr. Mr. Mercurie, før vi skal gi et spark bak og en klapp på skulderen til noen. Straks nå, 10 minutter på 9.

0: 2. Tirsdag, ikke det, Dagga?
1: Jeg tror det er tirsdag.
0: Vi skal gi et spark bak og en klapp på skulderen, og i dag så har jeg lyst til å gi et spark bak til Aftenposten. Og det er fordi de insisterer på at sesongosten, den fransk-sveitsiske Mondard, har eksplodert i Oslo. Det kan jo fort se som den har eksplodert når den er da ferdig smeltet. Jeg er ikke så fan av så smeltet fransk ost. Men ja, jeg kan godt spise et ostesmørbrød med smeltet ost, men bare osten blir i meste laget for meg. Så at den er så populær, et lite spark bak, klapp på skulderen til Ruter, som gjør Oslo forhåpentligvis i de nærmeste årene hakket mer likere Tokyo, ved at de da i apper og så videre med nye T-baner skal kunne presisere hvor du bør gå inn på toget, altså i hvilken vogn, for å vite hvor du da på stasjonen du skal gå av for raskest mulig vei ut av stasjonen, hvis du skjønner hva jeg mente.
1: Jeg skjønner hva du mener, og jeg hyller det.
0: Takk.
1: Jeg vil også sparke litt ost. For vi fikk jo inn en melding fra vår lytter Christian, som skrev, Kasu Marzu, der har du ost. Og da sier jeg, Kasu Marzu er en sardinsk sauemelkost som inneholder levende fluemark. Da sier jeg, spark bak til deg, for at du eksisterer, Kasu Marzu. Hvem er det som spiser det greiene der?
0: Nei, ingen gjør det. Han tøffer seg.
1: Og så vil jeg gi en klapp på skulderen til en lytter, nemlig Kristina, som har utfordret seg selv og meldt seg på hekle-workshop med bare fremmede folk, var der i går, og det var så gøy. Og det der, det hyller jeg, Kristina. Gjør det der, hvis du gjør et eller annet sånt i dag, da vel, ta det med dere ut som et godt eksempel på aktivitet i dag.
0: Det er helt utmerket, jeg vil høre hva hun heklet.
1: Jeg håper det er sånn Mira Craig-hekling. At nå kommer Kristina hjem, hun har heklet bikini, ja. Og det skal stage-dives, altså når som helst.
0: Eventuelt var det ikke hun spilling til Martin Ødegaard som heklet alle disse hattene til fotball-VM?
1: Jo, bøtta-tekling.
0: Bøtta-tekling, ja. Nå er det jo match mot Danmark på torsdag. Så det er jo liksom, hvor lang tid tar det? Det er ikke så lang tid. Si en som ikke har heklet siden 7. klasse.
1: Altså hvis det er fingerhekling du skal ha fingerhekling, da kan det hende det ta ganske kort tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan du det?
1: Fingerhekle?
0: Ja.
1: Ja, det er ikke noe problem. Sånn er det som du bare bruker hånda di på, som du satt med på barneskolen. Har du ikke gjort det?
0: Nei, det skal jeg være helt ærlig å si at jeg ikke har gjort på lenge.
1: Så du gjorde sånn ordentlig hekling?
0: Ja, det er klart det. På Lambertseter og barne- og ungdomsskole, det var et visst nivå på heklinga, det er klart det.
1: Tviler ikke.
0: Det er Anne Sem Jakobsen og Mats Wahl som holdt av med selskap. Hyggelig alltid, altså. Tilbake inn i morgen, straks 9-timen, og så i ettermiddag da får du med deg Else, Karine og Kristina på vei hjem fra jobb. Hva er det jeg skulle si? Jeg skulle si dette med været, var det 16-17 grader og fine vær. Og så er det fortsatt en del toginnstillinger da.
1: Ja, det er det, dessverre. Så det er litt færre tog som er innstilt i dag enn i går, men det rammer jo selvfølgelig ganske mange. Nå ser jeg på en sånn der tavle som jeg har tilgang på over Oslo S, og der står det altså bare... Det er bare kaos på den tavla her nå. Så jeg er litt usikker på hva som går av tog. Jeg ville ha dratt til stasjonen og sjekket. Og kanskje vært ute i ekstra god tid i dag. Så du kommer deg på jobb.
0: Byappen også er grei å ha. Med det så ender vi på at det er helt dødt løp mellom hard og myk ost. Som betyr at vi må fortsette den i morgen for å få en avgjørelse. Eventuelt bare si at det blir remi når det gjelder ostekampen i dag. Og med det er det 9-timen straks. Dette er Violet Road opp mot 9 og Peace of Paris.

Klokka er 9, her NRK Nyheter. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere tilfeller der folk som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi.

0: Hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres i spesialisthelsetjenesten? Jan Frick, leder i Beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
1: Nei, det vil jeg avvise. Vi er opptatt av å gi tilgang til god og nyttig behandling for pasienter. Og så arbeider vi innenfor en økonomisk ramme som er besluttet av Stortinget.
2: Reporter Bente H. Johansen. I Tyrkia er minst 5 personer såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i landet. En er alvorlig skadd, og elever er blant de skadde ifølge tyrkiske medium. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter akkurat nå. USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå frem av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som blir undertegnet i dag, melder danske DR. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
3: Trump begynte jo sitt hardkjør i januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen er at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det er NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
2: Nordmenn spiller vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak nettspillene. Lekka dokument fra Curaçao viser at 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i selskap som er blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino i Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marknad, selv om bare Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her til lands. Til slutt skal vi høre at sør for Jessheim i Akershus ble en mann funnet i natt, sovende i en bil med en ladd rifle pekende ut av vindauget. Forbipasserende varslet politiet som etter flere forsøk fikk vekket han. I tillegg til rifler i vindauget fant politiet en hagle og 2 pistoler i bilen, og de sier mannen hevder at han drev med skadefelling av rev. Politiet mistenker han også for å ha kjørt bilen medan han var ruset. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen denne tirsdags morgenen, men blir det hverdag eller blir det fest?
4: Hva skal vi si, Knut? Er det fusion, eller?
5: Ja, la oss kalle det show.

0: onsdag.
1: For i dag får vi besøk av bandet Uld, bandet som har blitt en snakkes den siste tida. Tre jenter fra Oslo som startet sitt visepop-prosjekt I 2024.
0: Ja, og i dag skal de debutere med prat her I 9-timen, før de denne høsten skal ut på sin aller første turné. Og de kommer til og med til Bodø, der du Knut. 16. oktober.
1: Uld I oktober, endelig noen sørfra som har knekt både kleskode og musikkode.

0: Ja, deilig start på dagen med Dua Lipa, Levitating. Det, jo, det ble en start på dagen. Den har jo vært litt allerede. Vet du hva jeg så for meg, Knut?
1: Nei.
0: Da jeg hørte en låte her. Jeg så for meg deg på klubb, ja. Kanskje oppe i Bodø da, hvor du går inn til den låta her, og så har du mye sånn kompiser og sikkert og naboer og folk i foreldregruppa sånn, som du gir sånn high five til på vei mot barn. At du er sånn, og så går du kanskje med åpen skjorte, og så, ja, kanskje jeg skal danse litt.
1: Det er hardt at du ser det, for det her skjedde faktisk så sent som i går kveld. Jeg møtte hele gjengen fra foreldregruppa med åpen skjorte og svever gjennom lokalet, fordi tilfeldigvis Dua Lipa var låta som kom på. Hadde vært en helt annen artist, jeg ville jo kneppe skjorta helt opp. Jeg har vært litt mer forknytt i møte med foreldregruppa, men akkurat i går så skjedde det du så magisk nå beskrev, og det var magisk for meg, og kanskje enda mer magisk for bartenderen som satt helt i enden av lokalet og ser at det svever inn der.
0: Det er til og med magisk for oss som bare ser det for oss.
1: Ja, det var fantastisk. Men det er en låt som, du ser, det blir en fantastisk bra start på dagen av Dua Lipa.
0: Vi skal være frem til klokka 11, og det er jo en blanding av gjester, report Øyvind, som vi snart skal sette over til. Ull kommer rett over klokka 10, og så er det prat for oss, og så er det musikk. Og nå, på lista, så står det en låt som... Det så det, så tenkte jeg. Men det er jo den fra Arthur.
1: Ja, det er filmmusikk.
0: Det er filmmusikk. Ja. Arthurs team med Christopher Cross. Det er en låt som jeg absolutt kan synge med på. Og hvis noen hadde spurt meg, vil du se tirsdagsfilm med meg? Ja. Som man fortsatt gjør. En tirsdagsfilm. Ja, hva skal vi se? Arthur, så hadde jeg sagt, du, akkurat den har jeg jo sett. Mm. Men husker vi egentlig hva den handler om? Arthur. For du har jo også sett Arthur som kom ut i 1981.
1: Ja, og jeg har vokst opp i en tid der jeg tror filmen bare gikk på NRK på mandager. Kunne vært mandagsfilmen Arthur.
0: Det kunne absolutt ha vært.
1: Så, vet, jeg ser for meg at en av skuespillene ligner på en i Simon & Garfunkel. Altså han med krøllhår, men at det er mørkt.
0: Kan du gjette noen navn da på hovedskuespiller?
1: Nei, det klarer jeg faktisk ikke. Men er det ikke det, den filmen som handler om hvem som skal ha foreldrerettigheten til et stakkars barn?
0: Er det Kramer mot Kramer du tenker på?
1: Det er Kramer mot Kramer jeg tenker på. Også det er en film som jeg bare har sett en gang da det var mandagsfilm på NRK tidlig 80-tall.
0: Ja, altså det er...
1: Hæ? Ja, det må være den jeg tenker på.
0: Ja, ja, ok.
1: Men hva er Arthur? Hva er det handler om? Hva er temaet i Arthur?
0: Ja, så kan du høre om du har lyst til at det skal bli tirsdagsfilmen din i kveld, da. Den handler om en bortskjemt, alkoholisert milliardærarving, dette er jo så 80-tall som du kan få det, som må gifte seg med en kvinne familien har valgt, ellers mister han hele arven. Men så forelsker han seg selvfølgelig i en helt annen kvinne. Rikmannsliv, romantikk og en mann som burde hatt både verge og promillekontroll står i fokus. Det er ikke dårlig innsalg det.
1: Nei, hvis du leser høyt fra det som står bak på VHS-kassetten.
0: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg har vært lei den. Så nå vet dere litt hva filmen handler om. Kanskje noen blir inspirert til å se Arthur i kveld. Hvis ikke så kan det jo oppsummeres musikalsk også da.

0: trenger ikke smør på brødskiva når du hører denne låten. Den glir rett inn. Fantastisk musikk. Christopher Cross, artist, låtskriver Burt Bacharach, og han var forsiktig med smør og margarin og feit mat. Han ble hele 94 år gammel, Burt,
1: og
0: da han døde, så hadde han skrevet klassiker som I Say a Little Prayer, og Raindrops Keep Falling on My Head, og så videre.
1: Og han er død? Lenge,
0: han er død.
1: Oh, ja.
0: Så sent som i 2024, men han ble 90. I 4 år gammel.
1: Ja, Trine er litt yngre, men skriver nydelig filmmusikk, har sett filmen sikkert 10 ganger hilsen, Russ 85. Det er veldig gøy at husker ikke når du har født, men bare det året jeg var russ, det er det som er det er markøren her.
0: Ja, ja.
1: Og så er det, altså har vi fått melding fra Roar Knut. Han gleder seg sikkert veldig til 9-timen i dag, men drømmer fortsatt om gårsdagen da. Veldig bra tema i går, skriver han. For da hadde vi snakket om kvinnelig orgasme. Og det kommer ikke Roar helt over. Han synes det var et knalltema å starte uka med. Og for de som også vil høre og bli like entusiastisk som Roar, så kan man da gå inn i NRK radioappen og høre gamle sendinger.
0: Men som vi sa til Hanna Kolås når hun sa det tirsdag i dag, blir det hverdag eller fest i 9-timen. Nei, det er fusion, det er show hver eneste dag. Så vi skal levere på merke også i dag frem til klokka 11, og en av de som er med på dette show hver eneste ukedag, Øyvind Bekkevold, som regel ute og går i Oslos gater en time senere enn i dag. Merker du det selv, Øyvind, at folk er litt mer på vei til jobb, eller for sent ute kanskje, og at du selv har litt svetteperler på leppa di?
2: Ja, Knut, vi hadde ikke klart oss uten denne gjengen, for å si det sånn. Vi kunne ikke bare hatt neste gjeng. Dette her er gjengen, liksom, 9-10 som har litt sånn fart, som skal til kontoret og arbeide. Så ja, det er en klar forskjell, og vi skal ha en litt sånn sak i dag, Manov, hvor vi lærer litt om det norske arbeidslivet. Altså, setter oss, eller vår egen selvinsikt, titter litt på oss selv som arbeidstakere, for hva er det du jobber, Manov?
3: Jeg jobber med lederutvikling, og akkurat som noen selskap fordyper seg i endringsledelse eller relasjonsledelse, så fordyper vi oss i det som går på mangfold.
2: Ikke sant, det å lede Norge, lede bedrifter og så videre, men bare kort om deg, hvem er Manov?
3: Jeg er daglig leder for et selskap som heter Sima, og vi driver som sagt lederutvikling. Så bor jeg ute i Ås, har 3 barn, og har bakgrunn fra Forsvaret opprinnelig.
2: Og fra krigsskolen blant annet, og ja. Så er du fra?
3: Kristiansand.
2: Fra Kristiansand. Savner du Kristiansand?
3: Når jeg er der, så savner jeg det. Så ja, det er fint å dra tilbake. Ja.
2: Det er fint å dra tilbake, det kjenner mange seg igjen i. Du, nå titter vi litt på arbeidslivet og hvordan det ser ut. Fortell litt hva dere kommer frem til.
3: Jo, nå driver vi jo, som en del av jobben vår, så driver vi med datainnsamling fra norsk arbeidsliv. Nå har vi samlet over 14 000 datapunkter hittil, og der har vi noen sånne spennende funn da. Og en av de tingene vi undersøker, det er jo på en måte hvilket type mangfold er det man kanskje opplever mest og minst belastende da. Og vanligvis er det sånn litt sånn varierer fra virksomhet til virksomhet, hva som på en måte havner på topp og bunn. Men det er en ting som alltid havner på bunn, og det er å ha en annen sosioøkonomisk eller sosiokulturell klasse enn sine kolleger. Og det synes vi er litt sånn spennende. I all den tid Norge skal være et klasseløst samfunn, så er det faktisk noe man kjenner veldig på.
2: Ja, så man kjenner, altså hvis noen andre har mer, en kollega har mer penger, eller har mer kulturell kapital, så kjenner vi mye på det.
3: Ja, det stemmer. Og fra annen forskning også, så synes vi at dette er stemmer ganske godt, ser vi. Og så synes vi det er interessant at i Norge da, så har vi jo en likhetstankegang om at her er det ikke noen forskjeller, her er vi på en måte alle like muligheter. Men så viser det seg selv etter man kommer inn på arbeidsplassen, så er det noe man bærer med seg.
2: Og nå kan jo alle arbeidstakere bare kjenne selv når vi går igjennom dette her, ikke sant? Om de kjenner seg igjen i det. Og i ulike lag, hvor lenger inn i seg selv. Først så bare, nei, det går bra, og så litt lenger inne kan man også kjenne etter. Det der med å ha meninger, altså sine egne meninger og sånn også.
3: Ja, der sjekker vi også på en måte hva kostnaden er da, med tanke på å ha andre meninger enn sine kollegaer. Når jeg sier kostnad, så mener vi en nedgang i trivsel da. Så hvis trivsel på en måte er valutaen din, så ser vi en nedgang i det å ha andre meninger enn sine kollegaer. Og det som er litt interessant er at når man snakker om mangfold, så pleier vi ofte å tenke på, ikke sant? Kjønn og hudfarge og alder og den biten der. Men det er en mye større kostnad knyttet til det å ha andre meninger og andre perspektiver enn sine kollegaer, enn å ha enkeltkategorier som stikker seg ut. Men så kan man på en måte dra det litt videre, og det er jo på en måte den verste kombon man kan ha. Det er jo å både være annerledes og tenke annerledes. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at hvis man stikker seg ut på en måte allerede, så er det liksom ikke så kult å være den som har andre perspektiver i tillegg.
2: Ja, for her trenger vi jo. Vi trenger jo egentlig, og jeg tror folk kjenner seg igjen. Ja. Altså det der om å kunne tørre å ha og mene noe annet enn gjengen. Ja. Altså, hvordan skal det Norge utvikle seg hvis vi ikke...
3: Nei, altså vi... Dette går jo tilbake til det gode gamle forslitte begrepet psykologisk trygghet. Og psykologisk trygghet blir vanskeligere og vanskeligere jo mer mangfold man har da. Men det er jo det vi må lykkes med hvis vi skal på en måte løse de utfordringene vi står overfor som nasjon. Og så tror jeg vi har en litt sånn tanke om at her er vi veldig åpne og veldig på en måte fleksible med tanke på både annerledes væremåter og andre perspektiver. Men der har vi også kikket på forskning gjort av en kulturforsker som heter Michel Gelfand, som sjekker dette her med tight and loose cultures. Da. Så en tight kultur, det er jo at det finnes mange skrevne og uskrevne normer og regler i samfunnet, og at man er veldig, veldig opptatt av at alle skal følge det i samfunnet. Så liksom hvis noen bryter det, så befolkningen med å på en måte drive med litt sånn sanksjonering. Da.
2: Ja, hvordan er det her i Norge?
3: Vi skulle jo, når vi snakker om oss selv, så er det fort gjort å liksom plassere oss selv i samme gjeng som Danmark, Nederland, UK og så videre. Men det som viser seg, det er at vår gjeng da, når det kommer til konforme eller ikke konforme kulturer, det er Japan, Singapore og Sør-Korea. Det er liksom de vi ligner mest på. Og det som er interessant er at vi faktisk er en tightere og mer konform kultur enn Japan. Og det som kanskje skiller oss fra disse andre nasjonene som jeg nevnte nå, Singapore, Sør-Korea og Japan, det er at hvis du lander på Haneda-flyplassen i Tokyo, så kan du plukke opp en håndbok i japansk etikette. Så du har veldig eksplisitte regler for hvordan man skal gjøre ting. Mens i Norge så har vi veldig mange implisitte regler. Dette her skjønner du egentlig ikke før du har bodd og gjerne vokst opp her over lang tid.
2: Hva kan det være for eksempel?
3: Nei, altså det kan jo være disse subtile signaler man får i lufta, med tanke på hva som er greit og ikke greit å si. Det kan være typisk, altså dette som nordmenn vet vi veldig godt, at måten vi kanskje tar opp ting på kan være litt passiv-aggressivt, det kan være litt sånn halvutfrysning, det kan være litt sånn, det kan være mer sånn subtile mekanismer enn at noen roper deg opp i ansiktet, ikke sant? Og hvis du er født og oppvokst her, så er det veldig lett å skjønne. Hvis du kommer hit som ny, så er det der sinnssykt vanskelig å plukke opp. Og det er ingen som setter ord på det heller, så alle er liksom litt i villrede der.
2: Ja, og så... Kan det være vanskelig å lage den håndboken og legge den på Gardermoen, kanskje? Hvordan denne norske væremåten er?
3: Ja, jeg tror det er en fransk mann som skrev en bok, ganske humoristisk bok om akkurat det. Han treffer spikeren på hodet. Men jeg tror dette er noe ledere må være veldig bevisst i dag, hvis man skal, i all den tid man på en måte, vi trenger utlandsk arbeidskraft, for eksempel da, for å løse de utfordringene vi står overfor.
2: Og det er vel eneste måten man kan komme videre og få et godt mangfoldsliv og god ledelse og alt mulig, og ha denne selvinsikten?
3: Ja, selvinsikt er jo, altså som med all utvikling, all lederutvikling, alt på en måte man ønsker å forbedre seg på, så starter det med selvinsikt. Og det er det vi er ute og legger opp til, fasiliterer for og ikke minst gir lederen der ute. Det er jo et godt startpunkt for å begynne å navigere i dette her. Fordi hvis man starter med et feil selvbilde, så kan man havne ganske langt ut på glattisen da, når man først begynner å sette i gang.
2: Ja, da er det trollene som sender noen helikopterer nå for å sabotere. Det norske trollet for å sabotere at vi får mer selvinsikt. Men ja, det var en herlig kalddusj, da våkna vi litt på morgenen i norske selvbilde. Takk skal du ha.
3: Takk.
1: Ja, det var liten fagprat med Manov der og mangfold og
0: foredrag.
1: Foredrag var det.
0: Norge mer likt Japan, Singapore og Sør-Korea enn vi Danmark.
1: Men vet du hva, som også veldig typisk norsk, det jo dette med vedhugging. Og det har Erling Braut Haaland nå oppdaget. Det skal vi snakke mer om, men først Gunn Kåle, sommeren før deg.

0: Gunn Kvåle her I Nitimen, som sender direkte også på en tirsdag, en vanlig dag for mange av oss som jobber med programmet, en veldig vanlig dag for mange av dere som hører på, og en helt vanlig dag, vil jeg tro, for selv vår mest internasjonalt kjente fotballspillere, tippa det, day in the life of a pro footballer.
1: Ja, for nå Haaland I Norge, ja. Og driver jo da og trener og spiser og sover, som hovedelementene, men han har jo denne YouTube-kanalen som jeg må innrømme at jeg har sett alt, så han legger ut der. Som mange andre så blir jeg nysgjerrig på typen. Og der har han innimellom, så kommer det, han skal, ikke sant, skal produsere materialet. Han vet det en hel verden som bare lurer på, herregud, dette spennende livet til Haaland. Hvordan det egentlig? Og så legger han da ut sånn kvarter, 18 minutter med overskriften, en dag I Haalands liv, eller hva heter det på engelsk?
0: Ja, day in the life of a pro footballer.
1: Å ja, det sånn han omtaler seg.
0: Ja, jeg snakker om tenkt på den måten. Jeg synes han vil få litt den Manchester-dialekten som han skal ha da, som blåtrøya City-spiller.
1: Og da viser det seg at hverdagslivet, det surrer og går, for her det altså ganske lavthengende frukt som han tar for seg. Han kjører bil, parkerer, spiser litt fisk, drar på en trening, går inn dører, snakke litt om VM og hvor fantastisk det var, vise frem litt sånn ting han har liggende hjemme, noen drakter og en campingvogn som han kjøpte I USA og sånn. Men så I den nyeste episoden, så viser han, jeg tror han til og med sier «This is where the magic happens», som det man pleier å si I det man åpner døra inn til soverommet.
0: Ja, her åpner vel døra mer til et slags hyttelignende objekt,
1: et slags tomt murrom, hvor det en peis I hjørnet, og så kan han da meddele at han elsker å hogge ved. Og han liker å hogge det, og se det brenne da.
0: Ja, og det som fint med Erling Braut Haaland at han også klarer å filosofere rundt det her, og løfte opp det hverdagslige til nye høyder, vil jeg nesten si rent filosofisk. For når Erling Braut Haaland hogger ved, så har han faktisk også kommet frem til at han opplever at vedhogst, det varmer han hele 6 ganger.
1: Ja, for det et sånn koselig gammelt ordtak som sier at veden varmer 3 ganger. Når du hogger den, når du bærer den, og når du brenner den. Ja. Det litt sånn som man lærer av besteforeldrene sine. Har du tenkt på det? Og store barneøyene ser bare, åh, den varmer 3 ganger. Og dette her har satt seg hos Haaland også. Og han må jo fylle denne tiden I YouTube-kanalen, så han velger da også å utvide med at den varmer 6 ganger.
0: Ja, la oss høre på A Day in the Life of Pro Footballer Erling Braut Haaland når han skal chop wood.
2: This is where I chop the wood and I burn it. Gives me peace in my mind. That's what I like about it. Chop wood, burn it, relax alone. My father taught me this. So firewood makes you hot several times. First you need to chop the tree down, you get hot. You need to make these ones. Make you hot. You need to chop them, make you hot. You need to put them.
0: For drying,
2: make you hot. You need to go get it and bring it inside, that makes you hot, and then you can burn it, makes you hot. 6 times. 6 times you're getting hot from...
0: I love it a lot, actually. I like it a lot.
1: You have to get it and put it. Ja. Det så utrolig at han... Og det synes jeg charmerende, at så mye tid... Han jo født I England, og jeg regner med liksom, far kan godt engelsk og sånn, og har bodd der nå I mange år. De setter seg ikke helt... Han beholder det urnorske klangen.
0: Vi må heller aldri glemme det at hvis Erling Braut Haaland klarer å fylle 2 minutter om vedhogst I sin 18 minutters Day in the Life, så klarte jo Lars Mytting å skrive verdens mest populære bok.
1: Godt poeng.
0: Bare om ved. Jeg legger også merke til noe dramatisk som skjer på slutten av denne opplevelsen her. Da tar jo Erling Braut Haaland frem en motorsag, og jeg vet ikke hvor mye leggene og tærne til Erling Braut Haaland forsikret for, men hadde jeg vært hans forsikringsagent og sett denne videoen, der han hogg ved og saga ved med motorsag.
1: Bevismateriale for at den
0: kort shorts og singlet,
1: må gå opp i pris.
0: Riktig litt sånn breibeint, som man gjerne gjennom med hjulbeint som fotballspiller, men du skal være forsiktig med tærne dine.
1: Det er ikke noe verneutstyr, og han står, er det slippers liksom, og bare legger og chopper. Det gir han veldig, veldig mye
0: glede. Men han tenker, jeg trenger ikke å ha på med sikkerhetsstyr, det blir så varm, for vi en varme sex.
1: Da blir det varm 7 ganger. Her altså over til en annen som kutter ved. Vi må bare slått i Irland og synger.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjedde et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Synnevo, heldig her I 9-timen. Vi hørte at Erling Braut Haaland får VN til å varme hele 6 ganger. Tore, en lytter her, han havner på 5. Altså, når du hogger den, når du bærer den til tørking, når du frakter den til V-skåla, når du bærer den inn, og når du fyrer den.
1: Altså, Haaland får til en ekstra der,
0: ja. Ja, jeg tror Haaland teller med den when you put it. Men han rett før det så lager han oss litt sånn store hoggestabber.
1: Ja,
0: og så må du
1: før han chopper ut, ja, ja. Så sier han when you do this, ja. Og så bare peker han på en stubbe. Ja.
0: Fordi han hadde jo heldigvis en video som viste alt han sa, put it, chop it, og så videre, så litt lettere å komme helt til sex.
1: Ligger på YouTube for spesielt interesserte. Men daglivet, det surrer og går for oss alle. Du har allerede hatt en spennende opplevelse, Knut.
0: Ja, det startet faktisk her på for jobben, og nå jeg på Erling Braut Haaland-nivå, så ting skal dokumenteres og fortelles om. Jeg var på do I dag tidlig, da jeg kom til jobb, ikke for å gjøre mitt fornøyde, men bare for å pusse nesen litt, og så opplevde jeg at det var fritt for tørkepapir, og det var heller ikke noe dopapir der, så da måtte jeg gå derifra med rennende nese og uforrettet sak. Og så tenkte jeg, nå må jeg ta tak I det her.
1: Ja.
0: Tenk hvor ille det for de som virkelig trenger å gå på do, og sette seg ned der og ser at, oi, her det ingenting å tørke med. Så jeg går til kopimaskinrommet, ikke for å finne tørkepapir, men for å finne vanlig papir, A4-ark.
1: Unner du folk å tørke seg med det?
0: Nei, det unner folk, det rett og slett å få en advarsel, så jeg tok en tjukk.
1: Du fant ikke papiret, du bare sier at her det
0: ikke. Jeg tenkte, for det var ikke min jobb å fylle på med papir, rett og slett, men det var min jobb å advare folk, så jeg fant det vanlige A4-ark, blanke, fant den tjukkeste spritusjen jeg har sett på år og dag, og så skrev jeg fritt for dasspapir.
1: Dass kult, da.
0: Ja, det kult. Og såpass kult var det at jeg skrev dass med sånne kiss-esser, sånne lynnedslag. Og så tenker jeg, det så da litt nazistisk ut, faktisk. Eller litt sånn tagging-aktig I alle fall. Ja. Og så tenker jeg, stakkars den som har...
1: Men du greier ikke å skrive dopapir, måtte
0: jeg litt tøff og fritt for dasspapir. Med litt sånne lyn-esser da. Og så tenker jeg, det litt kjedelig for den som har som jobb å fylle på da, toalettpapir her.
1: Ja.
0: Og det en som jeg vet ikke behersker norsk såpass godt at han skjønner dass og fritt.
1: Det jo feil informasjon.
0: Ja.
1: Så begynner han å skrive dass på den måten.
0: Ja, men du hørte jo I dette foredraget på gata, ja. At vi skal ha mer likhet og mindre implisitte regler.
1: Ja.
0: Så her ser vi dasspapir. Men så måtte jeg rett litt på de S'ene der da, og gjøre de litt mer rund. Sånne,
1: men den samme spritusjen oppe, så du...
0: Ja, det så faktisk ut som to doruller som ligger oppe på hverandre. Det ble sånn 8-tall av disse S'ene der.
1: Her det en som prøvde del... å tøffe seg, og så ja. Trakk seg I det.
0: Ja, trakk seg
1: men du fikk hengt den opp.
0: Ja, og nå ser jeg, nå det noen som jobber med det, og fyller på toalettpapir her. Ja. Ja.
1: Jeg hadde selv en liten uheldig toalettopplevelse. Det var I går, på vei hjem fra 9-timen, så skulle jeg bare innom toalettet, og da braste jeg inn, gikk inn, skulle finne bås, og så ser jeg at, men jeg jo på herretoalettet, og grunnen til at jeg så det var ikke på grunn av skilt, det var på grunn av herre I gang. Så jeg møter da en rygg og hører stråle, og så snur mannen seg heldigvis ikke helt rundt da, men du vet den der over skulderen.
0: Ja.
1: Blikk møtes, og da kunne jo jeg bare sagt, oi, sorry, gått ut igjen. Det for det var ikke meningen å gå inn på herretoalettet. Men av en eller annen merkelig grunn så nekte jeg å godta det. Så jeg spiller med på følgende scenario I hodet. Jeg skal bare inn og titte litt. Altså, jeg skal inn her, jeg vet godt at det herretoalettet, og det jeg gjør da, at jeg møter blikket hans, og så begynner jeg å se opp I taket, akkurat som at jeg skal sjekke noe.
0: Ja,
1: at nei, jeg bare innom og sjekker noe, og så sjekker jeg liksom, det noe sprekking I bærebjelken, det noe jordslag her?
0: Ja, ja.
1: Akkurat som jeg hadde hjelm og refleksvest, at jeg jobbet I en eller annen etat, og bare, sorry, jeg skal bare inn og titte litt, altså dette her verre enn gymlæreren på 80-tallet, som kommer inn I handikappgruppen, men nei, jeg skal bare sånn, og så ser jeg opp, jeg vet ikke hva jeg ser etter, men bare nikker for meg selv, og så går jeg ut.
0: Ja, men du skal ha sagt, alt ok her!
1: Men det var det tydeligvis ikke.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, men du velger å skrive titelen på en annen måte, Knut. Altså uten mellomrom. Feels Like I'm Falling In Love, og her har de nok hatt et idémøte på det lille bakrommet I studio, og bare, men hva gutter, om vi bare dropper mellomrommene mellom ordene liksom. Ikke det fett, så får vi en kjempelang titel.
1: For det kjempehit.
0: Det kult. Sånn, sånn liker ungdommen,
1: tenker jeg. Kanskje de bare hadde travelt, sånn som vedkommende som står sammen med deg, Vin. For det morrarush ute der du står akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg kommet til, ja, du hører at jeg nesten litt tannpusten, må finne tilbake til en rolig, behagelig. Du, her var det fint da, sa jeg, inn hos Nordkonsult, det var vel det som var meningen, at jeg skulle få være med deg helt på jobben din da, Berit?
3: Det ser sånn ut, skjønne.
4: Ja.
2: Wow, for en fantastisk bygning dette var, og en nydelig resepsjon med, ja, hvem kunstneren som føler deg inn I rådhuset?
3: Det må jeg si, det vet jeg faktisk ikke.
2: Men du litt sånn kunstner I bånd på en måte, du jobber her I Nordkonsult, Berit, ja, ja. Kommer fra Tyskland opprinnelig. Mamma og pappa var veldig glad I Skandinavia, så de tok dere med til Danmark, og nå havnet du her på Fetsund og jobber I Oslo. Og så du fargerik med, ja, hvordan, ja, det viktig.
3: Det viktig å være fargerikt mennesker. Ja. Altså, så det nå, det begynner å bli høst og vinter, og alle går med dyseklær. Så kjedelig.
2: Ja, så kjedelig. Ja. Og så du da gartner I bånd, ikke sant, som også viktig å være gartner I bunn. Ja. Hvordan det å være gartner I bunn og grunn?
3: Ja, det litt slitsomt. Jeg jo bare fritidssyssel nå, men når man har barn og hus, så har man litt utenpå. Ja. Altså, bakpå, holdt jeg på å si. Ja. Jeg klarer ikke å henge med.
2: Nei, vet du, det høres nesten ut som du får sånn, nesten litt nordnorsk når du får
3: det. Ja, det får jeg ofte, jeg vet ikke hvorfor.
2: Ja.
3: Men jeg kommer veldig godt overens med nordlinger, har jeg hørt.
2: Ja, det ikke sant. Ja. For at, når du da, hvor I Tyskland det du kom fra opprinnelig?
3: Ja, ned Holland. 15 minutter fra grensen da. Så nesten sånn Düsseldorf-Köln-området.
2: Og når man da kommer fra det området og så reiser man til Fetsund, så blir man nesten helt nordnorsk, kan man nesten høres nordnorsk ut. Men du vet hva det Det litt som å blande farger. Ikke sant? Nå går vi inn på kunsten igjen, så kan det oppstå en ny farge. Yes. Når man blander Düsseldorf-Fetsund, så får man den nye nordnorske fargen.
3: Ja, det blir det.
2: Du Berit, vi skal ha et emne, det så bra vi har snakket om mange ting allerede, men vi skal ha et emne som vi kjenner oss, eller vi skilsmisseforeldre og sånt kan kjenne på. Fordi dere, når dere, du var 13 og 15-åring, men dere fant ut at dere offret, altså sto litt på for barna, og hvordan det dere løste det?
3: Ja, vi har bygget om huset enebolig på Fetsund til skilsmissehus, hvor han, pappa Nems, bor I underetasjen, og jeg og barna bor I andre etasje, og første etasje seg felles. Og sånn,
2: hvordan det da? Når man kommer der med nye, hva skal jeg si, daten sin og morgenen og ned på kjøkkenet og skal hente opp kaffe.
3: Ja, det jo litt rart da, sant? Og jeg føler jo at jeg må trekke meg inn på rommet mitt når han har hovedansvar. Men vi bygde sånn at jeg har litt sånn, ja, ikke man cave, men women cave, eller hva skulle jeg si. Altså, jeg har atelier, eller stor, fin lenestol og sånt på rommet mitt.
2: Ja.
3: Så jeg kan trekke meg tilbake.
2: Ikke sant. Og så det jo noe, I de gode stundene, så vil det jo fungere bra, at man liksom, skal vi ta en felles middag, og hele den pakka?
3: Ja, det blir som bofellesskap på en måte.
2: Ja. Men når det utfordrende, hvis vi kan tørre å gå dit, det der når man har vært mamma og pappa og kjærester I så mange år?
3: Altså det utfordrende når barna helt bevisst spiller på det her, men pappa hos pappa får jo lov til det, men det møter man jo også I vanlige forhold.
2: Ja.
3: Eller også når de nye kjærester da brer seg ut I stua, altså der føler jeg virkelig jeg må opp på rommet mitt, så liksom, oi, det her alt jeg får lov til å være? Men ellers så blir det som bofellesskap. De fleste har vel I studentliv bodd sammen med flere.
2: Ja.
3: Da blir det sånn, ja, det din, eller min, eller kan vi bruke det her? Ja.
2: Og så det jo ikke bare heller. Nei, altså det der med at dere hadde jo da det store huset på Fetsund, som da var to etasjer, ikke sant? Og så, hvordan skal man løse det, rett og slett?
3: Ja, nei, vi måtte jo bygge om. Så vi bodde jo på anlegg, kan du si, I nesten et år.
2: På et anleggsområde,
3: ja. Ja, nettopp det. Ja. Og veldig stua sammen. Så da bodde jeg på rom til minstemann, og hun store bodde på et sånn lite kott, 2x2 meter. Men det følte til at vi kunne bo der mens vi bygde om.
2: Ja, det gikk bra. Og dette her kan andre skilsmisseforeldre tenke litt på. Hvor mye man må offre, ikke sant? For hva har det betytt for barna?
3: Ja, så de trives jo, sant? For de slipper å pendle fra A til Å, eller... mellom to hus, og hvis man bor på distriktet, så kan det innimellom være litt vanskelig og lengre avstander. Da går ikke det nødvendigvis at man finner hus i nærheten av der den andre bor.
2: Så du ville gjort dette igjen hvis du skulle spole tilbake? Dette kan jo alle folk kjenne på hvis de spoler litt tilbake.
3: Ja, eller da hadde jeg kanskje prøvd å bygge enda mer om. Gått over til tomannsbolig ordentlig.
2: Enda mer anleggsprosjekt, rett og slett.
3: Jo da, men sånn sett har man veldig mye for seg selv. Så den er jo litt slitsom. Man bor så tett oppå den, men man gjør det.
2: Og så dette nydelige lokalet som vi kom inn her med litt sånn musikk i bakgrunnen og litt planter og kunst og gigantisk bygning i Oslo sentrum Nordkonsult ligger på. Her er du jo også en slags konsulent.
3: Ja, ja, vi er jo her med det Nordic Architecture som bor, eller sitter, ikke bor, på samme bygg,
2: telegrafen. Ja, og så har du da gartneren i bunn, og så har du da kunstneren inni deg, for det ser jeg jo litt på hva du har på deg, alt mulig. Og du nevnte jo det også i skilsmissepraten her med atelier, så du trekker det tilbake. Hva er det du da, for mamma sa nemlig det at det...
3: Ja, nei, min mor er kunstlærer, og hun sa... Berit ikke blir kunstner, de blir først berømte når de er døde.
2: Ja.
3: Det går ikke an å leve av kunst.
2: Nei, og da ble du konsulent.
3: Da ble jeg konsulent, ja. Litt veldig strigglete og veldig...
2: Men du tar med deg den kunstneriske personligheten inn i konsulentbransjen?
3: Ja, jeg kan jo ikke legge den fra meg. Det går jo ikke, altså...
2: Nei, ser veldig kunstner ut, for at vi hadde jeg og du stilt oss opp nå, så hadde det vært det gode gamle lørdagsprogrammet Gjett yrke med Dan Børge Akerø, jeg tror han hadde et eller annet sånt. Okay. Da hadde det vært jeg som hadde kommet ut som konsulenten med min... Du er enig i det?
3: Du er mer ingeniøraktig enn meg.
2: Ja, bortsett fra den litt lange sveisen som snart må klippes. Du, Berit, da fikk vi virkelig bli godt kjent, for nå har vi gått fra både... Ja, vi sto ved tigeren, da spurte jeg deg hva som var ditt dyr, og da sa du...
3: Flyvende ekorn.
2: Ja, flyvende ekorn, for hun er glad i både klatre og flyving. Lykke til med konsultering i dag.
3: Takk, takk. Det skal jeg. Håper at det går bra, for jeg har noen IT-trøbbel, og derfor jeg måtte inn hit i dag.
1: IT-trøbbel.
3: Jeg avslappet også, hadde tid til deg, for PC-en funker uansett ikke.
2: Nei, derfor hadde du tid til konsulenten, Øyvind. Ha det bra, Øyvind. Takk for praten.
1: Ja. Jeg blir så nysgjerrig, Øyvind, på den musikken som er i bakgrunnen. Kan du bare høre litt hva det er slags musikk som er i rommet ditt?
2: Ja, jeg går bort og prøver å finne høytaleren.
4: Oi, det er en annen kommersiell kanal.
1: Konkurrerende radiokanal. Forskift radiokanalen der før du går, Evin.
3: Jeg gjør det da.
2: Selvfølgelig. Jeg finner boksen. Det er gøy.

0: Ja, klokka 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om noe som flere roper varsko om.
1: Nemlig energidrikk. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn I voksenlivet. Det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad I idrettsfysiologi. En undersøkning blant ungdom I Norden viser at en av fem drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet sier at forbud mot slike drikker på skoler kan være vegen å gå.
2: Vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også I et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn I voksenlivet. Det vil si at de I stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt I et helseperspektiv.

0: til lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
1: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
0: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
1: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
2: Og spelstyresmaktene på øystaten Curaçao bekrefter til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter var Hans Christian Rangnes. Det har vært nye russiske angrep mot Ukraina I natt, og minst 3 mennesker drepne. I byen Dnipro ble flere lagerbygg og bedrifter ødelagt. Også industri I 2 andre byer I regionen ble treffet. Samtidig sier Russlands forsvarsdepartement at nær 300 ukrainske droner ble sendt mot flere russiske regioner I natt. Til slutt skal vi høre at sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn I den offisielle supporterklubben som blir drivet av Norges fotballforbund. Dermed det nye totale medlemstallet nå på drygge 67 000 medlemmer, det melder P4 Nyhetene. Torsdag skal de norske fotballherrene ut I aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark I Nasjonsligaen på et utselt Ullevål stadion. Det var nyhetene. Marte og Knut, dere lovte show. Det klart for fest, eller?
3: Ja, det det vi kaller det når vi har 3 gjester og et trekspill I mixen og litt rusten stemme. Party time!
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Don't you forget about me, sang Simple Minds. Selv så foretrekker jeg Complicated Minds. Men de jo herlige da, de gutta fra Glasgow. Just normal lads from Glasgow.
1: Yeah, we're simple,
0: simple minds.
1: We're simple minds.
0: We're
1: simple minds from Glasgow.
0: Just making music.
1: Jeg synes det litt komplisert på slutten av låta her, når vokalisten gjør det litt sånn dramatisk. Altså når du drar av gårde, vil du rope navnet mitt?
0: Ja, we call my name.
1: Ja, som litt sånn, det ikke så Simple Minds. Det litt sånn komplisert. Complicated Minds som ja, når du drar Marte,
0: ikke gå
1: ikke gå, vi har fått en bekymringsmelding inn til 9-timen, ja, mange reagerer på akkurat samme måte som du, Marte til og med i eget program, så oi vi har fått en bekymringsmelding her, men det er André som gjør noe så enkelt og viktig, ja, kan jeg få lov til å kalle det livsviktig, som at nå må refleksbruken skjerpes, og så skriver også André at han har lagt merke til en tegn selv, så han oppvokst i 1972, vokste opp da, men man går på venstre side og sykler på høyre side der det ikke er fortau. Og i dag så opplever Tore at 70-90% altså gjør det motsatte.
0: Ja, for det her er, tror jeg, er liksom gamle skolen som ble innprentet dette fra de var barn, så kommer da altså nå jeg 48, den generasjonen som var litt kanskje i opprør mot fakta fra foreldregruppa.
1: Vi som liker å bli påkjørt.
0: Ja, og så har kanskje ikke vi gitt det videre til egne barn. For jeg ble stoppet på gata av en nabo, eldre kar, som sier sånn, har du lagt merke til det? Altså unge folk nå, de går på feil side av veien. Og så roper jeg over hekken sånn, det sjanseløst opplegg. Og så går jeg inn til kjæresten min og bare,
1: hvilke... Det sjanseløst opplegg!
0: Og så bare, men hvilke... vei skal jeg gå på igjen? Ja. Og så sa han det til meg, og så jeg ute og går tur med hunder hele tiden, og så hver gang jeg går forbi huset da, til denne naboen, så jeg livredd for at han skal se meg, for jeg kommer ikke på hvilken vei det er igjen. Nei. Men regelen er jo, jeg har sjekket den nå, så er jo, den er jo knallenkel, Knut, gå mot trafikken, kjør med trafikken, så du kan se bilene som kommer, som fotgjenger, ja. Og så hvis du sykler, så skal du på høyre side.
1: Ja. Jeg tenker for,
0: hjertesiden går det på.
1: Hjertet må med. Men jeg tenkte å gjøre det enda enklere, for jeg tror det aller, aller viktigste er at du må ha refleks, og så må refleksen være inn i veibanen, altså ikke ha refleksen inn i grøfta.
0: Nei.
1: Uansett da, om du skulle finne på og gjør som kanskje du gjør, gå på feil side av veien, og det skjer også med meg, for jeg må også ta et lite Google-søk inn i og ned, for å finne ut hvilken vei, side av veien skal jeg gå på, for jeg tar som regel den mest praktiske, ikke den mest rytteraktige.
0: Ja, men også, når jeg er ute og kjører, så er jeg evig på mørkekjøring, i hvert fall når det barn i bilen, for da sier jeg, se nå, han ser jeg ikke, for han har ikke refleks. Men sånn som vi sitter og prater om det her på 90, men jeg tror kanskje ikke målgruppa er her nå, og får det med seg.
1: Nei, men målgruppa sitter jo kanskje og hører på deg da, og tenker at ja, men da skal jeg trøske på en refleks, eller to.
0: Ja, men vet du, å sette noen refleks på Oscar Westerlin da, samtidig som man leser bøker, så er jo den, så er saken ordnet.
1: Ja, ja. Nå får vi snart besøk her i 9-timen av Uld. De høres akkurat sånn som det her ut. Vi gleder oss til å få mer av dette. Håper at du ser meg.

0: Ja, nydelig musikk fra Uld her i Nitimen. Håper at du ser meg nå. Nå har vi fått alle de tre medlemmene i Uld inn i studio.
1: Vi ser dere nå.
0: Ja, nå ser vi dere nå som låta. Ja, takk for at dere også ser oss. Men liksom komplisert satt sammen, for bandnavnet Uld er jo satt sammen av fornavnene deres. Men nå sitter altså Une i midten, Lucia på den ene sida, flankert av Dagny også på den andre sida. Velkommen til Nitimen.
2: Takk.
1: Du får mange, jeg har sikkert hørt låta. Jeg har jo en datter som er veldig opptatt av dere. Og så er det noen som hører på som bare, hvem er dette? Startet i 2024, møttes på videregående. Fortell om liksom hvordan dette musikalske prosjektet Uld satt i gang. Hvem tok initiativet her?
2: Altså det var, vi gikk på videregående sammen, men vi møttes egentlig sånn ordentlig på folkehøyskole, året etter vi var ferdige. Og da spilte vi sammen litt sånn på tampen av det folkehøyskoleåret, litt sånn tilfeldig. Dagny ville ha en vokalist, og så heldigvis spurte vi Une, og så kom vi hjem, og så ble det veldig gøy, så vi fortsatte med det.
0: Men var det en folkehøyskole der det var naturlig å spille i band?
2: Ja.
1: Det var musikalsk.
3: Musikkfolkehøyskole.
0: Det var ikke friluftsfolkehøyskole. Vi tar med gitar på tur også.
2: Nei, vi tenkte, vi hadde gått der et helt år, så tenkte vi sånn, nå må vi kanskje gjøre noe. Vi må gjøre et prosjekt, liksom.
1: Men hva var jeg? Hva, ikke sant, ferdig på videregående, vi tar et år på folkehøyskole. Hva så dere for dere at dere skulle drive med? Var det musikk fra starten av, eller hadde dere noe planer for, dere blir vel sikkert spurt om det fra dere er 13-14, hva skal det bli når det blir stor?
2: Ja, jeg hadde egentlig planer om å gjøre noe helt annet. Jeg studerte liksom realfag, og skulle egentlig drive med noe sånt, liksom. Så det var egentlig veldig tilfellig at jeg snublet inn i, men jeg har drevet med musikk, men på en måte veldig tilfellig at jeg snublet inn i dette yrket.
4: Jeg tror for oss alle egentlig så var det folkehøyskoleåret litt tenkt å være det siste året vi skulle ha med musikk.
1: Ja.
4: Og så fant vi ut at det kan det ikke være.
0: Det ble motsatt.
4: Så det er veldig...
1: Men når er dere merket at dette her kan jo, nå begynner det å knittre liksom. Jeg ser på Instagram deres mange store andre artister som kommenterer, har jo fått en sånn flying start. Når er dere merket det selv, at herregud, dette kan vi jo holde på med?
2: Ja, det var kanskje, jeg tror kanskje vi skjønte det først da manageren vår kjørte forbi og var sånn, dette her er bra, eller sånn. Vi meldte oss på en sånn bakårsfestival på Grønland, og tenkte sånn, ok, vi har spilt litt sammen, vi vil spille tre låter på en konsert. Og så kjørte hun som er manageren vår i dag forbi og var sånn, jeg vil gjerne jobbe med dere. Så det var litt sånn der, ja, så ble det sånn, ok, kanskje vi skal drive med det.
4: Kanskje vi skal ikke være en manager bare en gang. Vi var sånn, hva mener du om at du vil jobbe med oss?
0: En vanlig bilist som veiver ned vinduet. Ja. Gjerne jobb med dere i Uld. Vi skal høre mer musikk fra dere, og dere skal ut på Norges turné, det skal vi også snakke om. Men Dagny, det er for eksempel å velge trekspill som instrument. Hvordan skjer det?
3: Det er godt spørsmål. Jeg får ofte det spørsmålet. Jeg tror det var ganske tilfeldig. Jeg begynte allerede i første klasse på barneskolen. Kun bare ved at jeg skulle begynne på et instrument som de fleste foreldre pusher barna sine til. Og så var det venteliste på kulturskolen med både piano og gitar og sang og alt. Så da ble det trekkspill.
1: For det var ledig?
3: Det var ledig.
1: Men hvordan reagerte liksom de andre i klassen? For det er jo ikke sånn veldig, på en Oslo-skole så er det ikke sånn veldig trøkk, helt tydelig, når det ikke var en venteliste på instrument heller.
3: Nei, jeg husker jeg var ganske flau faktisk, deler av barneskolen for å gå med det, og flau for å bli sett med den store sekken. Så jeg synes det var så fint å liksom gå rundt på Grønland og plutselig møte på noen venner fra barneskolen, og at de skulle se med den store sekken og spørre hva det var. Så jeg synes alltid det var kjempepinlig. Men nå er det jo null pinlig.
1: Men fortell liksom magien ved trekspill. Sånn lydmessig, hva er det tilfører musikken?
3: Oi. Det får jeg nesten dere også svare på. Det har jo en ganske unik sound som... Og det kan til tider ha samme på en måte, rolle som piano, ved at det kan både kompe og spille store akkorder, men også melodier. Men så har det jo et totalt annet lydbilde. Så jeg føler vi har funnet en ganske fin kombo der, egentlig, ved at de skiller seg veldig fint fra hverandre.
0: Men når dere lager låter, da, hva er det som på en måte kommer først? Kan du komme med en idé på trekspill, eller er det piano, eller hva er liksom en klassisk måte for Uld å skape en låt?
4: Det varierer veldig fra gang til gang, tror jeg.
2: Ja.
4: Jeg tror vi har gjort alle mulige kombinasjoner som går an. Men ofte så er det en av oss som på en måte har et utkast, et lite eller stort utkast, og så utarbeider vi det sammen, ferdig. Det er liksom litt standard.
2: Ja.
4: Ja.
0: Komplett tips. Jeg mener at man skal bære sitt instrument med stolthet på ryggen, men det passer vel akkurat inn i en sånn rosa Fedora-sekk.
4: Og det hadde vært noe.
5: Nei, men det er det verste, det gjør ikke det engang. Det er mye større enn det, til og med.
0: Større enn det?
1: Jeg har prøvd nå.
5: Ja, men det er jo den er større, man tror. Altså. Ja,
4: det er kjempestort. Og tungt.
5: Og tungt. Det veier liksom fort 18 kilo. Ja. 17, nei, ikke så mye. 16-15. Men ja.
2: Spørs om det føles eller bedre å kamuflere det som en Fedora bag.
0: Tror du det er motsatt effekt? Okay.
4: Nei, på vei til geek.
2: Ja.
5: Ja, det var bra.
1: Men dette er jo mål, for det har skjedd ting også med bruk av folkemusikk, den type musikksjanger som plutselig nå har begynt å bøsse igjen. Også takket være dere. Hvorfor valgte dere å gå liksom tilbake i tid og hente elementer derfra?
5: Une har jo drevet med folkesang i alle år. Vi to andre har jo ikke noen særlig tradisjon derfra, egentlig.
1: Så det var sånn du begynte å synge?
2: Gått til kulturskolen på veldig bra opplegg der, på folkesang.
1: Poplinja var tatt, så det var...
2: ja, egentlig.
1: Var det samme?
2: Nei, jeg ble vervet av en venninne. Men det var veldig... Jeg ble veldig forelsket i det, med musikken. Veldig fort.
0: Ja. Dere blir sittende her i 9-timen. Det er jo en super anledning for de som er på 9-timen til å bli bedre kjent med Uld. Her er en låt som veldig mange, jeg tror alle faktisk, med mindre det er en 9-timelytter som ble født i går, har hørt før, men det er en coverlåta, men Uld sammen med nummer 4, tolkning av Drille og sånt. Enn om vi trenger å vette før vi hører låta?
4: Det er til en film.
2: Det er til en film, ja. Den kommer snart.
1: Ja, Suser av gårde.
2: Ja, superfin film.
1: Oktober. Men dette her er jo en kjent stor norsk klassiker. Har du hørt noe fra De Lillo som hva de syns om versjonen?
4: Nei, ikke forløpig, men vi håper, vi håper jo at vi kommer litt i kontakt med gjennom denne filmen, da. Kanskje vi får møtt på dem og høre hva de syns.
1: Ja, det må jo være en premiere der. Som, altså,
4: ja, det må det.
1: Ja.
5: Han, altså, Lars har jo vært veldig involvert i soundtracket til filmen og i filmen også.
1: Ja.
5: Så absolutt. Han har nok hørt den.
4: Ja, det håper jeg.
0: Og nå får han høre den en gang, kanskje hører du på 9-timen akkurat. Nå strekker du deg i hånda, Lars. Her er Uld, og nummer 4, Suser av gårde.

0: Jeg trenger ikke si selv at det var en veldig fin versjon av Susre av gårde med Uld og nummer 4, for vi har lyttere som kan målbære akkurat det. Først Mikael Jon som skriver «Fy fader, så fint!» Kom en tåre av den låta i den versjonen, og Agathe Fysøren setter hør på Ulds versjon av Susre av gårde.
1: Og hjelpes for en vakker versjon. Den vekker følelser, og nå sitter jeg med tårer i øynene, stor klem til Uld og programlederne for fra en stor Delillos fan. Så dere får fra Delillos fansen, men ikke som nå også er Ulf-fan, men som vi snakket om, Lars Lillo har enda ikke sagt noe. Men da kom jeg på, vi har jo hatt...
2: Han er ikke fan
1: helt enda. Jo, men det tror jeg han er, men han er bare veldig... Han svarer jo veldig sent. Også når vi intervjuer han, Knut, da kan vi spørre hvordan går det?
0: Det går bra.
1: Ja, der kommer det.
3: Så lang tid å svare. Så lenge
0: etterpå. Men altså, det kommer en film med Susre av gårde, der musikken her er fra, det er masse musikk fra Delillos i denne filmen. Dere har sett den. Hva slags film er det? Hva synes dere om den?
4: Åh, jeg synes den var kjempefin.
2: Ja, ja. Skikkelig Oslo-film.
4: Ja. Og liksom litt i tråd med universet i Delillos. Det er sånn hverdagslig, altså sånn, hva, altså, hva skal man si? Oslo på liksom, sånn hverdagsperspektiv, at det er sånn vanlige mennesker, vanlige historier, ting som alle kan kjenne seg igjen i, på en måte.
2: Folk i 30-årene som prøver å finne ut av det, og som roter litt på veien, liksom.
0: Det første gang dere er i 9-timen, og vi har jo dere her av en grunn. Vi mener at hele Norge fortjener å høre om Uld, og Berit er nysgjerrig på hvordan folkeskole dere gikk på, for det ble ikke nevnt.
1: Nei,
0: det
1: høres helt super ut.
0: Tonheim folkeskole.
1: Det er bare å søke, Berit, det er bare å søke.
0: Og så, fra en anonym lytter, nydelig stemme fra Uld, som nabo hørte jeg Une som ung tenåring.
2: Nei!
4: Oh no!
0: Da øver på folkemusikk i dusjen. Veldig nær nabo.
2: Jeg beklager. Jeg synger litt mye. Jeg har fått høre det.
4: Det er veldig gøy.
2: Så gøy. Det kan godt stemme. Jeg tror jeg vet hvem det er. Håper ikke at det har vært for forstyrrende.
0: Det står at du sang like bra den gangen som du gjør nå. Så det er bra.
1: Men nå skal det altså denne høsten, vi nevnte, skal til Bodø også i oktober. 15. oktober er første konsert dere skal ut på turné. Forventninger, man har jo sett for seg, selv vi som ikke drømmer musikk, turnélivet, og hvordan dette skal gå. Tanker om det dere skal inn i denne høsten?
2: Og nå kjente jeg ble nervøs når du sa det på den måten.
1: Skal jeg si det på en annen måte?
2: Jeg har ikke vært så nervøs egentlig, men nå ble jeg faktisk litt
3: det. Jeg har kjent at det har begynt å krible litt i det siste, at man vet at det skjer, og vi skal spille litt nye låter. Og,
4: Jeg har visst om det så lenge, så man har liksom tenkt at det er så langt unna hele veien.
1: Ja.
4: Så nå er det bare en måned til.
2: Ja. Ja, under en måned til.
4: Jeg ser at du blir stresset den gang.
1: Men hva er det du tenker på når du blir stresset?
2: Nei, jeg tror bare, vi har jo øvd mye til dette, men det er fortsatt noe som gjenstår av liksom de siste arrangementene, og vi vil jo endre på noen låter, vi skal ha med bandet vårt, vi skal ha med trompetist på alt. Så vi må bare liksom kverne alt sammen, og finpuste det, og få det til en perfekt som vi vil ha det da.
1: Men hvor komfortabel er dere på scenen å ta det...
4: Og det føler jeg varierer. Men jeg tror vi liksom har blitt veldig mye bedre. Altså i starten, jeg var kjempenervøs. Hele liksom de første...
2: Jeg skulle, du fikk ikke... Du klarte ikke... Begge dere to egentlig klarte ikke å sove eller spise en uke før
4: jeg
2: kunne spille på blå, liksom.
4: Ja. På blå. Ville blå. Men nå, jeg merker det er veldig sånn... Ja, det blir mye bedre etter hvert.
1: Får du med i treningen?
4: Ja, veldig.
2: Jeg føler vi har kommet veldig godt inn i det nå.
4: Nå er det ikke den sceneskrekken som tar oss like mye, tror jeg. Jeg tror det er mer sånn formidlingen, det man skal levere, litt sånn mer sånn musikalsk.
0: Ikke for å lage enda flere sommerfugler i magen, men tenk dere på hva man skal se mellom låtene, som jo er egen...
4: Det må du bare ikke nevne.
0: Glem stryk det. Vi spør om noe helt...
2: Jeg tror vi ofte synes snakkinga er verre enn spillinga.
3: Ja, det er det man venter på. Sånn, man, jeg prøver å prate litt tidlig og si hei og velkommen. Sånn, og da etter det så er jeg sånn, nå kan jeg kose meg. For det er ofte pratingen som setter meg ut.
1: Men det er jo formidling det også. Jeg husker Astrid var her og pratet om at hun var jo så nervøs. Hun fikk liksom hyra på en som skulle bare hjelpe henne med akkurat... Men bare når låten er ferdig, hva gjør jeg da?
0: Ikke ta med dere sånn hype man. Står en fyr med et håndkle.
4: Nei, akkurat det spør vi.
1: Vet du hva, jeg tror bare dere er sånn som dere er nå, og driver med formidling og musikken deres, så tror jeg folk kommer til å elske det.
4: Ja, takk.
1: Tenker jeg, det er varme rom rundt i Norge som dere skal til.
4: Ja, det blir kjempegøy.
3: Det er sant.
4: Ja.
1: Bortsett fra i Bodø da, for der bein har du knytt.
0: Ja, bein har, men isen brøtt. Jeg skal selvfølgelig velkommen til Bodø også i midten av oktober. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Uld, dere som er på 90 minutter, sjekk ut musikken og selvfølgelig konsertene deres. Og så er det bare fortsatt å sønge både på scenen og i dusj.
1: Ja. Ja. Og så er det så bra, absolutt. For nå har dere liksom vært i 9-timen, og så om 10 år, når dere er her tilbake, så kan vi spille av klipp fra dette første intervjuet, ja, og så kan dere se tilbake på en lang karriere allerede. Ja, ja. Nylig, tusen takk, Uld, for at dere kom til 9-timen.
4: Tusen takk for at du fikk komme.
3: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, hørte du her I 9-timen, og nå ser jeg på VG at Tons of Rock, altså en av de største musikkfestivalene vi har I Norge, kommer nå med avsløringer om neste års program på Ekebergsletta. Og Knut, gledelige nyheter for din del, jeg vet du fan. Blant navnene så finner vi altså da Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. Og spesielt da Mötley Crüe får du jo til å vibrere godt I skinnbuksa di.
1: Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg har vel sett de før I Sverige I 2006-2007. De har jo hatt en livsstil I det her bandet som på mange måter ikke skulle tilse at de fremdeles aktiv.
0: Det jo et under at de fremdeles skal gjøre å bevege seg rundt og plukke opp sine instrumenter.
1: Ja, og som du visker meg I øret når vi får tons of rockartisterne her, man kan også se på plakaten og tenke, ok, hvordan av de her bandene det som kommer til å innstille I siste liten, fordi det noen nyere problematikk, det hofte som skal skiftes, ja, og så videre.
0: Drenering, ja, ja. Det så mye greier.
1: Og jeg husker at, som sagt, I 2006-2007, da så jeg Mötley Crüe på Sweden Rock Festival, og da spillet de I Norge først, og da var vi allerede I Sverige, og da kom det meldingen om at Vince Neil var observert kraftig bedugget på en utekafé på Karl Johan og det synes jeg, ja det bra tegn det veldig bra at han fremdeles sliter med alkohol det lover godt nå har han vel vært igjen både noe hjerteproblemer og så videre, han får jo kritikk for sin stemme, sånn som veldig mange aldrende rockere gjør men de var vel I Trondheim for et par år siden der, og du husker også fikk opp en video av Tommy Lee altså legendarisk trommeslager
0: som gift med Pamela Anderson
1: ja, ja, ja. Hvem andre, han var jo sammen med fra dynastiet, Heather Locklear
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja, og hun var jo så vakker og pen og Tommy Lee har sagt at noen ganger han hjemme hos faren sin og Heather Locklear dukker opp på tv-skjermen, så ser alltid faren til Tommy hvordan kunne du ødelegge det forholdet der?
0: For han ville ja, da tar fra spritflaska sier at det var ganske lett
1: og apropos spritflaska, for det klippet jeg så der satt altså Tommy Lee med utsikt over Trondheimsfjorden og litt solnedgang I Trondheim og bøtta ned rett fra flaska. Tenker jeg, han på kjør igjen? Neida, det var det sider han drakk, men han drakk det liksom på samme måte som om det var...
0: Hardanger eller noe sånt?
1: Ja, et eller annet eplesider fra Norge. Han skrev altså sånn av den sideren, men du drekker ikke på den måten, med mindre du Tommy Lee da.
0: Nei, for du har, det den måten du styrte på, ja. Og jeg vil også anbefale, hvis du ikke har lest boka The Dirt, som handler om Mötley Crües turnéliv, Altså, den er episk, Knut.
1: Ja, den episk. Det finnes også en film, også, men den når ikke boka til de såkalte anklene.
0: Nei, nei, nei.
1: For det bok som har ankler og knær.
0: For hvis du vil lese en bok som altså, spennende på lik linje med krim, beste av krim, for det så mørkt, og da blir de enda mer overraskende hvis de faktisk dukker opp på Tons of Rock, med tanke på alt de har vært igjennom.
1: Ja. Men vi har heldigvis lydboka liggende. Her Mötley Crüe.

0: Ja, sånn skal det gjøres fra 1989, Kickstart My Heart med Mötley Crüe, som da kommer til Tons of Rock neste sommer. Vi fikk en melding her, faktisk før vi begynte å spille Kickstart My Heart, Knut, fra
1: Arne,
0: som skriver Kickstart Knut. Blunkfjes. Og så setter vi igång låta, og så får vi fra samme Arne. Ja da! Det den mest...
1: 10.43 og 10.44. Arne, sier takk for låta til slutt.
0: Jeg ser for meg at Arne hører på nå.
1: 10.48.
0: Så legger han seg tilbake, og så strekker han seg og sier, ja da! Der ja! Der har vi den, ja!
1: Ja, det nydelig. Du nevnte også, så vi var inne på denne reflekspraten her, og anbefalte folk om å få på seg denne refleksen, og diskuterte litt hvordan siden av veien man skal gå på. Det viktigste, synes jeg da, uansett, er at du har refleksen på den siden som veier inn mot trafikken, og ikke ut i grøftekanten. Og så sa du at hvis Oskar Westerlin begynte med refleks og snakke om det i sosiale medier, ja.
0: Problemløst.
1: Problemløst.
0: Sånn har det blitt.
1: Han skal også være med i det nye NRK-prosjektet, bok. Oktober, som startet nå, nær sagt...
0: Nå har vi november, og så har vi boktober.
1: Yes, yes, yes. Han har jo allerede anbefalt denne Jon Fredriksen-boka, som er utsolgt overalt.
0: Ja.
1: Han skal sammen med Javad El-Bakali, Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Jens Kvernmo
0: ja.
1: Led hver sitt leselag her i NRK, når vi kommer til boktober. Og Westerlin har vært fluenes herre.
0: Det en klassiker.
1: Ja, en klassiker.
0: Har du lest den?
1: Den har jeg faktisk lest, og husker jeg ble så sjokkert over den ene ungen der som var avhengig av briller, og så råttet de andre seg mot han og knuste brillene hennes. Han var så hjelpeløs, og det var så...
0: Gjenkjennbart.
1: Gjenkjenner vi for oss som har vokst opp i ditt øysamfunn, ja, ja, ja. Der vi kjempet for alle rettighetene våre, så maten og alt, og ikke klarte det når brillene våre ble knust. Jens Kvernmo ble nevnt. Han skal lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Den gikk jeg selv på biblioteket for å låne. Da var den utsolgt, men jeg kjøpte den brukt.
0: Oh, ja.
1: Pent brukt, hvis det ser å være, for den kom i posten for noen dager siden.
0: En sånn ulest brukt?
1: Ulest brukt. Så den jeg i gang med selv, faktisk, å lese om Pelsjegerliv i Kanada. Det et blodslit.
0: Ja, men da har du valgt deg lag da,
1: egentlig. Jeg har med Jens Kvernmo sitt lag. Så vi får se hvordan det går når boktober startet, og jeg regner med vi kommer tilbake til det her i 9 timer.
0: Ja, og hvis du er med på mitt lag, så leser du The Dirt.
1: Ja, bra valg.
0: Med Mötley Crüe. Ville historier fra 70-tallet.

0: Det er altså a cappella. Det er helt fritt for instrumenter. Du hørte The Flying Pickets, Only You, som hadde en veldig stor hit med denne låta her I juletider. Kom på førsteplass på britiske hitlister I 1983, som da en coverversjon av Yazoo, husker du Yazoo, med Alison Moye?
1: Ja, det husker jeg faktisk.
0: Ja. Lagde du cover av den?
1: Ja, det ikke tenkt på. Men det en julelåt?
0: En sånn bjelleklang her I Norge, ikke sant? Som også tok hyttetur. Eller lagde de hyttetur?
1: Ja,
0: nei, de hadde noen cover. Ja.
1: Det vel en In the Summertime.
0: Ja, det det.
1: Du får hyttetur.
0: Banco Jarl.
1: Men altså, bjelleklang jo også julerelatert titel ja. På band.
0: Men det jo noe veldig julete med
1: a cappella.
0: Med a cappella, ja.
1: Ja.
0: Så det kan, men vi startet sesongen litt tidlig her I 9-timen da med The Flying Pickets.
1: Ja, for det var vel en, vi snakket om Boktober, og det var en lytter som ønsket seg, og han skientusiast, en slags desneber. Altså.
0: Desneber?
1: Ja, det snør.
0: Oi, det snerber.
1: Ja,
0: flere forslag kan dere sende inn.
1: Ja, det litt, ikke så tilgjengelig som, nå det Boktober, vi feirer bokhøsten.
0: Men vi tenker litt mer på den da, jeg mener at det noe der, altså.
1: Ja.
0: Vi skal finne ut av det.
1: Jo, Christian har også hørt på 9-timen I dag, og kanskje også sett den samme videoen som jeg så, der Tommy Lee var I Trøndelag og chugga, altså styrta ned rett fra flaska. Det sa var eplesider, men Jo, Christian presiserer at det var eplemost,
0: ja.
1: Alkoholfri I parentes, fra Innerøy Mosteri, som Tommy Lee chugga. 100% epler fra Trøndelag, med andre ord.
0: Tenk den reklamen man får da, ved at han gjør dette. Det blir tatt bilde av og sprer seg. Hadde jo vært dyrt å bukke han på, men når han først sitter der og blitt avholds, så glir det godt ned.
1: Ja, men samtidig, jeg så jo den reklamen og tenkte, ok, det bare en eplesider. Men klart, jeg husker at det var fra Trøndelag et sted, så hvis jeg gjør noen enkle Google-søk, så vil jeg nok ende opp med eplemost fra Innerøy Mosteri.
0: Ja, det mye av dagen som vi kan bruke til å google og I morgen så da hopper jeg ut av 9-timen, men du skal være her, Knut.
1: Sammen med Margaret Monson og Dag Otto Lauritsen som
0: 70-åringen.
1: Har blitt 70 år og har oppsummert sitt liv I hjelp av Rune Brynhildsen boka Mitt liv I 21 etapper tema for 9-timen I morgen. Da må vi være den beste utgaven av oss selv.
0: Ja,
1: det blir fint. Vi gleder oss til å ha 9-timen også I morgen, som vi gjør alle dager. Jeg tror også det tid for landsmøte.
0: Ja, og hvis du gleder deg veldig, veldig til landsmøte, så det bare å følge oppfordringen fra Bo Kaspers Orkester. Hold ut, vi veldig snart ferdige her med Kristel Alsås. Tusen takk for alle som har sendt inn meldinger I dag. Det har vært informativt og hyggelig.
1: Ja, absolutt.
0: Og så må du skrive på 9-timen igjen I morgen da.

0: Klokka 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at statsministeren kommer med en oppfordring.
1: Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedte på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke territorium I andre land. Støre, som nå I New York sammen med en rekke statsleder for FN-møter, sier Russland forsøker å splitte Europa.
2: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tal for de siste årene, melder Bergens Tidende. Aviser har fått innsyn I tal som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, sier det betydelig usikkerhet knytt til talene, og at enkelte registreringer gjelder utsegn om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Togtrafikken I Oslo-området stengt ved Asker etter at det var både flammer og røykutvikling ombord I et tog.

0: ved steinalderbostaden i Halden fann Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes noen mystiske steiner.
1: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp da. Vi så liksom omrisset av den.
2: Det arkeologene fant en hellig kistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
3: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Reporteren var Martin Tangen Schmidt, og det var nyhetene nå til et annet arkeologisk funn-trioen i landsmøtet.

0: Er det snakk om...
1: En liten time?
2: Ja, ja det kanskje ja, afternoon ja, ja. Fra 12, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ok, men da jo en time...
0: Ja, hun i engelsk tid.
2: Ja, så hun ikke i Sverige i hvert fall. Selv kan jeg melde at jeg på dag 37 av mitt nye alkoholregime. Nå har jeg ikke drukket en dråpe siden 17. august, og tenk på det, jeg har ikke gått så lenge uten alkohol siden jeg var 14 år.
1: Oi.
2: Tenk på det. Mm. Tenk på det, det jo skremmende. Men det som jeg ville fortelle at i går så leste jeg et utrolig...
0: Det mangler bare at du skal bli vegetarianer nå.
2: Hvorfor det?
0: For at alt vegetarianer prater om jo at de vegetarianer.
1: Ja. Og så må du kjøre den lyden, må du huske på. Så.
2: Jo, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at i går så leste jeg et utrolig bra intervju med Morten Strøksnes i Klassekampen.
1: Jaha.
2: Jeg leser avise. Og han har kommet en ny bok nå som handler om Sør-Varanger. Mm-hmm. Veldig spennende område i Norge. Og i natt så begynte jeg å drømme om Morten Strøksnes, og jeg merker jo at denne her alkoholgreia, det begynner å spille inn på drømmene mine. For i natt så havner jeg på en fest med Morten Strøksnes i Sør-Varanger, med en del russiske politikere, og her ble vi jo da servert selvfølgelig vodka, for det jo bra i forbrødringen oppi der. Jeg ble servert et melkeglass med vodka, og da prøvde jeg å argumentere med Morten Strøksnes i drømmen min da, om at jeg ikke drakk alkohol, og da ga han meg et blikk som sa, vi drikker vodka når vi blir servert vodka.
1: Å oh, ja, ja, ja, du høflig.
2: Det var litt om meg.
0: Neste blir at du begynner med CrossFit.
1: Altså.
0: Eller at du har møtt Jesus.
2: Velkommen til møte 22. september, står det i min mentale kalender, som veldig ofte feil, så for alt jeg vet så kan det være 27. oktober eller 23. august. Men hvis det 22. september, så det i hvert fall en stor dag i landsmøtet, for i dag han Håvard tilbake!
1: Ja, ja, ja, ja, ja!
2: Saltdals store sønn står og tripper utenfor her. Landsmøtets svar på Håkon Li tilbake. Det formelig stinke omvendte radio-bingo-stiftet på NRK i dag. Håkon Li har for øvrig bursdag i dag. Han hadde blitt 121 år på den dag, og han stav jo da Håkon med
0: A-A.
2: A-A. Det jo dagbokdagen i dag, Elin Ånden.
1: Ja, det det. Ja, ja, ja. Tenkte vi ja. Skulle snakke om det.
2: Ja, ja fantastisk. Mm. Torfinn Borkhus til stede uten bursdag, men med noen avsindige trus.
0: Oi, oi, oi. Det store truser i studio i dag, folkens.
2: Det noen store truser.
0: Jep, jep, jep. Hør her, jeg skal legge dem på bordet.
2: Ja, det,
0: det var store truser.
2: Produsent for hele kostbinderiet, det Mai Reppen. Der jeg trygg i henne. Jeg heter Svein uten i, og i dag så byr vi på Spørsmålsklubben. Enda en runde med gitarhelt, og har du noe du ønsker å ta opp i dette møtet, så slusene åpne i appen som heter NRK Radio.
1: Oh, hei! Tappa, tappa,
2: tappa. Robbie Williams. Ja, ja, ja. Velkommen til møtet.

0: Ja, det altså Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid, jeg husker ikke hvorfor de lagde det der greiene her. Var det en film, eller ja, gjorde var, de det bare?
1: Ja, det var jo denne her Moulin Rouge.
2: Og så ga jo Robbie Williams ut albumet Swing When You're Winning, som var der han tolka masse sånne swingjazz-låter, ja. Og det her var jo eget av dem.
0: Ja, for det er mest Nicole Kidmans tilstedeværelse som jeg ikke klarer å plassere.
1: Men var ikke det for at hun var i Moulin Rouge da, altså? Nei, jeg bare, kanskje har tenkt at det var en lenke.
0: Vi bare syns.
1: Ja, vi syns, ja. Men dere, i dag er det altså kjære dagbokdagen, et eller annet sted i verden. Anne Frank, kanskje den mest berømte dagboka. Samuel Pepy, han skriver dagbok på 1600-tallet, jeg vet ikke om dere har hørt om han.
2: Samuel Pepy, ja.
1: Ja, ja. Ekstremt detaljert skildring av livet i London på 1600-tallet.
2: Har ja, det er jo mye takket være han at oss vet såpass mye ja. Om den tida.
1: Ja, sant. Han skrev jo selvfølgelig blant annet om det store pestutbruddet og den store bybrannet ja. I 1666.
2: Oh yes.
1: Eller jeg mener, oh ja. Ja, men, tror kanskje bok å lese for deg, Sven.
0: Ja.
1: Jeg skrev også selvfølgelig dagbok, det her var litt, ikke for å sammenligne med Anne Frank eller Samuel Pepy, men ja. Jeg hadde en sånn med en lås på, ganske kvadratisk, ikke så alt for stor. Jeg tror det egentlig bare var å se på den låsen, så ville den åpne seg. Ja. Det var noen sånn voldsomme greier, men det var en lås med nøkkel. Og så var det jo gjerne sånne 90-tals korrekte bilder i pastell på forsida. Mhm. Søt katte med veldig blå øyne, delfin, hata delfiner.
2: Hater du delfiner?
1: Ja, det ble så mye delfiner på 90-tallet at jeg bare fikk helt nok. Altså sånn illustrasjon på, ja.
2: Altså du hater ikke dyre delfin? Nei, bra.
1: Bare som en sånn plakat, liksom. Det okay. ble for meget for meg. Mm. Jeg skrev det meste om hva som skjedde på skolen, for eksempel, den gangen jeg fikk 52 av 48 mulige poeng på en geografiprøve.
2: Oi! Ja. Mer enn mulig.
1: Ja, fordi jeg var kanskje litt sånn slu. Jeg putta på elva også, ikke bare byer og land.
0: Fikk du bonuspoeng?
1: Ja, fikk bonuspoeng.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg kommer aldri til å glemme, og veldig glad for Anne-Grete, som var læreren min som ga meg det.
0: Hei, Anne-Grete.
1: Ja, hei, hei. Jeg skrev selvfølgelig også mitt første kyss, og min første korpstur, første ditt og datt i livet måtte jo dokumenteres med starten Kjære dagbok. Jeg kan også se de forskjellige håndskrifttypene jeg prøvde meg på igjen. Jeg vet ikke om dere har vært sånn, men jeg har liksom prøvd, hvordan stil har jeg? Hva er min håndskrift, liksom? Det har jeg opprøvd i de første dagbøkene. Jeg skrev også om første gangen jeg kjøpte meg et klesplagg uten at mamma var med.
2: Ja.
1: Vinrød cellebukse, høsten 1991. Jeg var 13 og hadde akkurat begynt på ungdomsskolen.
0: Vinrød?
1: Cellebukse.
2: Hengslebukse?
1: Ja, sånn
2: snikkerbukse.
1: Snikkerbukse.
0: Ah! Sellebukse?
1: Ja.
0: Sellebukse? Ok.
1: Ja,
0: det var jo en mote.
2: Ja.
1: Det var jo det.
0: Jeg turte aldri å kjøpe, det var for kult.
1: Ja. Jeg følte meg så kul, og så hadde jeg selvfølgelig festet bare den ene.
0: Bare den ene,
1: ja. Og så hadde jeg hettegenser, så hadde jeg basketsko. Hjelp, jeg var så stilig.
0: Om jeg hadde turt å gjøre det.
1: Ja, og det er alt dokumentert i disse dagbøkene da. I dag tror jeg kanskje hadde skriblet noe om gårsdagen en sending, da spakene ikke var med meg. Kanskje selvfølgelig også noe mer om korps, og noe om hvor glad jeg er i gubben og sånne ting, hvordan livet er. Hva vil du ha skrevet, Svenny? Du skriver dagbok.
0: Jeg noterer ned litt nå fra det her prosjektet her, men ja. mitt første minne er jo at alle hadde jo skoledagbok.
1: Ja.
0: Og der fylte jeg inn bioen og skrev ikke et ord siden, og det tror jeg jo veldig mange gjorde. Jeg fylte inn den der bioen om favorittfilm og
2: interesser, ja.
0: Like kald melk, ikke varm melk. Og så fikk alle skrevet inn sine bio i min og sånn, så men jeg tror aldri jeg oppdaterte noe som helst fra mitt liv.
1: Nei, enn du Torfinn, er du nå?
2: Aldri skrive dagbok.
1: Nei.
2: Aldri skrive noen ting som helst i mitt liv, sånn om der jeg har kommentert bare for min egen del.
1: Nei.
2: Hva som skjer i mitt liv, nei. Men jeg hørte en veldig artig, jeg har gjort noe lignende, for at jeg hørte han gamle sirkusdirektøren Arne Arnardo. Han hadde en sånn teknikk, når han la seg om kvelden, så la han seg, og så prøvde han å tenke gjennom alt han hadde gjort den dagen, og folkene hadde møtt, og tingene hadde pratet om.
1: Mm-hmm.
2: Så han logget seg en slags sånn mental dagbok hver kveld når han la seg, og det har jeg prøvd å gjøre, for det er veldig nyttig, for da kan jeg plutselig komme på ting som jeg ellers hadde glemt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg gjør det kanskje mentalt, da.
1: Ja, sant, og det er jo det, noe av det som skrives om hvorfor det er bra å skrive dagbok, det er jo for å gjøre sånne ting, for eksempel.
2: Mm.
1: Tenk over ting du har vært takknemlig for som har skjedd, hyggelige folk du har møtt, og så skriv ned målene dine, har jeg lest. Det skal være veldig smart.
2: Målene?
1: Ja, hvis du har et mål i livet.
2: Oh, ja, slik, ja.
1: Jeg skal klare litt og datt, for eksempel sånn, Sven. Eller, jeg skal sykle til jobb minst enn hver dag. Ja. Skriv det ned, for når du har skrevet det ned, så er det på en måte litt mer forpliktende.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Selv om det bare er for deg selv, da.
0: Ja, jeg kunne ønske jeg skrev dagboka, for jeg kjenner noen som gjør det, de noterer bare sånn bittegrann små ting, men de kan huske for eksempel hvilke dato ting og ting skjedde, første gang man møttes, sånne ting.
1: Ja, der, ja, ja, ja.
0: I dag hadde jeg første sending i landsmøtet, jeg aner ikke når det var.
2: Nei.
1: Nei, sant?
0: Men jeg burde kunne skrive ned, så hadde jeg visst det.
1: Ja, for det er jo ingen som sier du må skrive en avhandling på mange sider hver dag.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo bare, og du må ikke engang skrive hver dag. Ja, nei,
0: annen hver dagbok.
1: Annen hver dagbok, for eksempel. Kjære dagbokklubben, ja. Nei, men kjære delegat, kjære deg som hører på landsmøtet, er dagbok nå for deg? Holder du fortsatt på med det? Vil du fortelle hvorfor det eventuelt er veldig smart, eller gjorde du det da du var yngre, eller bare synes du det er bortkastet tid? Jeg er åpen for alt, for jeg har nemlig tenkt å begynne å bli ordentlig flittig til å skrive dagbok igjen.
0: Så bra!
1: Ja.
0: Meld oss. La oss være din dagbok.

0: for en instrumentering du fikk. Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer på NRK P1?
1: Innsender som ønsker å være anonym, det selvfølgelig lov I landsmøtet, har skrevet dagbok en gang I mitt liv, I min pusur skoledagbok, skoleåret 1986-87. Moro å lese hva jeg gjorde det skoleåret jeg var blåruss. Avholdsruss I ølen.
2: Avholdsruss I ølen, faktisk?
1: Ja.
0: Nei, det sant?
1: Det står det, ja.
2: Pusur skoledagbok, den hadde jeg jo anonym.
1: Ja, jeg også. Flere utgaver. Og så med sånne binders oppi toppen, flest mulig sånn. Boka var jo altså, nesten vid åpen.
2: Jeg husker når jeg fikk Python dagbok, det var stort.
1: Oi.
2: Men jeg skrev jo ikke inn da. Jeg gjorde det som Sven og fylte ut infoen først.
1: Ja.
3: Frode?
2: Ja, hei Frode. Det landsmøtet som ringer.
3: Hei, jeg tror det.
2: Ja, ikke sant? Det var et godt forsøk, jeg vet. Du nødt til å si Trude aller først, sjø Frode.
3: Ja, jeg vet det. Du får prøve nettet.
2: Ja, det jo mulig å bli ringt opp flere ganger.
3: Ja, ok.
2: Hvor har du kommet nå? I landet?
3: Jeg ute og går tur I turorientering I skaven ut ved Heggedal I Asker, kan jeg fortelle.
1: Står det er en
3: kjempeflott utsikt fra noe som heter... Hva heter det her? Blåfjell?
2: Oi,
0: Blåfjell?
1: Ikke det der det masse sånn her
0: jul? Og...
3: ja, akkurat de her går og ser etter, vet du.
1: ja, så bra.
0: Turorientering, det en idrett, eller?
3: Det vel å dra det litt langt og si at det idrett, men det I hvert fall en måte å komme seg til skaven på, og komme på steder man aldri har vært før.
0: Ja, hva må man gjøre? Får man et kart, og så skal man finne postet som vanlig orientering?
3: Ja, bortsett fra at ingen som tar tida på det.
0: Ja, du har så god tid du bare vil.
3: Ja.
0: Hvilken post du kommet på nå?
3: Jeg har vært på 3 stykker, får du be nå på formiddagen. Hvis jeg orker å ta 15, så får vi se.
2: Ja. Er det en stor runde det da?
3: Ja, det vel kanskje en mil totalt å gå med runden her, tenker jeg.
2: Ja. Nei, da skjønner jeg at du kanskje ikke tenkte at nå må jeg svare og Trude, for nå et ukjent nummer som ringer.
3: Ja.
1: Hvordan turværet I dag da?
3: Nydelig, helt fantastisk.
2: det noe
3: 12
2: bær?
3: 12 grader, og helt sol, og ja, så bra det kan bli.
1: Wow.
2: Det noe sopp og bær?
3: Det derfor jeg her, for å si det sånn.
2: Skjønner. Du skal få et plaster på såret I posten, Frode.
3: Takk for det.
2: Og det blir jo, det et veldig fint plaster, altså, som du kan bruke, og når du bruker det, så hukser du jo på at du må svare og Trude neste gang et okjent nummer ringer.
3: Ja.
2: For da blir det t-skjorte.
3: Ja, ok. Ja. Takk for det.
2: Så må du helle linja, Frode, for produsent Mai vil gjerne ha et lite ord med deg om adresse og den slags, så jeg helt sikker.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Fortsatt god tur.
0: God tur.
1: God tur, ja.
3: Tusen takk.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: I love it. Sang Bella Kay, og hvis du spiller Hitster, dette musikk-quiz-spillet,
1: ja.
0: Så kan du plassere den I 2026.
2: Åh, den så ny.
0: Ja, den kom visst nok ut I januar.
2: Ja.
0: I det herrens år 2026. Oi!
2: Den var den.
1: Hei, jeg skriver dagbok hver dag, skriver Randi til oss, og det har hun gjort I cirka 30 år. Her det utholdende vesen og går. Skriv hva jeg har gjort, spesielle hendelser og så videre, og har hatt mye bruk for det når mannen min lurer på når noe ble gjort. Det skjedde nylig da han lurte på når vi ble ferdig med å legge takplata på fjøset. Da var det bare å se gjennom dagboka for høsten 2008, og så fant jeg datoen.
0: Ja, så
1: faktisk. Randi har kontroll.
0: Det jo helt mega greit når du skal for eksempel bytte tak.
1: Ja, for eksempel.
0: Og gammelt taket, nu, det skiftet vi I 1983.
1: Så slipper man jo krangel.
2: Anonym skriv på en kalender som har god plass. Altså en kalender med god plass I rutan.
1: Ja.
2: Bare det viktigste som har skjedd I løpet av dagen, det kan være telefoner jeg har ringt eller ting jeg har gjort. Prikk.
0: Står det noe videre om hvor disse kalenderene arkiveres?
2: Niks. Det bare fem prikker her til slutt, som kan bety alt mulig,
0: føler jeg. Dette føler jeg jo nesten kan bli en bok eller et TV-program I fremtiden, når du graver I alle kalenderene.
1: Ja, altså, Hanne Mona, mora fra Nord, hun skriver jo altså, dagbøker til besvær. Nå jeg over 60 år, og jeg skriver dagbok fra cirka 12 til 25. Mm. Og nå har jeg letet frem makulatoren, for mine dagbøker skal ikke være lesestoff for mine barn Nei. Når den tid kommer. Men... Nå har de logget fremme I snart et halvt år, og jeg får det ikke til. Hjelp!
0: Så,
1: en lang hjerte.
2: Den dagen du ligger på dødsleie, da skal du ha en makuleringsmaskin med siden. Da det igjen siste du gjør. Bare, jeg skal dø snart, jeg skal bare makulere her først.
1: Ja, men jeg kan skjønne at det vanskelig å kvitte seg med sånt. Det jo ja, både minner og tanker og alt.
0: Nydelig. Appen åpen. Og mine damer og herrer, jeg kan by på Håvard Karlsens
1: navn.
0: Bare å skru seg fast I setet.

0: Sånn som meg fra Angelo Reira, perfekt sommergitarspill der, og mine damer og herrer, jeg kan by på Håvard Karlsen.
1: Oi, oi, oi! Okay.
2: Ja, ja!
1: Ah, tusen takk, dere!
3: Ja, hei, Håvard!
1: Deilig å være tilbake.
2: Ja, ja er det er bra.
1: Ja, ja, ja, det føles greit.
2: Du fant veien til nytt hus.
1: Fant veien til nytt hus. Jeg har allerede sørt kaffe på buksa. Det er standard når jeg på jobb. Da sørte jeg kaffe på buksa.
2: Men da har du gjort det. Da er du i gang. Da
1: er vi i gang. Ja. Det er bare pace på.
2: Ja. Have fun.
1: Have fun, det bruker jeg å si. Ha det artig. Det er det som er viktig.
0: Går det fint med det? Har du opplevd noe helt spinnvilt eller noe helt vanlig siden sist?
1: Ja, jeg har det. Jeg har jo da vært hjemme med ei lita ei. Som ja, altså jeg har vært i pappa-permisjon, som det jo heter. Det har vært spesielt, men også veldig gøy. Har lite søvn, jeg husker ingenting av det jeg har gjort. Jeg har skiftet 3791 bleier, så rop ut hvis dere trengs å få skiftet en bleie.
0: Bleiekurs.
3: Jeg tror det har gått så nedover med oss i siste år.
1: Nei, ikke i rop, ikke i beskjed. Nei, så jeg har sett at det her livet går fort, for plutselig så er jeg oppe og nesten like høy som jeg.
2: Ok.
3: Ja, altså hun var jo konfirmant praktisk takk før du gikk ut i permisjon, så det er ikke noe rart det.
1: Nei, det går fort, men det har vært spennvesen.
0: Så bra. Så bra, det er veldig godt å ha deg tilbake. Ja. Har du vært borte i gitar helt før?
1: Jeg har vært borte i så vidt. Men jeg har skjønt at det har skjedd mye siden jeg var her sist. Så det er bare, jeg er klar, ja.
0: Heng med. Ja, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid, Håvard.
1: Ja.
0: Men det er først og fremst landsmøtets lyttere som skal få lov til å delta. Så hvis du skjønner det, så er det en fordel for alle om du ikke sier det med en gang. Du kan få lov til å svare etterpå.
1: Ja.
0: Fire minutter tid. Men alle skal få nå lov til å høre. Jeg spiller snart da 0,66 sekund av en kjent gitarsolo. Og så kan du svare i appen NRK Radio. Hva vinner man da? Hvis man blir den heldige som blir trukket ut i dag da?
2: Veskebæreren. Med et plekter oppi.
0: Ja. Mm. Slapp av, hvis du ikke klarer dette 0,66 sekunder, så vil du senere få høre 3,66 sekunder av samme gitarsolo. Og til slutt, hvis du står helt fast, så skal du få lov til å høre 0,66 sekunder. Er reglene forstått over?
1: Er reglene forstått, ja.
0: Er du god på å gjenkjenne gitarsoloet?
1: Nei. Nei, det kunne jeg selvfølgelig til solo.
2: Det er ikke så ofte å høre, men, okay. Men det blir vel meg nå framover. Oh.
1: Ja. Jeg har sett for klaring hjemme.
3: Som en liten sånn piff før du skal være med i konkurranse her. Velkommen tilbake, Håvard. Du har vært savnet. Jippi fra Ingeborg i Oslo.
1: Oi, hyggelig, Ingeborg.
0: Oi, oi, oi, det rødmes her, Ingeborg. Veldig bra. Ok, vi spiller gitarhelt. Er du veldig god på å gjenkjenne musikk, så får du nå kun 0,66 sekunder av en kjent liten solo. Hva er dette?
2: Mm. Oh, det var lite,
0: altså. Lite.
3: Oi.
2: Skal si hjem en runde til?
3: Ja, for altså, hvis du nøys akkurat der, så gikk du jo glipp av det.
2: Ikke nys nå.
3: Nei.
0: 1, 2, 3.
1: Oi.
0: 0,66 sekunder. Ja. Jeg skal få litt...
2: Allereie kommer jeg rett svar.
0: Ja.
3: Hvordan går det an?
0: Folk er...
3: Med navn og adresse.
2: Helt riktig titel, det er ikke helt riktig navn på låten, men der kom det rett, ja.
0: Okay. People are brilliant.
2: De er på sporet.
3: Husk navn og adresse når dere svarer, så vi vet hvor premien.

0: All Along the Watchtower ført fram av en ekte gitarhelt-legende. Opp ned, Jimi Hendrix.
1: Yay! Oh,
2: hey!
3: Velkommen til Vitenhjørnet.
0: Takk for det.
3: I forrige uke så fortalte Elin om drivhuseffekten, og at oss var veldig redd for den på 80-tallet, og at oss nå nesten har klart å borte kvitten, og at hulet over Antarktis og i ferd med å tette seg. Og som ved en tilfeldighet i helga, så bladde jeg opp i en bok jeg hadde sluttet å lese for kanskje 3 år siden, lagt den fra meg, for da var jeg ferdig med det egentlig jeg hadde skulle ha den boka til, for det var en podcast som Sven og jeg laget som heter Gale Genial.
2: Ja.
3: Så la jeg vekk boka, og så tenkte jeg at det i helga at nei, men denne ville jeg jo lese ferdig, for det var jo en artig bok. Det en som heter Bill Bryson, som har skrevet en bok som heter En kort historie om nesten alt. Og han en populærvitenskapelig forfatter, men han, det han gjør at han går gjennom universets og planetens historie, og så baller bare på seg med, så blir det på en måte samfunnslag og hvordan alt har borte som det har borte.
2: Ja.
3: Men, da jeg blad opp i den boka for å fortsette der jeg slapp for 3 år siden, så begynner jeg å lese det her. Da jorda var bare en tredjedel av sin endelige størrelse, hadde den sannsynligvis allerede begynt å lage en atmosfære, som for det meste bestod av karbondioksid, nitrogen, metan og sulfur. Ikke akkurat ting vi forbinder med liv, men allikevel var det fra denne giftige lapskausen livet oppstod. Karbondioksid en mektig drivhusgass. Dette var fint, for solen var atskillig svakere den gang. Hadde vi ikke kunnet dra nytte av drivhuseffekten, kunne jorden godt ha vært permanent frossen, og livet ville aldri fått fotfeste. Men på en eller annen måte gjorde livet det. Det var det jeg bladde opp i, og så når jeg begynte å lese. Og da tenkte jeg at oss hadde jo ikke lyst på drivhuseffekten på 80-tallet. Men oss hadde god bruk for den for noen milliarder år tidligere. Så slik kan en si at ting som kanskje oss kan si i dag at nei, fy fader, nå det myggen altså. Forferdelig vesen. Kanskje om noen milliarder år så det den som kommer å redde oss.
0: Hva tenkte du når du følte du at du var med på skjult kamera? Liksom, første siden du åpner opp handler om akkurat det som Elin hadde snakket om.
3: Ja, da tenkte jeg at nå peker universet på meg her. Nå sier man at det en sammenheng med alt. Alt henger ihop.
0: Du den utvalgte.
3: Men Werner skriver, mener vel ozonlaget, ikke drivhuseffekten, som vi var redde for og som er fikset. Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Men ozonlaget og drivhuseffekten går jo hånd i hånd.
2: Mm.
3: Ja, du kan ikke ha det ene ut av det andre, kanskje.
0: Nei, for hvis du
3: tar... Men du kan ha det ene ut av
0: det
3: andre.
0: Hvis det blir hull i... Det vel som proppen i badkar, ikke det? Hvis du tar hull i ozonlaget.
3: Ja. Da har du ingen drivhuseffekt lenger.
0: Nei. Deilig. Vi spiller popmusikk mye.
3: Altså, vi det vel fort, ja.
0: Ikke redd for det. Her han... Christian Christensen.
2: Ja.
0: For en stemme der.
2: Fint talent.

0: Mm-hmm. Alltid elsker deg. Kom det følsomt fra Christian Christensen.
1: Kjære dagbok, dagen i dag. Okari har sendt oss melding i appen NRK Radio, og hun skriver: her i huset så skrives det 10 årskalendere.
2: 10?
1: Ja, det står, den har 5 kolonner. År, dag, sol, skyer, grader, regn og sne. Her, kanskje her skrives det i årskalender, kanskje det hun mener. Etter det her er det 2 linjer der vi skriver det som har skjedd. Skulle gjerne ha sett dere mail med bildet. Det kan du jo gjøre på landkrøllalfa.nrk.no, hvis du har lyst, Kari. 22.9, altså dags dato i 2022, så står det å lese. Sky av vær, 8,3 grader på morgenen, og teksten skriver: humanetisk begravelse for mannen min, sier mormor. Den var fin. Hvem husker eller sånt? Ja. Takk for fin sending. Trøster meg med dere mens armbrudd nummer 2 leges. Cirka 3 måneder mellom da.
0: Nå kan du skrive inn, ble nevnt på landsmøte i dag.
2: Ja, god bedring.
0: 55.
1: God bedring, Kari, og takk for melding.
0: Hallo folkens, jeg har skrevet hverdagbok i mange år, pluss litt av det som skjer i livet for øvrig, Dolly sin død, kongen, og så gilleting som livet leverer på min vei, er nå på vei til Arendal for fysio på min 77-årige kropp. Bilen sviver, værguden leverer, livet er herlig, med vinnlig hilsen, Åse Roseåsen i Herefoss.
2: Ok, Roseåsen, det er bra etter
0: navn. Roseåsen for et navn.
2: Hallgeir har sendt oss den her. Min kone har skrevet dagbok i 40 år om ting her hjemme. Alle oppussingsprosjekt, maleprosjekt med dato og fargekode, nytt kjøleskap, TV og så videre. Hun skriver også campingdagbok, hvor vi er, vær og hva skjer. Det sure er at hun vinner alle diskusjoner.
1: Selvfølgelig, hun har jo fasiten.
2: Hun har fasiten, ja. Hun skriver faktisk fasiten nå.
0: Jo, men du, fargekode er jo så lurt å skrive ned.
2: Ja, det er lurt.
0: Jeg er jo midt i et oppussingsprosjekt på hytta nå.
2: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, nå har vi lagt en plan her, og så går det 2 uker, så kommer du tilbake sånn, hva var det vi hadde planlagt egentlig? Stå helt stille. Må begynne å notere ned ting.
1: Ja. Hei, skriver anonym. Gjeld 7. sans, eller? Ja, det vil jeg si. Det har jeg skrevet siden jeg ble lærling i 95. Så der står det lite privat, men mye om forskjellige jobber rundt omkring i Norge og verden.
2: Ja.
1: Jeg er i Setesdalen nå, og der er det nydelig høstvær. Kos dere.
2: Høstvær i Setesdalen. Fargene i fjellet.
0: Kan det bli bedre?
2: Kan det bli litt Ingebjørg Bratland?

0: Og tror jeg at det skjedde en liten skjedde et eller annet
1: ja, vi har litt touchscreen ja. Utfordringer skal vi spille en kort sang eller kanskje, jeg tror kanskje mikrofonen til Elin, du død, stakkars
0: ja, du setter på den
2: jeg kan jo gå hit skjedde det last, her
1: nå? Det har skjedd noe veldig rart at noen har lastet inn et nytt oppsett
0: nei, skjedde det nå?
1: Det skjedde noe, ja, Elin sin mikrofon flyttet seg
0: ja
2: skal jeg prøve å aktivere låta igjen så vi kan ha litt musikk
1: ja, vi spiller litt Ingeborg Bratland hvis det mulig da
0: så hvis vi gjør sånn
3: gjør du det?
0: Der fikk jeg ikke lov, nei.
1: Mm.
0: nei, men det her var jo spennende, da.
1: Ja.
2: Får du den aktivert nå?
1: Altså, den ligger ikke her.
2: Er det
1: den
2: som ligger klar?
1: Nei.
2: Åh, det har skjedd noe med turopplevene.
0: Ja, kanskje det rett og slett den som problemet nå, ja.
1: Ikke godt å si.
0: Det akkurat som at mikseren...
1: nei.
0: Får du ikke starte den, for jeg trykker den i gang herifra? Nei.
2: Nei, da tror jeg skal vi se.
0: Oi! Der er han. Ja, da må si fra til Hanna at nå, ja, la oss kanskje ja. Oss må fade den låten her.
1: Vi kommer til å fade Ingeborg Bratland. Fint å høre halve Ingeborg Bratland to ganger, og så får du altså, de beste nyheterne der noensinne kunne komme.

0: smerte jo mitt hjerte selvfølgelig å ta Ingebjørg Brastland som jeg så glad I, men vi skal ha nyheter heldigvis omsider her på NRK P1. Klokka 12, og I nyheterne nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om oljeprisen.
1: Ja, for den hadde nemlig et brått fall I formiddag. Dermed har oljeprisen nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran I dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg I retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet I oljeprisen lå den på I underkant av 102 dollar tidligere I dag.

0: Når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så er det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Hei med nå når vi skal høre at flere unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen troende mellom 15 og 24 år nesten dobla, viser en fersk undersøking.
2: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud i livet mitt.
3: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
2: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det ikke sånn, helt til ut, det noe man kan ta litt seriøst.
3: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%.
4: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet i befolkningen vi intervjuer. Vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
3: Det sier prosjektansvarlig i Norsk Monitor Lars-Erik Lie.
5: Jeg tror også folk søker sannhet.
3: Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
5: Og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Reporter Simon Elias Boge. Til slutt skal vi høre at Bergen er kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og peker også på fritids- og kulturtilbud. Det var nyhetene. Kan ringe flyttebyrået så at vi alle kan fare til Bergen.
6: Ellen, tar du det?
7: Ok.
1: Litt skeptisk.
6: Nei, men Bergen er fint, og det er jo Roxette, og takk for nyhetene. Det setter vi pris på.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Det var Maria Haugås Midtete og Terje Nilsen, da, vet du.
1: Jeg tenkte jeg skulle ha litt sånn stemningsmusikk nå til det jeg skulle fortelle dere om.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal til Østerrike, så jeg tenkte Sound of Music på tingen. Jeg tror det noen som spiller på glass her, kanskje.
2: På glass?
1: Eller noe sånt. Jeg lurer på det. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle dere, du kan få lov å dempe den bitt litt.
2: Det var så voldsomt fint.
1: Ja, men bra. Jeg tenkte å snakke om smarte Veronica. Har dere hørt om henne?
0: Nei.
1: Nei, hun ble altså i visse kretser berømt for et 10 år siden, fordi hun var så usedvanlig flink til å klø seg selv på ryggen.
3: Okay. I alle dager.
1: Ikke noe trøtt wife i det hele tatt, altså. Hun ordnet opp selv. Så flink var hun at et eget team har observert henne i lang tid, og nå blir hun regnet som den første dokumenterte av sitt slag. Og Veronica, hun er da ikke et menneske, men hun er ei ku. Hun bor på en gård i den lille østerriske byen Nørtsch im Gailtal, derfor litt sånn Sound of Music-musikk.
0: Nørtsch im Gailtal!
1: Ja, da er vi rett ved der Østerrike grenser til Italia og Slovenia i sør.
0: Der er du Nørtsch til å dra.
1: Hun har alt jeg ser for meg ei ku kan drømme om. Hun har ei grønn eng og massevis av naboer som hilser på henne når de farter forbi. En ku som altså er veldig god på å plukke opp trepinner og tregriner som har dottet ned av trærne, og så bruker hun dem til å klø seg på kroppen der hun ikke rekker til selv.
0: Wow.
1: Hun bor altså i Østerrike, som jeg sa. Hun er av typen brown swiss for kjennere, kombinert melke- og kjøttferase fra Schweiz. Og forskeren har da testet hvor flink hun er, og egentlig hvor bevisst er det hun holder på med. De har gitt henne en sånn børste med ordentlig bust på, ja. For å se hva hun gjør da. Og jo da. Veronica, hun ikke bare klødde seg med denne børsten. Hun brukte den tjukke busten på ryggen, der hun har tjukk hud, og så brukte hun det glatte håndtaket på sine delikate litt sånn nedre, altså jure.
3: Ja,
1: så hun var ikke, kjørte ikke bare på med den harde busten på jure. Det ble publisert en studie om Veronica i år, og det er da det første vitenskapelig dokumenterte eksempelet på verktøybruk hos storfe.
0: Nei, er det sant?
3: Men jeg har jo sett folk på gal som har sånn storfebørste som de lener seg innåt og så kløen.
1: Ja, sant. Ja, men da har de ikke hentet den selv i naturen og gjort det her.
3: Nei. For jeg har jo sett at kyen har jo åpenbart lyst til å bli klødd på ryggen hvis den får anledning.
1: Ja, de liker det vist veldig godt. Dette er ekstremt overraskende, for det er den eneste solide eksempelet på bruk av flerbruksverktøy. Så vi kjenner til tilhører, altså før det her så var det jo kun skimpansene vi visste om.
0: Ja.
3: Og kråkene.
1: Ja. Det var hovedforfatteren av denne studien, som også bruker ord som forbløffende om Veronica. Men det er ganske viktig å si at forskeren tror i midlertid ikke at hun er en sånn typ Einstein av alle kyr.
3: Nei.
1: Det er sannsynlig at det finnes mange andre kyr, okser og husdyr med denne evnen som har gått ubemerket henne i historien. Og selv om forskeren planlegger å studere Veronica og hennes evner videre, som det står i saken, så inviterer de også alle som personlig har opplevd at et gårdsted bruker en gjenstand som et verktøy til å kontakte dem via e-post eller sosiale medier. Og det går an å søke på, jeg testet nå før sending, Veronica Cow, for eksempel, egen Wikipedia-artikel og hele greia. Så hvis du har en ku du synes, jeg tror kanskje hun er litt smart der, kan du tipse disse forskerne om det.
0: Ta kontakt med Veronica-teamet. apropos kløe da, jeg har jo så lyst til å se den der gigantiske tannbørsten til Bodø Glimt.
3: Ja.
0: Den blir satt i kontakt med smarte Veronica.
1: Kanskje det, vet
0: du. Noen drømmer om truse.
1: Ja.

0: håper at du blir Håvard Karlsen.
1: Jeg blir, ja. Jeg gjør det. Jeg kommer ikke bare innom I dag, jeg blir faktisk her.
0: Tuva Grandal der som hadde lagd låta til Håvard Karlsen. Og det masse meldinger til deg, Håvard.
1: Ja, oi, hyggelig.
0: Så gøy at Håvard tilbake igjen. Velkommen, du har vært savnet, skriver Camilla. Nå sekretariatet komplett.
1: Åh, takk skal du ha, Camilla.
0: Og en veldig kødden liten emoji der med partyhatt og det hele.
1: Oi! Forventningen ligger der.
0: Altså. La det ikke være noe tvil.
1: Nei.
2: Og så har vi sett I gang med litt nye ting siden du var siste, Håvard.
1: Ja.
2: For eksempel spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
2: Ja. Okay. Det egentlig bare en annen måte å si replikktelefonen på.
1: Ah, smart.
2: Det egentlig for å lure delegatene til å tenke at oh ja, jeg kan jo ringe inn der med et spørsmål her. Ah. Det må jo ikke være en replikk på noe de har sagt nettopp nå.
1: Nei.
2: Det kan jo være et telefonsvaremelding som blir lest inn I løpet av helga.
1: Ja.
2: Noen som plutselig bare kommer på hva en veskebærer egentlig? Og så videre og så videre. Og nå skal vi ta en lytt på hva som har kommet på I spørsmålsklubben, ja. Siden sist.
1: Gøy.
2: Først så har Pelle en observasjon og et ønske.
3: Ja, det var dette med om man kunne ha 365 vestkvære. Det går jo sikkert an, men ikke på et år, for dere glemmer jo da at dere ikke sender på I helgene, og så lørdag og søndag. Og når vi tenker på at dere faktisk heller ikke sender på fredager, så vi nede I 209 potensielle dager som man kan da vinne noe fra dere.
2: Ja.
3: Selv så jeg innebærer av to veskeværer vesker, som praktisk å finne de. Men veskebæreren jeg har, som da var sort med en gang en hank,
0: ja.
3: Den har jo mistet sin funksjon.
1: Oi.
3: Så jeg vil gjerne innkassere et stykke veskebærer som uknuselig. Som en liten plaster på såret for det, og for det at jeg tror jeg kan regne litt rann, I hvert fall. Så ja, Pelle, forresten, Pelle. Hei, hei!
2: Hei, hei!
3: Hei, Pelle!
0: Hei, Pelle.
2: Ja. Det synes jeg synes Pelle skal få en veskebære fra oss, ja. Siden han har to veskebærevesker, men ingen bruker hans veskebære.
0: Ja, og som han sa, hans veskebærer, eller veskebærer, som vi bør si, den har mistet sin funksjon.
2: Ja.
0: Nå må han jo få ny.
2: Ja. Og det, alle som får meldingen sin på lufta her I spørsmålsklubben, får jo en oppmerksomhet I posten, så han da, Pelle, du får vår nye veskebærer.
0: Kjempebra. Ja.
2: Og så har Paul et spørsmål om folk sin garderobesituasjon.
4: Nei, god morgen, dansmøte.
0: God morgen.
4: Det Paul som ringer fra Indre Billefjord. Tidlig en mandagsmorgen, ute og går tur med han Otto. Flott høstvær. Men mens jeg nå gikk her, så kom jeg til å tenke på en ting. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben, rett og slett. Hjemme hos meg så har jeg det sånn I klærskapet. At der er det på stell. Jeg har 14 t-skjorte. De bor 7 I hver tropp I klesskapet. Jeg har 28 bokseshorts. De bor 14 stykker I hver tropp. Og så har jeg 7 par sommerstrømper og 7 par vinterstrømper.
0: Wow!
4: Og så en gang I uka så vasker jeg klær, ikke sant? Og da vasker jeg halvparten av de klærne jeg har.
0: En tropp.
4: Og når de tørr og bretter sammen, så blir de lagt bakerst I skapet.
0: Mm.
4: På den måten, sant, så får jo alle blir like mye brukt.
0: Ja.
4: Dere kan jo tenke dere selv hvordan det å være boksershorts. Og når du tenker at nå er det min tur, I dag, ja. neste gang det her skapet går opp, så blir det brukt.
0: Ja.
4: Og neste gang skapet går opp, så kommer det nyvasket boksershorts inn. Det blir altså aldri brukt. Så mitt spørsmål for jeg tar det her opp med folk. Folk som jeg kjenner, så ser de litt rart på meg. Så jeg får litt sånn inntrykk av at det ikke sånn I alle klesskap I Norge. Så jeg lurer rett og slett på, det sånn at det råder det reneste anarki rundt I norske klesskap? Hvis dere kan bruke det spørsmålet, så vil jeg gjerne ha en nøkkelring. Skippa, jeg da vi har.
2: Perfekt, Paul sier at han vil ha en nøkkelring. Det genialt, ja, det skal du få, Paul.
5: Og så brukte han jo den avslutningshilsen som han lærte meg. Skippa, høy, vi hørs eller noe av han sa for noe.
2: Eller noe av hva han sa.
5: Ja.
2: Fikk det ikke helt med seg.
5: Nei, det nesten.
2: Men hvordan garderobesituasjonen deres da?
1: Altså, nå fikk jeg et helt annet syn på de stakkars boksershortsene som ligger langt tilbake, aldri
2: ja,
1: brukt.
2: Ja,
1: Jeg må få fram de.
5: Jeg må gjøre sånn som i butikken da, hvis dere er opptatt av at alt skal brukes. Der legges jo det nye, nyeste bakerst.
1: Ah!
5: Ja, sånn at når du på en måte datovarene går først.
0: Mm.
5: Eller bare, jeg er imponert bare at han vet hvor mange bokser og hvor mange t-skjer. Jeg aner ikke hva jeg har, hvor mange truser jeg har.
2: Niks.
5: Har rett og slett ikke peiling. De er i en skuffe, og så ja. Er det der er det, ja, jeg vet ikke om det var det som var anarki, men i hvert fall det fritt vilt oppi der.
2: Da kan jeg legge ut deg litt av, nå har jeg jo hvilken undertøysperson du er allerede ute i appen, så nå legger jeg ut, er det fullt anarki i garderoben din? Så får jeg oss svaret på det her, Paul. Det er fullt anarki til meg, bare så det er sånn.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Ja. Du bare tar trusen
2: på, du. Du kan dere vil ikke si noe. Anarki, Sven?
0: Det er uoversiktlig i hvert fall, hjemme hos oss.
1: Ja. Anarki, ja, fritt vilt.
5: For en lyd her, hva?
0: Det er Justin Bieber!

0: Ja da, du må la meg gå og sang Rakel.
1: Heisan, skriver June Målfri. Min mann gjennom snart 50 år har skrevet treningsdagbok siden 1975, og der står det distanse, hva slags trening, hvordan tid, vær og vind og temperatur. Siste 30 år så har han også skrevet om hva som har skjedd I våres liv, hva vi har gjort på, hvem vi var I lag med, hvor vi var på tur, fjelltur, biltur, og aktiviteter og større jobber I heimen, og selvfølgelig også vær og temperatur da. Mm. Besøk og selskap. Han har absolutt alle bøkene ennå. Det må nesten være et eget bibliotek, men dette Jonny Målfri. For ny bok sammen med julegavene med hvert år. Og nå han ute på treningstur, men han klager på at tida han løper på ikke den samme som før.
0: Ja, ulempe.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Ja, takk.
1: Sånn skjer.
2: Og så hadde jeg litt avstemming ute gående I dag. Der har jeg spurt klags undertøyspersoner, folk og det bokserpersonene som går av med seieren. 49% bokserpersoner, og da det silke eller anna. Ja. Men trusegjengen på en god andreplass, 37%. Så det ikke så langt unna.
0: Wow.
2: Så har du resten til folk, kan jo si at de som for eksempel ikke bruker undertøy I hele tatt, 2%.
1: Ok.
2: 2%.
0: Okay. Lite. Wow. Ja, det har vært litt av en sending her hos oss, Mathias Nylanda.
3: Det hører jeg. Ja, det hører jeg. At det de beste bildene, ja, de får du på radio.
2: Du, det helt anarki I garderoben din, Mathias? Det sånn at det helt tilfeldig hva du tar fram fra dag til dag?
3: Ja, det ganske, jeg har en ganske kaotisk, men så kaotisk den ikke.
2: Nei.
3: Så det går I... Jeg vet hva, jeg skal overlate det til fantasien.
2: Det 57% som har fullt anarki I garderoben sin.
0: Ja, det sant.
2: 48% har kontroll.
0: Jeg håper ikke dere har planlagt en spesialsending om trus, Mathias, som vi har Nei. Snakket om det en time nå.
3: Vi overlot det til dere, vi. Ja. Og så går vi videre med andre stoff hos oss.
2: Og takk skal du ha.
0: God sending.
3: Takk.

0: Himmelen rundt hørnet, sang Lisa Nilsson.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, og vi takker landsmøtet for strålende selskap, og inviterer deg videre inn i PN ettermiddagen. Om en time det lokale sendinger på kanalen, men før det, nyheter fra inn- og utland, sport og kultur med meg som heter Mathias Nylenda. Og i dag får jeg besøk av Russland-forskeren Julie Wilhelmsen, som skal vurdere trusselen fra øst og faren for krig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier jo nemlig nå at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Men hva kan vi egentlig se for oss? Og norsk ungdom radikaliseres i nettsamfunn som vil gi deg bakoversveis. Journalisten Anne-Marthe har dykket ned i universet som heter The Com og har sjokkerende vitnesbyrd til deg i dag, hvor også godeste Thor Gotaas svinger innom for historien om norsk skiproduksjon, for nå flagger også Matsus ut og legger ned den siste store skifabrikken her til lands. Dette og mer hos meg på en tirsdag. Du hører på dagens Vel Møtt. Før noe annet, en nyhetsoppdatering fra deg, Hanna Kolås.
2: Og vi starter i retten i Sandnes. For statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakten mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal bli frikjent. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det er fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene, som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
2: I Tyrkia ble minst 11 personer såret i en skyteepisode ved en videregående skole i dag tidlig. Flere av de såret elever ved skolen. En person som ifølge tyrkiske medium elev ble pågripen kort tid etter. Det store isskredet i Gjertvassbreen i Jotunheimen for to veker siden kan være det største i sitt slag her i landet. Ingen ble skadd i skredet, som var nesten 4

0: nesten en kilometer nedover dalen.
1: I Norge så har jeg jo ikke sett noe I nærheten av det her. Nedsmeltingen av breene jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter I året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
2: Så til slutt fjellfører Kristian Nesse til reporter Kristin Almeland Manger, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
3: Det gjør vi med besøk fra Julie Wilhelmsen, som klar hos meg alldeles straks. Først musikk på P1 fra Bruno Mars, faktisk. Dette Marry You.

0: Bruno Mars på NKP-en, du fikk Marry You her I dagens, så vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette I nyhetssendingene.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over

0: det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre. Der Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen I hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene I byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg I går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
2: Takk.
1: Du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, du har doktorgrad I statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
2: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det en slags eskalering rundt krigen I Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå europeiske NATO-land som I stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn I Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der selvfølgelig Russland som har gått I angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å få has på Russland via Ukraina. Så det jo på en måte, dette rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
1: Og vi har jo sett mange lignende utspill I flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten I et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje I løpet av måneder. Får du puls?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
1: Fordi på hvilken måte da?
2: Nei, fordi at det jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det likevel en kjensgjerning at det ikke en krig ennå ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
1: Og Støre var litt innom det ja. Sitatet. Her om å ikke by opp til dans, nevnte han.
2: Ikke sant. Ja. Og det det som vanskelig, fordi at vi har begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda verre. Mm. Det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer på de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene I utgangspunktet egentlig ønsket den.
1: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte. Det har vel sånn Første verdenskrig startet I sin tid. Men altså, du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
2: Nei, altså, det vi I hvert fall kan si at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt I veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har varit Russlands uttalte position flera gånger, nämligen att de inte på en måte söker en krig med någon NATO-land och i bond för det ligger det ju att de inte tror egentligen de kunde vinna en sån krig i tillägg till en annan vad ska jag säga fortelling i russisk officiella uttalelser som jag ser efter det är vad som är Putins statsprojekt. Vad är det på en måte visionen för vad Ryssland ska vara? Och då är det i vart fall sån när det gäller Norge då, så har Norge aldrig varit tegnet in som någon som en del av det russiska projektet. Man kan kanske vara lite mer nervös när det gäller de länder som har stor russiskspråklig befolkning och det gäller ju för exempel någon av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn i hva som er Putin-Russlands ambisjoner. Men at de er villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina, det er helt åpenbart.
1: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
2: Takk.

0: Klockan har blivit 17 minuter över 1. Du fick musik från Frida Amundsen och låta som heter Hjem igjen här i dagens. Och vi går från Europa och över dammen till USA, där konflikten mellan president Donald Trump och de stora mediehusene når stadig nye höjder. CNN, Politico och MS Now blev för helgen nektet adgang till det vita hus, och som protest mot utestängningen så slutet andra stora tv-stationer i USA och sända bilder och ljud från presidentens arrangemanger. Men igår kväll kom alltså en ny omdrejning då det vita hus lanserade sin egen tv-kanal, Trump TV. The Essentials Station, som den skal hete, og USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita Eirik Løkke, er Trump TV et reelt forsøk på å forbigå den tradisjonelle pressen, eller er det et PR-stunt fra Trump?
1: Ja, det kan vel anses som begge deler. Jeg tror ikke begge, og ingen av delene er spesielt vellykka i så måte, tror jeg. Okay. Det er jo typisk Trump å reagere på en sånn boykott med å etablere sin egen ting, som jo skal bli det beste som noen gang har eksistert, men det er foreløpig lite som tyder på det, så det er vel mer en sånn motreaksjon mot den boykotten som den TV-pool som dekker Trump i det hvite huset har innført.
0: Vicepresidenten hans, J.D. Vance, tog Trump i forsvar da han møtte amerikansk presse på en flygplass i Nord-Carolina i går. Da sa han dette om konflikten med CNN og disse to andre medieselskapene.
2: We're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda. We have to remember those three outlets account about 92% of the stories that they have on the President of the United States, on the administration are negative. That's not representative of the American people. It's not representative of public opinion. So if you're going to engage in what is effectively far-left propaganda, why would a Republican White House give you special access?
0: Ja, vi gir ikke spesiell tilgang til medier som driver venstrevridd propaganda, sa J.D. Vance der, som fortsatte med å si at over 90% av sakene deres om presidenten er negativ og representerer dermed ikke det amerikanske folket. Erik Løkke, hva har vært utløsende for at etablerte medier som CNN altså ble utestengt nå?
1: Altså, det er jo uklart, men det virker som den lave oppslutningen som Trump har, de problemene som han er i Iran, ja, den generelle vanskelige situasjonen til Trump rent politisk har fått han til å gå tilbake til en gammel kjenning, nemlig mediene, og begynne å kjefte på de, for det er jo ingenting den siste uken som skulle gjøre det her spesielt mer aktuelt enn tidligere. Så når J.D. Vance sier at de ikke har tenkt å gi tilgang til medier som de mener, altså det hvite hus mener, driver propaganda, så er jo det faktisk feil. Det har de gjort veldig lenge, men det er plutselig nå de har kommet på at de ikke skal gi tilgang lenger. Det er jo ikke sånn at de skrev kjempepositive saker de foregående året.
0: Nei, men når også Fox News og sånn tok CNN i forsvar her og ble med og sluttet å sende bilder og sånn, overrasket det deg?
1: Ja, både ja og nei. Altså, Fox News har jo ofte hatt kritisk dekning av Trump på nyhetsplass. De har jo en del av disse talkshowene, men man må skille mellom talkshow og vanlig nyhetsdekning i Fox News. Disse talkshowene som er veldig Trump-vennlige, de er som de er. Nyhetsdekningen, det overrasker meg ikke at de støtter opp om CNN og andre som nå blir utestengt.
0: Men tror du den boykotten vil vare?
1: Jeg er spent på det. Jeg er spent på det, for det er rett og slett vanskelig å få en total boykott. Vi så jo at Trump møtte med Mamdani, og da kom det jo bilder på CNN, selv om dette ikke var via denne TV-pool, altså de som dekker det hvite hus som det her gjelder, men bilder av Trump og sågar TV-bilder har jo en lei tendens i denne sammenheng her til å komme på de ulike kanalene og som, så jeg er spent på å se om det kommer til å være, spesielt når vi har denne uken også med FN og Trumps tale i FN om bare noen timer, ja. Er det virkelig sånn at disse bildene ikke skal komme på noen av disse TV-kanalene, for det er jo sånn at hvis noen andre produserer disse TV-bildene, så vidt jeg har forstått, da kan de ta det inn, så jeg er jo usikker på hvordan denne boykotten reelt sett blir.
0: Ja. Trump TV, da er dette noe du har hørt på en måte signaler om tidligere og sånn har planlagt lenge, eller er det en spontan reaksjon?
1: det har vært snakk om sånn medienettverk lignende greier fra Trump over lang tid, men dette virker å ha vært utløst av den boykotten og Trump TV. Det vel i første omgang bare en nærmest en strømmetjeneste som på mange måter var der allerede på YouTube og så videre, men at de nå omdøper det, og kanskje de skal ha noen som kommenterer og gjør litt mer, hva skal du kalle det, TV-aktig, det godt mulig, men dette vil neppe være en fullgod erstatning for tradisjonelle TV-kanaler.
3: Nei. Men tror du det som har skjedd nå er en, og vil føre til en varig endring i hvordan amerikanske myndigheter behandler de tradisjonelle mediene?
1: Det er jo spennende å se hva dette utløser. Altså, en av årsakene til at Fox News her er med, er jo at det kan jo komme en annen administrasjon i fremtiden som er betydelig mer kritisk til for eksempel Fox News. Mm. Og da har jo de stilt opp prinsipielt, og tidligere har jo også andre nyhetskanaler og de store nettverkene stilte for Fox News når de var i konflikt med Obama, altså på et helt annet nivå enn vi snakker her, men likevel der er en kollegialitet her som jeg tror de har tenkt å bevare, og i hvert fall for resten av Trump-perioden så spørs det hvordan den konflikten mellom mediene og Trump vil slå ut, men dette er nok også en ting som skal inn i domstolene ganske raskt, så det kan jo være, hvis domstolene slår ned dette, at denne boykotten går over ganske raskt.
3: Du har fått en ny sak å følge med på som USA-ekspert her i klokke. Du er rådgiver i Civita. Det hvite huset har altså kastet ut flere store mediehus og etablert sin egen TV-kanal Trump TV. Les mer om saken på nrk.no. Vi tar musikk på P1 nå fra George Ezra. Takk for praten her i klokke. Dette er Shotgun på P1.

0: George Ezra på NRK P1. Kul låt. Du fikk Shotgun her i dagens. Vi har jo vært mye ute i verden til nå i sendingen, på tide med noe skikkelig helnorsk, I hvert fall frem til nå. Vi starter med å spole tiden helt tilbake til 1994. Det var OL på Lillehammer, 30 kilometer langrenn, og et ungt skitalent seilte forbi de andre med fantastisk glid.
1: Se på Thomas Alstad! Ja, 10 sekunder for slåtiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt, og Thomas Alsgaard tar ledelsen på 20,1 og 19.
0: Nei, Kjell Kristian Rike og Jon Hertvig Carlsen var i fyr og flamme i kommentatorbua. Thomas Alsgaard gikk inn til OL-gull på 3 mila og skiene med denne fantastiske glien som parkerte alle de andre. Ja, de var fra den norske skiprodusenten Matsus, men nå en slags æra over. Som siste større skiprodusent i Norge avvikler nemlig Matsus produksjonen av langrennsski i Norge. Disse skal fremover lages i Tjekkia. Det skal sies at fabrikken fortsatt vil opprettholde prototypeproduksjon av racing-ski, men vi kan likevel konstatere at verdens fremste langrennsnasjon ikke skal produsere langrennsski lenger. Og Tor Gotaas, du forfatter og folkemeningransker, og ikke minst skientusiast på din hals. Hva synes du om det?
2: Det jo tragisk. Nå skal jo folk jobbe på Biri fortsatt, og det jo mange som, jeg vet ikke mange, om det kanskje halvparten av de ansatte som jobber med ting som ikke har med produksjon å gjøre, men det skal flyttes produksjon til Tjekkia. Ja. Og du vet at Matsus verdens eldste fabrikk, startet i 1906 som Matsus ski- og likkistefabrikk av Martin Matsus fra Vardal.
0: Hva sa du? Matsus ski- og likkistefabrikk?
2: De lagde likkister, for hvis det var lite snø, så solgte de likkister. Folk døde mye mer jevnt enn det var skifører, så de hadde flere bein å stå på. De fleste fabrikker på den tiden, de hadde jo andre produkter. Det var få rene skifabrikker. Likkister var ganske vanlig kombinasjon for skifabrikker. Det var rene ski- og likkistefabrikk, og i Stavanger var det noe som het Hinnar skifabrikk og rugekassfabrikk for høner, så mye rare kombinasjoner.
0: Jeg elsker dette. Ok, Matsus ski- og likkistefabrikk startet på starten av 1900-tallet, og da gikk vel startskuttet da, for det som skulle bli en norsk kjernevirksomhet, i hvert fall idrettsmessig. Hvordan vil du beskrive gullalderen til norsk skiindustri?
2: Altså, Rustad skifabrikk på Fåberg regnes som den eldste i verden. Første produksjon 1872, og maskinelt i 1882 av Simen Rustad. Og det var en stor etablering på 30-tallet med Splitken og mange fabrikker. Og vi kan si at det var den første gullalder i 1930-årene, og så den andre startet på slutten av 60-tallet, for da begynte amerikanere og mellomeuropeere å gå langrenn. LLL, langrennsløpere lever lenger, langrennsløpere lever lenger, var det tyske og norske slagordet, og plutselig begynte norske fabrikker å eksportere langrennsski til både USA, Canada og Mellom-Europa, så da var det en enorm etablering og en økning i produksjonen og langrennsinteressen rundt hele verden på 70-tallet særlig.
0: Ja, så vi eksporterte disse skiene ut av Norge fra alle disse fabrikkene vi hadde, men i 1980 kommer noe du beskriver som krakke i norsk og internasjonal skiindustri. Hva var det som skjedde?
2: Det var en stor økning på 70-tallet, og i 1980 var det OL vinterol i Lake Placid, og det var håp om at amerikanere skulle bli forelsket, enda mer forelsket langrenn, at de skulle kjøpe mye langrennsski, men da hadde det vært en overetablering, det var overproduksjon, og det var dårlig vinter i USA da, snøen kom sent, og det ble ikke noe suksess, og da var det et krakk internasjonalt, i Norge, Sverige, Finland, Østerrike, mange land, så gikk flere fabrikker konkurs, og for det var altså for mange fabrikker, altså, og som en del av den globaliseringen og generelle at antallet sank i forskjellige industrier, antall store produsenter, så forsvant mange fabrikker. Mellom, la oss si 1980 og 1983, så forsvant det flere norske fabrikker. Ja. Det var altså 13-14 fabrikker kanskje på slutten av 70-tallet, og så var det bare noen få igjen. Så Matsus var jo kjøpt opp av Moelven Bruk, og kjøpt opp i 1988 av amerikanske K2, så det var utlandske eiere. Og nå er det jo mye av grunnen til krisen nå, er det at vi handler ikke med Russland, og Russland jo verdens største langrennsmarked, det der det går flest langrennsløper i verden, så både Matsus og sikkert Swix og Rottefella taper jo penger på at de ikke kan handle med Russland, for norsk utstyr har høy status i Russland, og vi vet at de betaler litt mer for norsk utstyr, så det en faktor som ikke må underslås, for at nå har det gått noen år med krig, og det ganske mange millioner som tapt, altså på grunn av manglende salg til Russland, jeg helt sikker på, uten at jeg kan detalj valgene.
0: Ikke sant. Ja, men ikke sant, så det man kan si man kan, altså det har noe med Ukraina-krigen å gjøre også.
2: Faktisk, og der var det var stor skiproduksjon i Ukraina, og det var jo jeg mener at Fischer hadde en stor fabrikk borti der, og muligens flere fabrikker også, men altså Putin, han indirekte skyld i at at den norske skiindustrien går dårligere, og det gjelder jo sikkert andre norske land nå, for jeg vet at det problemer i Finland også. Det ikke bare i Norge det skjer, altså, og krakket som sagt 1980 var ikke bare i Norge, så det samme har skjedd egentlig i alle land.
0: Så det går en linje altså fra Russlands krigføring i Ukraina til at mange av skiprodusentene sliter. Den uken her kom nyheten om at Matsus legger ned sin siste store langrenns skiproduksjon i Norge, starter den i Tjekkia. De startet altså med ski- og likkistebygging på starten av 1900-tallet. Da har vi lært det av deg, Tore Gotaas.
2: Ja, og en ting til. Ja, Rønning treskifabrikk på Skotterud og lever fortsatt. Okay. Og så har det en som heter Endre Hals på oppdrag. Så det finnes skiproduksjon i Norge, men i mindre skala. Rønning har lagd treski, og de holder på også.
0: Ja, det var, ikke sant? Så der, vi har fått med oss at det små, mindre aktører, men dette kan sies å være den siste store.
2: Ja, og Matsus har vært det lenge for at Landsem ble stoppet i 1987, og så har du Åsnes da, som har lagd ski, som jeg tror er outsourcet til utlandet, så merkevaren lever, og det var jo i 1947-48 var det kanskje 63 norske skifabrikker. Jeg skrev en bok som heter Skimakerne, historien om norske ski, så jeg har dokumentert i de bøkene, blant annet Skimakerne, at det var masse ski, og jeg ser kanskje et par norske skifabrikker i den tiden. Altså.
0: Ja, altså, det er altså, så stas og gøy å ha deg innom sendingene våre for å fortelle om disse bitene av norsk historie som du skriver bøker om. Få vet mer om norsk skiproduksjon også enn deg. Nei, Tor Gotaas, vi må gi oss på den. Tusen takk for en veldig interessant prat om norske skiprodusenter som kom og gikk. Vi tar musikk inn mot været på piano fra godeste Pink Floyd. Dette er Hey You, når klokken har blitt 13.33.

0: med alt fokus det har vært på norsk skole siste, så det gøy å hente fram en låt fra konseptplata The Wall da, fra Pink Floyd. Du fikk Hey You.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Bergen verdens nest beste by å leve I. Det mener Oxford Economics, et britisk økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som har rangert verdens 1000 største byområder og vurdert ting som inntekt, kriminalitet, tilgang på kultur og fritidstilbud og forventet levealder. Og på verdensbasis det kun australske Canberra som slår Bergen I livskvalitet. Mer om rangeringen finner du på nrk.no, og vi kan jo bare se for oss hva som skjer med bergenserne når de har denne rangeringen å slå I bordet med. Det regn I Bergen ofte da, vi får se om det I dag også. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor vinden øker til sørøst opp I liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste opphold, men I kveld litt regn I sør. Et par plussgrader I Longyearbyen. Nord-Norge får en våt og vindfull dag med sørlig kuling og regn. Først I Nordland, hvor vinden kommer opp I stiv og kanskje sterk kuling. Nedbøren holder seg unna Troms og Finnmark frem til sent I ettermiddag eller kveld, med en periode med sol før den tid. Vidda og Østfinnmark slipper unna nedbøren, det blir mellom 10 og 15 grader. I Sør-Norge vil det også blåse fra sør og sørvest med periode med frisk bris utsatte steder. På Nordvestlandet liten til stiv kuling og sterk kuling omkring Stad. Det blir for det meste skyte og periode med regn eller yr I Trøndelag og på Vestlandet, men lite nedbør I Rogaland. Lokalt tåke og rundt 12 til 16 grader. Østlandet får en dag med stort sett opphold og periode med sol og stedvis opp I 20 grader. Vått I vest, sol I øst vel konklusjonen for Sør-Norge. Detaljene om været der finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann utfører her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer de ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK.

0: de høres ut som et soulband fra 70-tallet Sunbird, men det ny... Ny musikk altså fra Norge, en svær gjeng med flinke folk som utgjør bandet Sunbird som aktive og spiller konserter. As we speak, holdt jeg på å si, fortsatt aktive. Du fikk Is This What Love Is I NRK P1, hvor vi nå skal inn I internets mørke avkroker, for det jo et fokus nå på hvordan vi skal beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett. Og godt det. Men nå kan det se ut som det mørkere der ute enn de fleste av oss har kunnet forestille oss. Aftenposten har I hvert fall dokumentert hvordan også norske barn radikaliseres på nettsamfunn du skal føre mer om nå. Anne-Marthe Moland, du med oss og en av journalisten I Aftenposten og har vært med å avsløre en hel rekke oppsiktsvekkende historier. Hva det dere har funnet ut?
1: Vårt prosjekt har jo vært et graveprosjekt I noe som kalles The Com, The Community, okay. Og det rett og slett en samlebetegnelse for flere titals ekstremt voldelige grupper på nett, sadistiske grupper som lokker barn og ungdom inn, der barn kan ende opp med å bli misbrukt, utsatt for grove seksuelle overgrep. Alt må dokumenteres I bilder og film og deles I dette nettverket. Og I verste fall, inni dette mørket, så kan også barn bli presset til å ta sitt eget liv, og det har vi sett flere eksempler på allerede.
0: Fryktelig. Det kom, altså, det ikke bare en nettside dette, det kom et slags nettsamfunn som opererer på mange ulike plattformer?
1: Ja, det en samlebetegnelse. Disse gruppene, det som ofte skjer at barn kan spille tilsynelatende uskyldige spill som Roblox og Minecraft, som populære dataspill for barn, ja. Og så groomes de rett og slett videre inn. De overøses med kjærlighet og komplimenter og oppmerksomhet av personer I The Com, lokkes inn I egne grupper, kanskje på Discord som en sånn plattform der man ofte chatter når man gamer og så går turen videre til krypterte apper som Telegram og Signal der disse nettgruppene opererer, som jo apper som ingen 12-13-åringer trenger å ha på telefonen sin.
0: Ikke sant, men du nevnte et par plattformer her som veldig mange norske barn mye på, blant annet Roblox og Discord, vanlige steder for gamere å være. Hvem det som sitter på andre siden her og forsøker å rekruttere norske barn inn I disse mørke nettverkene?
1: Altså da vårt prosjekt startet for et år siden nå faktisk, så begynte jo det med å ta et godt blikk inn I nettsekten 764, som bare en av disse gruppene. Vi jobbet jo lenge for å komme oss på innsiden og har skrevet mye om denne gruppa spesielt, men det vi har sett de siste månedene og ukene at dette ekstremt voldelige nettmiljøet nå blitt infiltrert av mye skumlere, altså mye farligere og sterkere krefter. Ekstreme islamister, høyre ekstreme grupperinger har kommet inn I disse gruppene og pumper inn sin propaganda og rett og slett veldig nøyaktig opplæring I massedrap og terror. Og dette det mange norske ungdommer sitter og ser på nå.
0: Og vi så et eksempel nylig dere kunne fortelle I Aftenposten om at en konkret barnehage I Oslo har vært målet for et terrorangrep en norsk 16-åring skal ha planlagt. Si litt om det.
1: Ja, denne 16-åringen skal da ha planlagt å angripe en navngitt barnehage I Oslo med økser og kniv. Han sitter I varetekt nå mens etterforskningen pågår. Men Aftenposten har jo avdekket også at flere andre norske ungdommer under etterforskning for terrorhandling og trusler om massedrap, blant annet I Nordland. PST har jo også vært ute nå rett før helga og sagt at norske barn allerede rekruttert I dette miljøet. De allerede radikalisert I dette miljøet, og de frykter jo da terror på norsk jord.
0: For mistanken altså at disse ungdommene du snakket om her har blitt radikalisert nettopp I disse nettverkene her.
1: Ja, det det som etterforskes nå for å finne ut hvilken kontakt har de hatt med andre på nett, hva har de delt. Denne 16-åringen som skal ha planlagt dette angrepet I Oslo har jo også ifølge siktelsen skrevet et høyre radikalt manifest og sett avbildet, blant annet der han gjør en nazihilsen.
2: Dere I Aftenposten har altså gravd frem opplysninger og fått innblikk I dette nettverket her, det kom. Hva har gjort mest inntrykk på deg I arbeidet?
1: Det jo den totale brutaliteten av det som deles her, altså propaganda, videoer, bilder, filmer av den mest ekstreme, ekleste, mest forferdelige volden, som nesten ikke til å orke å ta inn over seg. Samtidig så mener jeg jo at det vår plikt som foreldre å prøve å forstå hva det barna våre sitter og ser på nett, og hva som serveres dem, og ikke minst hvilke miljøer de kan bli dratt inn I hvis ikke vi oppmerksomme nok da.
2: Men altså skjønner mannen I gata og for så vidt også politiet og norske myndigheter hvor brutalt det der ute nå?
1: Jeg tror læringskurven det siste året etter at vi begynte å grave I dette og publisere har nok vært ganske bratt for mange. Politiet har mer kunnskap nå. Altså da vi begynte å jobbe med dette så var det kanskje 2-3 saker som hadde kommet til Norge. De fleste politidistriktene hadde aldri vært borte I den tematikken. I løpet av det siste drøye halvåret så over 90 saker knyttet til dette nettverket blitt etterforsket I Norge. PST sier jo også at det flere og flere norske ungdommer som med I disse miljøene, sånn at ja, her det egentlig for alle å bare følge med så godt som mulig I timen fremover.
2: Og det høres ut som det har blitt mye verre veldig fort.
1: Ja, nå, sånn som jeg ser det på innsiden av disse miljøene nå, så går den radikaliseringsprosessen som før gikk kanskje noe tregere, går veldig raskt inn I disse miljøene nå.
2: Anne-Marthe Moland, du journalist I Aftenposten. Dere har altså avslørt og skrevet om hvordan barn og unge blir lokket inn og radikalisert I farlige nettsamfunn. Vi foreldre gjør åpenbart lurt I å følge med på hva barna våre eksponeres for på nett.

0: Alec Benjamin på NRK P1. The Devil Doesn't Bargain, klokka blir 13.53 jeg hører på dagen, så det går en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder I verden. En ny undersøkelse blant unge I Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
1: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
0: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger?
0: Ifølge undersøkelsen blant unge I Norden det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus I helsedirektoratet bekymret.
2: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
3: Jeg drikker ikke I det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
4: Hvorfor drikker du ikke?
3: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
5: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa I det hele tatt. Det jo masse, masse koffein.
0: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land I Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
2: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Og mer om energidrikke og hvorfor så mange unge drikker det I hverdagen finner du inne på nrk.no. Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten. Nå musikk inn mot nyhetene fra Ray. Dette Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Kul låt som fikk avslutte dagens dagens. Det var Ray der med Where is my husband? Hvis du etterpå har skrudd på radioen, ja, så har du gått glipp av en ganske interessant nyhetsstrim, men det må jeg bare si. I dag har Thor Gotaas vært innom og snakket om Mattshus og norske skiprodusenter. Julie Wilhelmsen var innom og snakket om krigsfrykten i Europa, og journalist Anne-Marthe Moland var innom og viste oss noe av disse bekmørke krokene av internett, for å nevne noe. Du kan jo bare spole tilbake i appen NRK Radio hvis du vil. Du må gjerne stjerne dagens også, som du får oss opp på spilleren når vi ute med nye episoder, som skjer allerede i morgen. Det. De starter på å lage dagens. Dagens Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nyla. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at oljeprisene har falt brått.
2: Det gjorde den i formiddag, og har nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet i oljeprisen tidligere i dag lå den på i underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling i New York. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakten mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal frikjennes. Så skal vi høre at 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslag om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russene som synes det drastisk.
3: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
4: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
3: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med og bestemme.
2: Reporter Eli Ruseth Lager. Til slutt skal vi høre at 40 år etter Tjernobyl-ulykka det fremleis radioaktivitet i norsk villrein. Det viser nye målinger. Det faller radioaktivt nedfall over Norge etter kjernekraftulykka i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff havner nemlig i lavet som reinen et. Ifølge direktoratet for strålvern og atomsikkerhet ser en i dag fremleis at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivå av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Ja, det 40 år etter Tjernobyl-ulykken og fremdeles radioaktivitet i norsk villrein.
6: Er det mulig?
5: Ja, det må jo bli sånn oldebarna eller noe da.
6: Ja, så da det, enten så går det i arv, eller så det for mye radioaktive greier i lav, det ikke det de spiser?
5: Ja, hvem skulle trodd? Kanskje det varer 1000 år til? Uff.

0: September When var det Can I Trust You? Elskerina Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Og nå det noe trafikk som du leiter febrilsk etter.
1: Nei, jeg måtte ikke leite så lenge. Vi skal til E6, rett og slett på Kløfta I Ullensaker. Og det her har skjedd da ved kryss 48 I Kløfta-krysset. I retning mot Oslo, der venstrefelt stengt nå på grunn av et trafikkuhell. Og det nødetater på vei, så her kan det jo fort bli kø. Jeg har sett at det litt kø allerede, men det jo I retning mot Oslo, så det jo liksom mot røsjet.
0: Ja, og så får vi se da hvordan det går med tog og alt sammen I dag. I går så var det jo en del tog som ikke var innstilt, selv om vi sa at 90% av togene våre går. Men det var færre biler på veiene, så sannsynligvis hadde flere hjemmekontor eller et eller annet.
1: Ja, det var sånn I går. Det blir veldig spennende å se hvordan det går nå I dag. Altså for halvannen time siden, så var det også stengt på Gardermobanen. Nå det åpnet igjen, altså, eller det ble åpnet da for halvannen time siden, så de kjører. Kan ta tid, det kan være litt forsinkelser der. Fortsatt, jeg vet ikke hvor lenge, for det står jo alltid det at liksom, du må regne med at det kan være innstillinger og forsinkelser etter at det har vært trøbbel.
0: Ja. Hvor lenge det varer?
1: Ja, nei, ikke sant? Hvor lenge at det kan vare?
0: Det som å spørre hvor langt det tau. Det vet man ikke.
1: Ja, nei, det det.
0: Og så får vi ekstra informasjon om den ulykken, eller ulehelle på Kløftasletta sørover. Et felt stengt, ja. 110 og 112 på plass.
1: Nettopp. Mm. Ja, det og påkjøring bakfra, ja, nettopp. Ok, da vet vi det. Rett etter avkjøringen til Kløfta, altså.
0: Ja, så hørte vi jo I nyhetene, vi snakket jo litt om det, at det fortsatt radioaktivt, hva heter det, stoff I villreinen, etter Tjernobyl-ulykken som 40 år siden. Ja. En villrein blir sånn cirka 18-19-25 år, ja. Så det jo noen generasjoner siden. Og Bent Ole skriver her på NRK Radio nå, det radioaktive stoffet har en halveringstid på 26 000 år. Så det ikke rart det mye ennå, bare til info. Holdt på å le oss ihjel på jobben da det skjedde, og de sa at det ville gå noen år, så var det borte.
1: 26 000 år?
0: Og da det halvert, ifølge Bent Ole.
1: Ifølge Bent Ole, som vi I dette tilfellet stoler helt og fullt på.
0: Ja, så når jeg sa, vi får vente og se, kanskje det der om 1000 år, da det veldig sannsynligvis det da.
1: Det det, ja.
0: Så mye av det. Du, vi snakket så vidt I går om at det I dag det 22. september, og at det ikke så mye høstfarge på trærne enda.
1: Ikke her.

0: For hvor vi sitter nå I hvert fall da.
1: Det ganske så grønt. Mm-hmm. Og det vi spør om da, for vi lurer på om det forskjell, fordi at jeg snakket med en som bodde på, som bor på Kringsjå, som sa at der det blitt ganske mye gult og rødt. Ja. Så det jo sikkert veldig forskjellig rundt omkring. Ja. Så nå spør vi rett og slett I appen NRK Radio, det høstfarge på trærne rundt deg? Du kan trykke på ja, nå det gult og rødt her, eller nei, fortsatt grønt, eller det legger jeg ikke merke til. Og akkurat nå så det tredelt I de som har trykket seg inn.
0: Ja, så det jevnt fordelt så langt, mm. men kjør på oss dem så ser vi hvem det som, eller hvor mange det som har eller ikke har høstfarge.
1: Har du lyst til å si vinner?
0: Ja, vi skal trekke en vinner. Det de som har sett flest høstfarger. Ja.
1: Vi har vært og tittet etter høstfarger, dro jo da litt lengre enn til Kringsjå, til Sognsvann.

0: Emily Hollow var det. Neste stasjon. Ja, det ikke bare laven som radioaktiv. Fordi nå skriver Harald, husk at bananer også radioaktive.
1: Tuller du?
0: Nei, altså, jeg tuller ikke. Det gjør ikke, det gjør helt sikkert ikke Harald heller.
1: Ja, men i alle dager. Det var dårlig nyhet for meg.
0: Ja, men
1: jeg har nemlig nesten daglig inntak.
0: Ja, men nesten daglig inntak av banan, ikke farlig i det hele tatt. Jeg gikk inn på fysiobasen ennå, så står det, ja da, det radioaktivt bananer, på grunn av kalium 40. Men det ikke noe farlig å spise bananer. En enkelt banan gir omtrent 0,1 mikrosievert stråling. Det ikke farlig.
1: Nei, hørtes lite ut.
0: Det står dessuten at alle levende organismer, inkludert mennesker, har små mengder radioaktive stoffer i seg. Så altså, du også radioaktiv, elskarine.
1: Åh, det noe, ja. Men det vel du også, da?
0: Ja, jeg håper da jeg et menneske. Ellers er det litt kjedelig å oppdage det. For meg. Ja, vi har vært og sett på etter høstfarger, fordi det litt grønt. Det kanskje tidlig. Jeg husker ikke helt når det pleier å komme, men jeg synes som september, sånn slutten, så skal det vel være litt rødt og gult.
1: Ja, det jo sanger som heter sånn September Leaves og sånn. Da betyr det at det liksom bladene endrer seg. Ja. Det har jeg tenkt, så jeg også tenker september som en høstmåned og en sånn fargeskifte på det tidspunktet, men ja, kanskje det varierer fra år til år. Altså, jeg har ikke gjort noen notater.
0: Nei, det burde vi alltid ha, selvfølgelig, på alt vi opplever i livet. Vi dro i hvert fall til Sognsvann på kikk. Åh, dette var veldig rart, for dette på T-banen oppover mot, altså fra Majorstua eller Nationaltheater opp til Sognsvann, så var det vel gult og rødt. Nå kommer hit, er det jo nesten ingenting.
1: Nei, vet du, jeg la merke til det samme. Det liksom litt lavere i landet, så virker det som det mer sprakende farger.
0: Men nede i byen igjen har jeg jo nesten ikke sett noen ting.
1: Nei, der har jeg, tror jeg har bare rushet igjen og har ikke sett etter en gang. Men, nei, så det ikke noen farger nede i byen heller.
0: Nei, jeg synes det lite. Det var noe veldig blodrødt borti der, altså på Sognsvann da. Mm. Men å ha litt gult på de bjørkene der.
1: Ja, men hvis du ser helt i bånd av Sognsvann her, der det rødt. Rødt min innlingsfarge.
0: Ja, det kjempefint.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det ikke mye. Det liksom et par tre trær.
1: Nei, det ikke så mye. Jeg enig i det. Det skiller seg ut der nede. Og så det jo, hvis du ser på det treet bak der også, det begynner å bli litt gult og rødt.
0: Ja, det litt klart. Det noen av de bjørkene som har begynt litt.
1: Mm. Men det pusser hvor forskjellig det her. For det jo ikke så ulike trær og alle steder. Men liksom, om du i lavland eller litt lenger opp, så det da tydeligvis forskjellig.
0: Ja, og ikke bare det, men det kan være nabotre. Det ser ut som de liksom tvillingpar, tvillingsøsken.
1: Ja.
0: Og så den ene gul og den andre grønn.
1: Ikke sant? Det blir sånn, jøss, så treg du da? Har du ikke fått på deg vinterprakten, høstprakten enda?
0: Ja. Nei, det jo en litt interessant ting som jeg synes vi må finne litt mer ut av.
1: Ja, da blir det googling da, eller?
0: Ja, det blir nok det. Det blir googling, men det blir også å prate med en arborist.
1: Ja, ja, de som eksperter på trær burde jo vite det.
0: For det ser litt teit ut. De ser virkelig ut som de født samtidig, og vokst opp ved siden av hverandre. Og så den ene rød, den andre grøn.
1: Ja, kanskje litt... Ja, vi må finne ut av det.
0: Ja, vi må finne ut av dette. Men har det blitt rødt og gult hos deg, utenfor hos deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio.

0: Una Sand var det, Brighter Days, Better Life. Og Brighter Days, det jo, kan jo være på mange måter. Men også det å være ute I sola, det gir veldig god start på dagen å ta seg en tur ut I sola på morgenen. Og det gjorde vi I dag for å sjekke om det var høstfarger oppe I Sognsvann, for det ikke så mange, mye av det her nede på Majorstua I hvert fall. Jeg skal bare ta med det. Vi snakket jo om dette med radioaktivitet I forbindelse med Tjernobyl-ulykken og regn som jeg hørte I nyhetene. At det fortsatt, de fortsatt radioaktive. Og så fikk vi vite av Harald at bananer også radioaktive. Og så fant vi ut at mennesker også radioaktive, så vi radioaktive begge to. Og da skriver Asle, jeg skulle bare mangle om ikke to programledere I radioen radioaktive. Jeg synes jeg fortjener en utstilling.
1: Ja, den var, den likte vi.
0: Den likte vi. Ja, det grønt hos deg, eller det blitt rødt og gult? Elisabeth på Torshov skriver, det ikke noen farger her på Torshov ennå I solskinnet. De fortsatt grønne her. Så hun ser det samme som det vi gjør. Men det altså sånn at du kan se to trær helt like, samme type, og står ved siden av hverandre, og den ene har begynt å bli gul og rød, og den andre helt grønn. Hvorfor det? De står jo samme sted, de jo sannsynligvis søsken til og med, så hva poenget med at de skal eldes forskjellig?
1: Jeg spurte Andreas Løvvold, som arborist.
0: Sa du Løvvold? Helt det veldig gøy at han ble arborist da.
1: Men det egentlig Løvvold, ja. Kanskje. Men Løv, eller Løvold.
0: Gamle Løv.
1: Gamle Løv. Han I hvert fall arborist på Naturhistorisk museum og hadde dette svaret.
2: Det jo genetiske forskjeller mellom trær av samme slag, så det kan ha forskjellige egenskaper. Individuelle egenskaper, men den vanligste årsaken til den fargeforskjellen miljømessige forskjeller. Selv om de står ved siden av hverandre, så kan en for eksempel stå litt I ytterkant av en beplantning for eksempel, så at den får mer sollys.
1: Nettopp, og da...
2: Og da vil den gjerne bli mer rødfarge når den blir eksponert for mer sollys.
1: Så den som står I skyggen, den blir grønn litt lenger da?
2: Den blir grønn lenger, og kanskje får ikke rød farger I det hele tatt.
1: Det sånn med alle typer trær, eller det noen som liksom mer like på en måte I den her høstfargesesongen?
2: Altså det ikke sånn med alle typer trær, for eksempel oretrær får jo ikke, kaster jo løven når det grønt, og det gjør stort sett alle oretrær. Men altså I forhold til miljø og hendelser så kan jo stress for eksempel og tørke, og da selvfølgelig tørke på høsten eller tørke I løpet av vekstsesongen fører til forskjeller I farge.
1: Mange av oss synes jo det helt fantastisk med disse høstfargene. Hvordan det for en arborist? Hvordan opplever du det?
2: Jeg synes også de fargene helt fantastiske når de fremtrer som I sånn rødt, gult og oransje. Da blir jeg glad på en måte og blir fascinert.
1: Ja, for det noe fascinerende med at det faktisk skjer, at de skifter ham.
2: Absolutt, men det jo også veldig fascinerende med blomstring for eksempel på våren da. Så noen trær har en fantastisk blomstring, og det på kanskje mer vanlig at man begeistret for blomstringen, men jeg tror de aller fleste også legger merke til flotte farger om høsten, og det gjør jo også arborister.
0: Det gjør også arborister. De ser på trærne.
1: Ja, de ikke blitt så blaserte. De bare tenker, ja, det skjer jo hvert år det.
0: Morten, han skriver I appen NRK Radio, han ser ut I hagen i Drøbak, en lønn som nesten helt I høstfarger, og en annen som stadig nesten helt grønn. Mm. Så der det altså en som stressa, og en eller, som I ro.
1: Ja. Eller også at det har genetisk forskjell.
0: Ja, det en genetisk forskjell, ja. Ja. Tenk at hvert tre har sin egne gener.
1: Ja, det helt utrolig, spør du meg.
0: Uh-huh.
1: Men sånn altså.
0: Ja, så det ene har litt svake gener, så derfor blir den rød fort.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten var det halvt forhold. Vi skal ha nyheter. Lørenskog kommune skal satse stort på IT, Lea.
1: Ja, de vil bruke 34,5 millioner kroner til håndtering av det alvorlige dataangrepet tidligere i år. I dag ble forslaget til neste års budsjett lagt frem, og det viser en tydelig satsning på IT. Det helt nødvendige investeringer, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
2: Noe av det handler om å håndtere det vi kaller teknisk gjeld, altså eldre PC-er som må skiftes ut, nettverksløsninger og andre mulige tekniske komponenter. Det hadde vi allerede planlagt med før vi la budsjettet, men majoriteten av det er bemanning til det såkalte innsynssenteret som vi har etablert, og som da bemannes med cirka 10 årsverk til enhver tid. Det er en av hovedkostnadene.
1: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole forrige tirsdag er nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokaten til NRK. Han vil ikke gå inn på skadeomfanget, men sier det er snakk om flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk etter hendelsen og varetektsfengslet. Norges vassdrags- og energidirektorat sier nei til forslag om ny arealplan for Årnes i Nes kommune, det skriver avisa Raunes. Årsaken er at de mener kommunen har glemt å ta med faren for kvikkleireskred i planene. NVE krever nå at faren for skred tegnes inn på kartet med egne soner. Og Oslo er blant verdens aller beste byer å bo i. Analyseselskapet Oxford Economics har rangert verdens 1000 største byer, og der havner Oslo på en fjerdeplass i Europa og sjetteplass i verden. Kun en annen norsk by slår Oslo på lista. Bergen tar nemlig andreplassen i verden og regnes dermed som Europas beste by.
0: Lea Girolami Bråten er det som har nyhetene. Og allerede så har jo kommentarfeltene blitt fylt opp av dette her, med at Oslo da ligger såpass høyt.
3: Det er vel ingen som har slått seg til ro med det?
0: Det er folk som synes at dette er helt tullt i hvert fall. Jeg så en som skrev under Bergensavisa, en kommentar der. Oslo nummer 6 i verden. Kun i Skandinavia har du sikkert 10-15 bedre byer å bo i. Eller de fleste byer i Norge er bedre å bo i.
3: Åh, skal vi ta igjen litt, eller?
4: Kanskje litt senere.
3: Du, det er jo fortsatt togstreik, og det betyr jo at det er en rekke innstillinger. Men det er ikke bare det. Det har vært tidligere i dag et branntilløp på Asker stasjon, så det har vært problemer i Oslo-tunnelen og i Romeriksporten, men nå, for en halvtime siden, da, så har jo Bane NOR meldt at det er rettet nå, men det vil fortsatt være følgeforsinkelser. Så det må du regne med altså i togtrafikken. Og så kan vi jo nevne igjen at det har vært et UL oppe ved Kløfta-krysset i Ullensaker i retning mot Oslo på E6. Venstrefelt er stengt der på grunn av dette trafikkuhellet, og det er nødetatt på stedet nå.

0: Det var Blanco der, Without You. Vi lurer på om du har røde, gule eller grønne trær utenfor hos deg. Har høsten kommet eller ikke? Og Vestkantina, hun har alt hun. I Møllefare på Lysejordet det grønne, gule og røde trær utenfor. Veldig vakkert. Så der har det kommet.
1: Så bra.
0: Ja.
2: Det I appen NRK Radio nå, så det jo mange som har vært inne og stemt på om det høstfarge rundt trærne.
0: Ja.
2: Vi skal finne ut av litt hvordan det ligger an der, for å holde spenningen litt oppe.
0: Du snakket med en arborist og lurte på dette her med hvorfor det noen trær som gule og røde blader, og andre har grønne, og de står helt ved siden av hverandre og samme type tre. Og så sa jo han, det kan komme av gener, det kan komme av at et ene tre får mer sol, det andre tre mer stresset, kan kanskje ikke få tak I like mye vann, at det kanskje en rot som kommer på en stein eller et eller annet. Så det forskjeller. Og det der med gener, det ligner jo veldig på grener, som Morten skriver, trærne har forskjellige gener, eller var det forskjellige grener? Og Frank også, hørte jeg feil når jeg trodde du sa at hvert tre har egne greiner og ikke gener, men det var vel det dere sa, håper jeg?
2: Håper vi sa gener.
0: Det var gener, forskjellige gener. Men så skriver Fredrik, arboristen I Abelstårn snakket om vann, der vann ble nevnt, men ikke genetikk. Strides de lærde? Dette må jeg finne ut av. Kanskje snakke med noen trær?
2: Ja. Det går jo an å prøve det.
0: Det går an å prøve. Hvis du får det til, så si fra hva de sa, for jeg har ikke hørt noen som får noe særlig svar. Men jeg tror jo på det der med at de har forskjellige gener.
2: Ja, det kommer jo rett fra arboristens munn,
0: ja.
2: Så selve kilden, så det må jo, jeg vet ikke om det strides, men kanskje bare den arboristen som var I Abelstårn ikke kom på å nevne det med gener.
0: Ja, han var mer opptatt av vann da.
2: Han var mer opptatt av vann og tørke og skygge og de andre tingene.
0: Fredrik skriver, da jeg gikk på skolen så lærte vi at høstfarger skyldes kulde på klorofyllet I bladene. Kan ikke stemme, for det har jo ikke vært kulde. En lønn I sola ved en grøft oransje nå. Nå jeg spent. Jeg prøvde å finne ut svar på det, og det vist en veldig seiliva myte om høstfarger, at kulde og frost med på å utløse fargene. Mm. Det det ikke. Det lysmengden.
2: Nettopp.
0: Og daglengden.
2: Ja. Mm. Og det var jo det arboristen også sa. Det treet som får mest sol blir rød.
0: Ja, blir fortere rød. Så da blir det kortere daglengde. Ja, men det blir jo litt sånn rart det også. Det blir kortere daglengde, da sier trærne til seg selv at nå det på tide å legge inn årene her.
2: Mm-hmm. Men likevel så det sola som gjør at de blir skiftefarge.
0: Ja, det mye rart med trær. Du får si fra Fredrik hvis de sier noe til deg. Lars skriver, trærne forbereder seg til vinteren. Klorofyll, det blågrønne, suger treet tilbake og ned I røttene. Der ligger det som opplagsnæring til neste vår. Da sprutes det opp for knoppskytingen. Fargene har vært der hele tiden, men overskygges av det blågrønne. Mm. Hilsen Villars, pensjonert barnehage- og leirskolelærer.
2: Ja, da vet du litt. For da når du skal undervise unger, da må du vite hva du snakker om.
0: Så det røde og gule farger I bladene hele tiden, men de grønne så sterkt.
2: Ja. Men jeg likte den tanken på, jeg skulle ønske det var sånn for oss mennesker også, at vi liksom, nå lagrer vi litt energi her, liksom nederst I lille tåa, og så tar vi det fram.
0: Det det ikke det vi egentlig gjør?
2: Ja, det vi gjør?
0: Jeg tror det. Ligger litt I lille tåa, legger du deg ned på sofaen og slakker litt, så kryper det og siger det liksom ut I hele resten av kroppen, og så hopper du opp igjen.
2: Ja, nettopp på den måten, ja. Men over en sesong også, har jeg hatt sånn?
0: Ja, litt energi har du I lille tåa, alltid.

0: Maria Mena var det, My Lullaby.
1: Og så må vi ta med at ved Kløfstad krysset I Ullensaker I retning mot Oslo så det åpen for trafikk nå. Så det bra, vært trafikkemeld der, på E6 altså I retning mot Oslo.
0: Det veldig bra. Du, det veldig delt altså om folk ser høstfarge på trærne rundt seg eller ikke. Nå det altså 50% som ser gult og rødt, 46% ser fortsatt grønt, og 4% legger ikke merke til det.
1: Nei, nettopp. Det er omtrent delt på midten, ja. Hvis du slår sammen de som ikke legger merke til det, og at det fortsatt grønt, da.
0: Ja, da det helt delt.
1: Da det helt delt.
0: Da det helt delt. Du, det jo ikke sommer, men det tid for bunad og tid for dress.
1: Ja, det veldig mye bunader på T-banen og sånn nå I helgen har jeg lagt merke til.
0: Ja, konfirmasjoner og sånn da.
1: Masse konfirmasjoner sikkert, og ja, jeg skal I en navnedag nå I helgen, må finne fram bunaden.
0: Ja.
1: Så det mye av det nå. Men jeg blir mint på den sesongen på en litt underlig måte egentlig denne uka.
0: Uh-huh.
1: Jeg bare skulle ha en jakke. Reita etter min egen jakke nede blant, vi har noe, det vi kaller overgangsskap. Det da overgangen, sesongovergangen.
0: Ja. Ja, så der det både høst og vårjakker.
1: Der det høst og vårjakker. Var på jakt etter en jakke, fant ikke min, men så tenkte jeg sånn, ja, men den var jo fin. Tok jo mannen min sin da, jakke. For den satt veldig bra og veldig fin. Kjente at det var litt noe rart på innerlomma. Tar han nede der, hva finner jeg? Et gammelt takk, eller en gammel gave.
0: En gammel gave, ja. I form av konvolutt.
1: En konvolutt med penger inn I.
0: Nå ble jeg ikke litt redd for sånn, hva står det I denne konvolutten? det noe jeg absolutt ikke burde vite?
1: Nei, vet du hva? Det var så tydelig, en sånn gavekort. Nei, jeg var ikke redd.
0: Nei.
1: jeg rakk ikke det, jeg bare flerret det opp. Det retter, en 500-lapp fyker ut, og så står det da, gratulerer med konfirmasjonsdagen, hilsen, Astrid, og pluss, pluss, pluss. Og jeg bare... Det var altså datteren min sin konfirmasjon for 7 år siden.
0: Ja, det 7 år siden.
1: Det 7 år siden.
0: Så den jakka har ikke vært brukt på 7 år, sannsynligvis?
1: Sannsynligvis ikke. Ellers så har den gått rundt med den der 500-lappen inne på innerlomma, da. Men også var det veldig reaksjoner og veldig ulike. Jeg reagerte jo med, nei, hun har ikke fått takkekort. og mannen min reagerte, oi, så gøy.
0: og konfirmanten for 7 år siden ble vel veldig glad for 500 kroner?
1: Konfirmanten ble veldig glad for å få den 500-lappen nå. Fordi at nå en konfirmanten student, og da kommer det veldig godt med de 500 kronene.
0: Men har du oppdaget penger plutselig, eller noe annet som har dukket opp, så ser jeg en melding om det på NRK Radio. Det spent på nå. Har du snakket med giveren av 500-lappen for å høre om det har vært venting nå I 7 år på takkekort?
1: Ja, det har jeg gjort, Kristina. Litt skamfull.
0: Ja, vi får høre hva som var svaret etter Fie.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter.
1: En ambassadevakt dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgartinget lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem i dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå i ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, i tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
2: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951 fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland, men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
1: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: La du merke til at Hanna Kolås ikke nevnte Oslo engang når de forteller om denne med at Bergen kåret til Europas beste by å bo i?
5: Ja, det var vel en liten forsømmelse kanskje, eller?
4: Jeg synes det var en liten forsømmelse, ja. Oslo havner på en 4. plass, så det ikke så langt etter når vi tenker på hvor mange byer det finnes i Europa.
5: Nei, men du vet, hvis du utenfor pallen, da du fort glemt, altså.
4: Jeg tror ikke det. I hvert fall ikke i Oslo vil du være glemt. Men det noe innvending til denne rapporten fra Oxford Economics, så send det gjerne i appen NRK Radio. Ja, de har sett på høye lønninger, fritids- og kulturtilbud. Hallo, det har vi i Oslo også.
5: Ja, det har vi, og vi har mye annet også.
4: Veldig mye annet.
5: Vi kan sende det over.
4: Vi kan sende videre til Oxford Economics. Innvendinger, kom med dem.

0: Billie Jean, Michael Jackson. Ja, du fant 500 kroner I en konvolutt I en innerlomme på jakka til mannen din etter sju år etter konfirmasjonen hvor den 500-lappen egentlig skulle gå til konfirmanten.
1: Ja, skulle jo det. Mm-hmm. Den nådde aldri konfirmanten, den 500-lappen der.
0: Jo, den gjorde den har fått den, konfirmanten har fått den nå.
1: Nå har konfirmanten fått den, men det da sju år på etterskudd.
0: Ja, men veldig bra. Og giveren ble heldigvis ikke sur fordi hun ikke hadde fått takkekort. Thomas skriver fem blå tier I papir fra tidlig 80-tall ble funnet for et par år siden I tilhørende konvolutt. Det var en dåpsgave til meg. Giveren var gått bort, og tieren utløp på dato.
1: Den jo fin. Da ble jeg nesten rammet inn de der fem blå tierne. Ja. Og hatt det som et minne på veggen.
0: Og du fikk aldri sagt takk. Men, ja. Men det var jo flaks det ble funnet. Og at det ble funnet av Thomas, liksom, at det var sånn, ikke om 100 år til. Eller det kunne jo kanskje vært enda.
1: Ja, noen andre som, jøss, her det fem blå tiere, hva skal vi gjøre med det? Det rett ut og på bålet det liksom, ikke sant? Han har jo da fortsatt fått noe ut av den gaven.
0: Ja, selv om de tierne mer noe affeksjonsverdi enn verdi. Miss Mona, hun skriver, for mange år siden så hadde jeg spart billetter til Putti Putti Plott. Men hadde så lite penger at vi ikke kunne kjøpe hverken mat eller drikke. Og ungene ba så sårt om nisseluer. Så stikker jeg hånda I innerlomma, drar opp 3500 kroner. Det var de pengene jeg om våren hadde satt av til noe helt annet som ikke ble noe av.

0: Gjett om det ble luer.
1: Wow!
0: Og det masse penger.
1: Ja, 3500 på innerlomma.
0: Ja.
1: Det jo, altså, det jo gutten med gullbuksene, eller jenta med gulljakka, da.
0: Ja, egentlig burde man jo gå gjennom alle lommer på alle jakker som henger i alle skap.
1: Ja, jevnlig.
0: Ja.
1: Eller hvert, kanskje hvert 10 år.
0: Jeg lurer på, jeg skal gjøre det nå. Tenk å finne noe.
1: Ja.
0: Det jo, nå det jo eksempler på at det helt mulig. Og du visste jo ikke at du visste jo ikke at du savnet de pengene I det hele tatt.
1: Nei, nei, nei, det kom helt bardus på, men ja, det jo liksom, det rart når noe sånt dukker opp,
0: ja.
1: Og som bare tenker, hva I alle dager, hvordan klarte vi å misse på det der?
0: Ja.
1: Men, men det jo en hyggelig overraskelse da.
0: Tenk ting som aldri har dukket opp.
1: Mm-hmm.
0: Som man også har mistet, som man ikke vet at man ikke har fått engang.
1: Ja, men det slipper jo å gå og tenke på det, det fordelen.
0: Det sant, jeg skal ikke tenke mer på det. Det jeg skal tenke litt mer på at Bergen kåret til Europas beste by å bo I. Det da Oxford Economics som har sett på dette her og sier at Oslo, ja, de havner på en fjerdeplass I Europa. Innvendinger? Ja, det har kommet noen. Send gjerne flere. For dette her, hvor har de vært på besøk der? Har de I det hele tatt vært I Oslo og Bergen? Har de vært avhengig av været? Vet vi

0: kveld er lukket for det. Hva om det finnes noe mer? Ja, nå har altså Bergen kåret til Europas beste by å bo I, nest best på verdensbasis, som Hanna Kolås sa I nyhetene. Det bare Canberra I Australia som bedre, ifølge dette analyse- og rådgivingsselskapet Oxford Economics. Og I nyhetene så nevnte jo ikke Hanna Kolås Oslo I det helt tatt, det var jo litt synd, synes jeg. Kokkøyvind skriver, det høres jo mistenkelig ut som at Hanna Kolås sunnmøring. Så det kanskje ikke så rart at hun synes Vestlandsdelen av nyheten var det som var viktigst å snakke om, kontra at Oslo akkurat ikke nådde på halen.
1: Ja, men det jo ikke Sunnmøre helt Bergen da.
0: Nei, men det Vestlandet da.
1: Det Vestlandet, det det.
0: Ja. Tror du ikke Sunnmøringer litt mer begeistret for Bergen enn for Oslo? Stort sett?
1: Vet du hva? Det vet jeg egentlig ingenting om. Vi har jo bodd begge steder, så jeg burde jo kanskje vite noe om det. Men...
0: Sunnmøre og Bergen?
1: Ja, jeg har bodd både på Sunnmøre og I Bergen,
0: ja.
1: Ja. Ja. Men to år I Volda. 4 år I Bergen.
0: Vi merker oss, eller jeg I hvert fall, merker meg, at du bor her nå.
1: Det jo, ja, det har jeg gjort. Lengst, altså det meste parten av mitt liv har jeg bodd her.
0: Ja, ikke sant? Så du tok et valg. Du dro fra både Sunnmøre og Bergen.
1: Ja, absolutt. Det har du helt rett I.
0: Men altså, Oslo da nummer 4 da, I Europa, og nummer 6 I verden. Mens Bergen da kommer høyt over. De har arrangert verdens 1000 største byer. Bare det jo utrolig rart, synes jeg, at to av våre byer med på verdens 1000 største byer.
1: Ja, det høres litt rart ut. Men hvilke andre kriterier...
0: Jeg trodde at 1000 store byer, større byer bare I Kina, men liksom.
1: Ja.
0: Så det jo litt absurd.
1: Ærlighet, hele landet vårt jo bare en liten fis I Kina.
0: Ja.
1: Eller I India.
0: Men jo, hva de har lagt vekt på? De har lagt vekt på inntektslikhet. Og her kanskje vi da sklir litt unna, for vi har jo folk med veldig høye lønninger og folk med veldig lave lønninger. Kanskje bergensere tjener omtrent det samme de da.
1: Mm.
0: De har lagt vekt på lønninger. Ja, det synes jeg samme kriterie egentlig. Boutgifter. Ja, det sikkert dyrere å bo her.
1: Det nok, men jeg tror det ganske dyrt I Bergen også nå. Ja. I hvert fall I kjernen.
0: Forventet levealder, fritid og kultur. Og fritid og kultur... Altså, hva har de sett på da? Har de liksom, antall ting du kan gjøre den kvelden? Hvor mange konserter kan du finne? Altså, jeg lurer bare på hva de har sett på.
1: Ja, ikke sant? For hvis det antall konserter I løpet av en kveld, så da Oslo på topp,
0: ja.
1: Vil jeg tro.
0: Og hvis det fritid, hvis det sånn type nærhet til skog og vann, ja, der vi høyt, altså. Jeg skjønner at de har de fjellene sine midt inne der.
1: Mm-hmm.
0: Men allikevel.
1: Allikevel, altså. Nei, jeg enig med deg. Det jo... Var det noen andre krav? Eller
0: Nei,
1: noen andre...
0: det var de som sto.
1: Det var det som sto, ja. Hva de har glemt?
0: De har glemt veldig mye, tror jeg, og vi har jo spurt etter innvendinger. Arne skriver ingen innvendinger herfra.
1: Nei, det var overraskende.
0: Han bergenser.
1: Ja.
0: Men det andre bergensere som har innvendinger, fordi Fredrik skriver bergenser I Oslo eksil. Som klimaflyktning I hovedstaden, så antar jeg at analyseteamet besøkte Bergen på en av få solskinsdager.
1: Der har du det. For det så typisk, og det gjelder for så vidt både altså hele Vestlandet. Når det først pent vær, så det jo helt fantastisk. Det så klart at du får nesten vondt I øya. Det så tindrende klart og sterke farger.
0: Det kanskje derfor at de har så mye dårlig vær, for ellers så får ikke alle vondt I øya helt igjen.
1: Ja, ikke sant? Det blir for mye for folk. Nei, så det kan jeg skrive under på. Men jeg tror, altså hvis de hadde tatt med vær, I denne analysen sin.
0: Ja, det har de jo ikke, det burde de gjort.
1: Ja, det burde de gjort.
0: Vestkantina skriver også, de har nok ikke tatt med regn og vind som faktor angående Bergen. Ville aldri flyttet dit, for mange bergensere og dårlig vær.

0: Westlife for the World of Our Own. Analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics har altså kåret Bergen til Europas beste by å bo i. Oslo havner på en fjerde plass i Europa. I verden så Bergen nummer to etter Canberra, og da havner Oslo på en sjette plass. Og dette hørte vi i nyhetene, det var Hanna Kolås som hoppet over å si hvordan det var i Oslo, var mer opptatt av det med Bergen. Og det sa jo Kåk Øyvind, det kanskje ikke rart, for hun jo fra Sunnmøre. Men så skriver en annen her at jeg vedder på at Hanna Kolås hordalending.
1: Ja, du, jeg har snakket med henne,
0: ja. Ja.
1: Ringte henne, hun var akkurat ferdig på jobb. Så da fortalte hun at det på en måte begge deler rett. Hun født i Bergen, og har bodd noen år i Bergen. Så bergenser, ja. Men så har hun også bodd i Ørsta.
0: Ja.
1: Og det jo Sunnmøre.
0: Ja, så det en blanding. Og derfor utelukket hun Oslo.
1: Det rakk jeg ikke å spørre noe om. Hvorfor i helsiken sa du ikke noe om Oslo?
0: Nei, men vi lurer jo på hva det vi burde sende tilbake til dette analyseselskapet og si dette her har dere glemt å se på. Arne Ingar, han har sendt en lenke til Yr og skriver om du ikke glad i sol, så Bergen stedet. Altså, da har meteorologene i dag lagt ut at de har telt opp soltimer så langt i september. I Oslo har det vært 120 soltimer, i Bergen 42.
1: Ja, der har du det.
0: Langt unna. Så dette analyseselskapet, de synes sikkert at regn utrolig hyggelig.
1: Det litt sånn i Bergen at det på en måte alltid, jeg tror lurer på det var Trond Viggo som sa det en gang lenge tilbake. For han har jo bodd mye i Bergen. Og han sa at det ikke så mye regn som folk skulle tro, men det alltid vått på bakken. Og det kjente jeg meg litt igjen i.
0: Hvordan forklarer du det da?
1: Nei, fordi at det liksom ikke sånn nødvendigvis sånn at det renner ned, at himmelen bare slusende åpner seg. Altid.
0: Men det et jevnt trykk.
1: Ja, det liksom fuktig, kan du si. Okay. Hele tiden. Men nå kan det, nå har det vært klima, nå det endringer. Så det kan hende det regner mer der nå enn det gjorde på overgangen 80-90-tallet.
0: Christian Flisespiker skriver i appen NRK Radio, kan Bergen regne som en by? Det vel mer å regne som en litt stor landsby. Ja, vi har jo da lært at det blant de 1000 største byer. Jeg synes det høres helt absurd ut.
1: Det høres rart ut. Men kanskje noen kan fortelle oss, altså sånn, jeg vet ikke, om det noen som sitter og litt sånn nerd på det her med store byer da.
0: Ja, for dette høres veldig rart ut. Går aldri alene, Frank skriver, godt å vite at Oslo best i Norge, da Bergen ikke i dette vakre landet, ikke en del av dette vakre landet, ifølge mange bergensere selv. Bergensere vil jo gjerne være litt sånn eget land.
1: Ja, ikke sant? De vil løsrive seg, egentlig. Sånn innerst inne.
0: Ja, så
1: de har aldri gjort det. De har aldri gått til skrift. Det bare prat. Jeg er god på å prate, da. Det jabba, jabba, jabba.
0: Ja, bergensere, ass. Mye prat og lite sol. Det i hvert fall helt klart. Thomas skriver, Bergen kåret til verdens beste by å bo i for bergensere. Det best slik. Tror du noen har betalt... Bergenseren har betalt litt penger til Oxford. Nei, da, de har jo ikke det.
1: Nei, de har det ikke. Men det jo noe som omvendt også. Det finnes jo østlendinger der.
0: I Bergen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det jo noe som
0: holder ut. Veldig merkelig.
1: Ja. Kan jo ofte du bli liksom fanget da, når du først har liksom slått rot der på en måte.
0: Men jeg sa jo at det var kommentarfeltet i Bergensavisa. Der det ganske mye morsomt å lese. Blant annet en som skriver, hvilke drugs går denne gjengen på? Inntidslikhet, lønninger og boligkostnader sier vel null om hvor fint det å bo der.
1: Ja.
0: Spør om litt andre ting, ja.
1: Det var en solid innvending.
0: Ja. Og Bergensavisa skriver selv over saken på Facebook når det lagt ut. Hæ? Bergen ble bare nummer to i kåringen av verdens beste byer.
1: Ja, det det også. Ja. De har så stort ego.
0: De har veldig stort
1: ego. Jeg husker jeg gikk på jazzballett i Bergen. Jeg tror jeg danset jazzballett andre steder på Østlandet.
0: Ja.
1: De var så selvsikre.
0: De var gode, ja.
1: De var gode, og de hadde hodet. Ja, det er et enormt ego på de folkene der.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Hedda var det, just by looking, og vi skal ha nyheter. Lørenskog kommune setter av penger til å håndtere vårens dataangrep, Lea.
1: Ja, i dag ble forslaget til neste års budsjett for Lørenskog kommune lagt fram. 34,5 millioner kroner satt av til å håndtere det alvorlige dataangrepet. Opposisjonspolitiker Anita Patel synes det en viktig prioritering i et stramt budsjett.
2: Vi ser jo ikke helt konturen av hva dette egentlig kommer til å koste oss. Vi kommer til å få bot fra datatilsynet, det er helt sikkert, tror jeg, og eventuelle erstatningskrav, så det tror ikke man, dette har vi ikke oversikt over ennå. Så det klart det sure penger, men det her må til.
1: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole forrige tirsdag nå skrevet ut fra sykehus. Han også tilbake på skolen, bekrefter rektor Kjell Ove Hauge til NRK. Eleven skal ha fått flere stikkskader i overkroppen, og en 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Oslo Havn KF og Bymiljøetaten har inngått en ny leieavtale for Skur 13 på Filipstad. Skate- og aktivitetshallen skal rehabiliteres og kan fortsatt brukes frem til 2031. Skur 13 et lavterskeltilbud som brukes av barn og unge fra hele Oslo. Arbeidet planlagt ferdigstilt i løpet av 2026, og skatehallen vil være stengt i ukedagene mens arbeidet pågår, men være åpen i helgene. Rockefestivalen Tons of Rock har presentert de første artistene til neste års festival. Blant de største internasjonale navnene Motley Crue, Judas Priest og Turnstile, mens de mest kjente norske bidragene Satyricon, Onkel P og de fjerne slektingene, Simon og Gåte, skriver VG. Tons of Rock landets største musikkfestival og arrangeres på Ekebergsletta fra 23. til 26. juni.
0: Lea Girolami Bråten det som har nyhetene. Og tror jeg det mange som ble ganske fornøyd når Motley Crue kommer.
3: Ja, De jo et navn selv hvis du ikke har greie på sånn heavy metal, hvis det det der. Men det i hvert fall et kjent navn, ja. Motley Crue. Men jeg ser at Turnstile kommer. De har jeg allerede sett på Tons of Rock for noen år siden.
0: Ja, så du skal tilbake?
3: Jeg skal tilbake og se de. Det var kjempegøy.

0: Gladys Knight var det.
1: Jeg trodde først det var en del av låta, den slutten har jeg ikke hørt.
0: En spesialslutt?
1: Ja, spesialslutten der, med kill, kill.
0: Ja, men hun sier det jo nå.
1: Ja, hun gjorde det, ja. Ok, nå trodde jeg det bare var deg.
0: Neida, jeg prøvde bare å være koring på henne på en måte, så hun gjorde det.
1: Det funket bra,
0: ja. Ja, det godt. Du, dette med Bergen som er bedre å bo i enn Oslo, det jo rare greier. Dette analys- og rådgivningsselskapet Oxford Economics tydeligvis har sett på. Altså, de har sett på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur.
1: Men bor de lenger, altså? Jeg mener, ikke bor lenger. Lever de lenger i Bergen enn i Oslo?
0: Nei, jeg synes det høres veldig rart ut alt sammen, ja. Og fritid og kultur. Ja, jeg skulle gjerne hatt dem her og få spurt, hva det dere så på med fritid og kultur? Kulturtilbudet så himla mye bedre i Bergen enn i Oslo?
1: Da må du i hvert fall ha sett på det i forhold til befolkningen.
0: Ja, det kan du si, at vi så mange flere her.
1: Ja, så vi må ha mye mer tilbud.
0: Ja. Men Bergen altså Europas beste by å bo i. Canberra bedre, så nummer to i verden. Oslo, fjerdeplass i Europa og sjetteplass i verden. Og de har altså sett på, rangert av verdens 1000 største byer. Som jeg synes litt underlig, at Bergen med i verdens 1000 største byer. Kokkeøyvind skriver, ja, det mange store byer i Kina og Russland, men hvor mye offentlig tilgjengelig informasjon om disse stedene kan man egentlig stole på? Men da burde det jo stått, vi har sett på verdens 1000 største byer av de som vi kan se på en måte.
1: Ja, ja eller ja, du må nesten bare ta tallene for gitt.
0: Ja, eller sånn, de landene her, Kina og Russland, kunne vi ikke se på så mange byer, for det var ikke så mye informasjon tilgjengelig, så de tok vi ikke med.
1: Ja, nettopp, de hadde spesifisert det mer sånn, ja. Ja, nei, ikke godt å si, men uansett, vi synes dette litt underlig.
0: Ja, Gerd, hun skriver her på NRK Radio, lurer på hva som var galt med Trondheim. Var det for mye trøndere? Så de så på, ja, Trondheim ligger godt an, men det for mye trøndere, altså.
1: Ja, men det jo Trondheim også en mindre by, da. Ja. Det jo noen titals tusen mindre folk der enn det i Bergen.
0: Ja, så det var ikke med. Katrine også skriver, altså, vi har Brann, Hansaul og Dyer. Det klart at Bergen vinner. Synes Katrine også, som bor i Ås, og ikke i Bergen. Ja. Jeg bare påpeker det litt.
1: Ja, jeg skjønner, Dyer, ja, det selve liksom begrepet da, som litt... Asepadien.
0: Jørn skriver, bergenserne kommer nok aldri ned på bakken etter dette.
1: Jo da, det det vi prøver å sørge for nå, Jørn, at de skal komme seg ned på bakken igjen.
0: Og så det en som skriver, la bergenserne tro at det best der, så slipper de med Oslo hilsen Sunnmøring. Det synes jeg var... Det greit. Det kjempefint i Bergen, bare bli...
1: Bare bli.
0: Bare bli.
1: Det helt ok for oss.

0: Kim Rystad, der var du. Jørn har ikke troa på oss, elskerinne.
1: Har han ikke det?
0: Nei, han skriver at bergenserne kommer aldri ned på bakken etter dette, og så sa du, ja, men vi prøver jo nå. Og så skriver han, godt forsøk, jenter. Bergenserne har nok fått vann på mølla nå. Så, ja. Godt forsøk i hvert fall.
1: Ja, godt forsøk i hvert fall. Ja, ja, ja. Det bra.
0: Aksel skriver, Hansaøl ikke drekkende.
1: Og det ikke det, nei.
0: Nei, så det ikke noe skryte av. Og så det en som skriver da, det vel ikke mindre folk i Trondheim, det vel færre. Nei, men kanskje litt mindre også.
1: De litt mindre også, det vel sånne trøndere. Er ikke de hakket lavere, det derfor de har den barten, for å liksom svinge det litt opp.
0: Jeg prøver å være litt høyere med bart, mm-hmm. Og skinnvesten også.
1: Ja, ja, ikke sant? For å på en måte, og så ser du så går det litt sånn med skuldrene godt bakover, ikke sant? For å prøve å virke høyere.
0: Ja, ja. Ja, det lenge siden du har vært i Trondheim?
1: Det noen år siden, ja. Har de vokst?
0: Nei, jeg vet ikke, det veldig lenge siden jeg har vært i Trondheim også, så jeg har ikke egentlig... Har de bart fortsatt og vest, eller det veldig lenge siden de hadde det?
1: Ja, jeg vet ikke, men det mitt bilde i hvert fall av dem. Men ja, jeg usikker. Jeg bare tenker at her klisjéer til for å brukes.
0: Kristian skriver, Örebro på lista? Kanskje min favorittby i Skandinavia etter Oslo selvsagt? Det vet jeg ikke. Har ikke funnet Örebro på lista. Så det favorittby i Skandinavia?
1: Ja, det ser flott ut da.
0: Det der hvor de har en del sånne gamle sånne flotte slott og en elv midt i sentrum?
1: Det det første som kommer, okay, Kristina. Det elv med bro og et flott slott.
0: Ja, jeg har vært gjennom der på seiltur.
1: Det hørtes nydelig ut.
0: I disse kanalene.
1: Ja.
0: Per skriver, for en utflyttet østlending må livskvaliteten veie i minus når de blir vekket hver morgen med «God morgen!»
1: Ja, for det går ikke an for bergensere å bare liksom viske sånn
0: «God morgen!» Det irriterende likevel, vet du. Ja, ja. Nei, vi får bare tenke at de får tro det der oppe, altså. Og så Oxford Economics, my ass, liksom. Herregud, de må se på ordentlige ting.
1: Ja, ikke sant? Og som Kristian sier, dere blir ikke mer Oslo enn dere nå.

0: Oslo Vasseforening en stund siden vi har fått vasse, altså. Og vi har jo som vi har jo slagordet vi vasser når det passer.
1: Ja. Det har jo vært på torsdager en stund.
0: Ja, men forrige torsdag var det ikke noe.
1: Nei.
0: Vi vasser når det passer, og I dag passet det, for vi var på Sognsvann tidligere I dag, og da passet det veldig godt å vasse. Så vi skal vasse, vi heter Five for Fighting.

0: high for fighting var det Superman. Ja, Per skrev jo at livskvaliteten må veie minus når man blir vekket hver morgen med god morgen! Og så skriver Liv, nå skvatt jeg. Delte leilighet med Andreas fra Bergen noen år, og jeg hadde en ubrytelig regel. Det var ikke lov å starte dagen med god morgen! Aldri!
1: Akkurat så, og det ble etterkommet da, tydeligvis.
0: Det må jeg ha blitt det. Ja, veldig gøy. Det det eneste krav jeg har. Samme ellers, men du sier ikke det til meg på morgenen.
1: Tror du det finnes en vekkeklokke produsert i Bergen? Som har det som ringelyd.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, hvis det ikke finnes, så synes jeg at du skal få æren av å si
0: God morgen! For meg! Nå lover jeg ikke å gjøre det med Liv. Ja, vi vasser når det passer, og i dag var vi på Sognsvann, og da passet det å vasse da. Nei, nå det av med skoene. Oi, nå det lenge siden det har vært... Mistet jeg alt jeg har her. Nå det lenge siden det har vært vassing på meg. Eller det vil si, jeg har jo vassa, men det har jo ikke vært i Oslo, eller Stor-Oslo.
1: Nei, du har jo vassa i langt mildere strøk.
0: I Adriaterhavet, liksom. Det var noe annet.
1: Du, det blir noe annet.
0: Jeg sitter og ser på disse ungene her. De driver jo vasser med regnbukser og gummistøvler på.
1: Ja, men det fascinerende. Ser du, de koser seg, altså.
0: Ja, men jeg skjønner ikke at ikke de blir klissvåte.
1: Ja, det kan enn de blir det. Ja, men det blir ikke... Det liksom kanskje lettere. De blir ikke fullt så kaldere, kanskje.
0: Nei, for de vasser altså opp til liv omtrent, og de koser deg, de hopper lenge.
1: Ja, ja. Det liksom oljefull, oljehyre, og så det refleksvest, som også blir søkkvått, selvfølgelig. Ser dere? Se på de der ute som holder på med den steinen, for eksempel.
0: Ja, de koser seg.
1: Ja,
0: og plass.
1: Nå skal hoppe.
0: Splash. Det blir litt våt, så det er ikke våtdrakt de har på seg.
1: Neida, de blir nok litt våte, altså. Men hva med oss da? Skal vi splashe litt?
0: Nå det bretting opp av buksene her.
1: Ja. Uff, jeg gruer meg litt, da.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi det jo kaldt.
0: Er ikke du sånn helårsbader, da?
1: Ja, men det nesten verre å vasse, synes jeg, enn å bade.
0: Hæ? Oslo Vassforening jo for oss som litt pyste.
1: Ja, ok. Nei, men altså, jeg er medlem der, altså, ja. I den vassforeningen, så det skal nok gå bra. Det ikke så høyvann her, da, det bra.
0: Begynner å bli litt kjøligere vann, ja.
1: Ja, men det var faktisk ikke så ille.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Oi, vi tar det bål. Wow, vet du hva, det så overraskende mye folk ute og koser seg på morgenen.
1: Du, ja, jeg vet det. Parkeringsplassen var jo nesten full. Jeg tenkte, hva gjør folk? Koser seg.
0: Er ikke det deilig? Jeg synes det skikkelig deilig. Iskaldt inn mot føtta.
1: Du synes det deilig?
0: Ja. Det så oppkvikkende på en eller annen måte. Liker du det ikke?
1: Jo, ja, men det ja. Jo da, absolutt. Nei, uff, ja.
0: Okay,
1: jeg er enig med deg, det veldig oppkvekkende. Og nå det jo stekende sol også. Så det jo, skal ikke klage. Men jeg kjenner at det nå skal ikke være så lenge ute før det begynner å bli sånn litt ubehagelig kaldt.
0: Ja, det stikker litt sånn nålete.
1: Ja, kjenner det, altså nå kjenner jeg liksom at det på vei inn til selve beinet. Margen. Nei, nå det dårlig stemning der borte.
0: Ja.
1: God stemning her, men vi må vel opp.
0: Nå det nok.
1: Eller, har du kan godt fortsette det, hvis du vil.
0: Nei, vasseforeningen føler jeg liksom, man må vasse litt sammen, ja. Synes jeg.
1: Vi holder sammen i vasseforeningen.
0: Det var deilig.
1: Ja.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det. Elsker deg.
2: Vi har fått inn en melding, og det fra Lørenskog stasjon, der det visst nok skal være en hendelse, eller folk som I sporet. Så beskjeden da at toget kjører sakte inn mot stasjonen nå. Det her må vi sjekke opp. Hva som har skjedd der. I tillegg så kan vi ta med oss at mellom Bryn og Grorud så det færre spor I bruk nå, og du må regne med forsinkelser. Det signalfeil.
1: Du sa at du fortsatt var litt kald på beina etter vassingen for mange timer siden.
2: Ja, ikke det rart?
1: Jo.
2: Men jeg kjenner fortsatt at det kjølig på, det liksom kald følelse på føttene.
1: Men du som helårsbader, hva gjør du da?
2: Har
1: du
2: lyst? Ikke helt, det veldig selvskrytet av meg å si.
1: Åja.
2: Jeg kan bade på vinteren.
1: Men du gjør det aldri. Men du har muligheten til det.
2: Ja, muligheten.
1: Du har føtter, og du kan gå ut I vannet.
2: Ja, men jeg gjør det innimellom. Men helårsbader, da føler jeg at da gjør du det hver uke. Det gjør ikke jeg.
1: Nei, men har du ullsokker på da?
2: Ja, det har hendt at jeg har hatt på sokker faktisk. Ja. Det hjelper litt altså, ja. Og lue.
1: Neste vasserunde skal du ha sokker på.
2: Ja, det gjør jeg.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
1: Flyene våre er avhengige, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
2: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
1: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om Widerøe-piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
0: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot 3 luksushoteller og 3 kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å medvirke til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
3: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Flere nyheter får du på nrk.no og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Det er noen land altså, som får og får.
5: Ja. Stakkars Venezuela, som er et av de landene da, som opplever jordskjelv og ja, mange, har mistet mange mennesker.
4: Ja, ikke bra. Har du funnet ut noe mer om lørdag forresten?
5: Venter ikke kommet noen nyheter om Lørenskog, om trafikken på togene der. Det var melding om at det var noe som foregikk i sporet. Det høres ikke bra ut, så vi driver og sjekker det opp. Jeg har satt nyhetsdesken på sporet.

0: Kim Carnes, var det Betty Davis Eyes.
1: Så vi har fått melding fra Christian som skriver at så ikke noe mer på Lørnskog. Det går I, altså togene går I normal hastighet nå. Så det var bare en liten en melding som hadde kommet som da kanskje ikke stemte, eller at det ordnet opp da.
0: Ja, men det bra, da går togene helt vanlig der. Vi har jo ledd litt av bergenserne som sier god morgen på en litt hard og krass måte, eller det høres sånn ut for oss da, I hvert fall.
1: Ja, fordi det de som innfødte synes sikkert kjempegreit.
0: Sikkert veldig hyggelig, men for oss høres det litt rart ut, og nå har Frank, går aldri alene, Frank gnurer litt på dette her, tror jeg. For nå skriver han nemlig, akkurat nå hadde jeg nok ikke holdt ut med noen som vekket meg med god morgen. Hadde jeg våknet før personen, så hadde jeg bitet av meg armen, og hadde jeg blitt vekket av det, så hadde jeg gått fra å være A-menneske til B-menneske. I hvert fall nå som jeg prøver å slutte å snuse. Til info har vært nikotinfri snart 24 timer. Det tøft, men tok den siste ordentlige snusen I går ettermiddag for bare å holde ut. Og vi sa jo at for hver dag går aldri alene Frank holder seg unna snus, så skal han få en fanfare.
1: Det veldig bra, altså.
0: Ja, veldig bra jobba. Det har vi jo skjønt at snusing det veldig vanskelig å slutte med.
1: Verre enn å slutte med røyk.
0: Ja, det virker sånn. Mm. Ja, det jo, klokka jo bikka fire.
2: Får man bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Og da det Trøkk 16 her I NRK Stor-Oslo. Vi spiller hver dag en sang som forhåpentligvis får deg til å hoppe og danse litt.
1: Ja, det poenget. Vi går fra vassing til å hoppe og danse.
0: ja, og du kan ønske deg en låt, foreslå en I appen NRK Radio, en sang som I hvert fall får I gang litt grann rockefot da. Bjarte har sendt oss melding. Han skriver, spill denne. Vekke på jobb for tredje veka og lengter etter å ligge inn til bakenden til min kjære Grete. Vi har vært gift I snart 40 år. Beste bakenden ever.
1: Åh, det koselig da! ja. For et kompliment.
0: Absolutt. Og denne, det Makosir med elskling. Åh, litt sånn tuba.

0: Makosira med og Admiral P var det med Elskling som var dagens Trøkk 16 låt det var jo Bjørte som ønsket seg den du kan sende forslag til en Trøkk 16 låt du også har appen NRK Radio
1: Det har jo vært togtrøbbel, også I dag I Stor-Oslo, og det fortsatt forsinkelser på noen avganger, og så det jo streik I tillegg.
0: Ja, om det har vært togtrøbbel, det har jo vært, det var jo brann I et tog ved Asker tidligere I dag.
1: Ja, så der var det røykutvikling, og så har det vært også signalfeil da, på toppen av dette her. Så det har vært mye trøbbel. Akkurat nå da, så ser jeg at det mellom Bryn og Grorud færre spor I bruk. Så der må du regne med forsinkelser. Det signalfeil da, der har du den feilen. Men det med brann og sånn var jo skikkelig, der ble det jo stengt og det var jo, tok jo lang tid før det ble ordnet opp der. Det sier seg selv, når det brenner.
0: Jeg hørte en som skulle til, til Lillehammer I morges, og var så fornøyd for det gikk så fint å dra med tog dit. Det var ikke så lett å komme seg tilbake. Da var det litt sånn, ok, da må jeg dra med noen greier via noe SJ-tog, og det var mye, mye styr å komme seg tilbake. Og en annen pendler, hun skulle pendle fra Hamar til Oslo, det gikk så bra.
2: I dag så skulle jeg jo da ha reist inn til arbeidsplassen min, som I Oslo. Det ble det jo ikke noe av da.
0: Nei, det lettere å komme seg ut enn å komme seg inn, kanskje?
1: Kanskje? Det vet jeg ikke det ikke det litt sånn hip som happ, tror du ikke det?
0: Jeg vet ikke.
1: Altså at noen tog går lett ut... og andre går litt tilbake. ja. Fordi at det jo, altså når det gjelder det med streiken og sånn, så det jo faktisk, det jo 90% cirka av togene som går, sier de I hvert fall.
0: Det var litt flere tog I dag enn I går som var I streik, og vi vet jo at I går så var det jo lite trafikk på, eller mindre trafikk på veiene enn det pleier å være.
1: Ja. I dag det litt mer, så det litt kø noen steder, men ikke sånn de kjempestore greiene, altså. Og som vi da skriver, det her jo en sak vi har ute på NRK.no nå, så du kan gå inn og sjekke mer om tog hvis du interessert I det. Og det står da at I tillegg så en dump I sporet I Romeriksporten.
0: Ja, den har vært der en stund.
1: Den har vært en stund, og det fører også til at togene kjører saktere, og at noen tog omdirigeres om hovedbanen. Så det har liksom samlet seg veldig mye nå som plager skinnegangene.
0: Har du valgt hjemmekontor I dag, spør vi I appen NRK Radio. Du kan trykke på ja, heldigvis, eller nei, jeg måtte på jobb, men det var et styr å komme seg dit, eller nei, jeg måtte på jobb, og det gikk helt fint. Eller jeg har fri I dag. Det trøblete, eller det helt greit? Det sånn at folk som på hjemmekontor bare kan komme seg og gå ut igjen og tilbake til toget? Hvis du har erfaring med det ene eller det andre, så send gjerne en melding om det I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Gunn Kvålhåle, sommeren før deg, og vi skal ha nyheter. Nå åpnes en uavhengig granskning etter dobbeltdrapet I Chile.
1: Ja, en uavhengig kommisjon skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før drapene. Det var I desember 2024 at en kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin. I retten sa hun at hun anså det som den eneste utveien fra en utholdelig situasjon. Retten mente kvinnen var utilregnelig, og hun ble frikjent. Kommisjonen skal ikke ta stilling til skyld, men se på hva som førte til at det gikk så galt, og hva myndighetene kan lære av situasjonen. Lørenskog kommune skal satse på IT I budsjettet for neste år. Nesten 35 millioner kroner I budsjettforslaget direkte satt av til det alvorlige dataangrepet som kommunen ble utsatt for I våres. Det sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
2: Det jo midler som vi må frigjøre. For å ta forventet kostnader knyttet til dataangrepet. Altså noe av det ville vi måtte gjennomført uansett. Noe av det lå inne I budsjettet allerede, eller I budsjettforslaget, uavhengig av dataangrepet.
1: Vålerenga har fått en bot på nesten 200 000 kroner etter supporterbråket I kampen mot Lillestrøm 12. September. Det melder Osloklubben selv på sine nettsider. Vålerenga har godtatt boten de fikk fra Norges fotballforbund for å ha brutt sikkerhetsreglene. I meldingen skriver fotballaget at dette gjelder supporternes bruk av knallskudd og blinkers, samt for kasting av gjenstander på banen. Oslo blant verdens aller beste byer å bo I. Analyseselskapet Oxford Economics har rangert verdens 1000 største byer, og der havner Oslo på en fjerdeplass I Europa og sjetteplass I verden. Kun en annen norsk by slår Oslo på lista. Bergen tar nemlig andreplassen I verden, og regnes dermed som Europas beste by.
0: Lea Girolami Bråten har nyhetene I ettermiddag.
3: Måtte vi rippe opp igjen med det med Bergen nå?
0: Var vi ferdig med det, Lea?
3: Du, vi må ut på Ring 3, Nydalen, I retning mot Sinsen. Der Høyrefelt stengt nå på grunn av et trafikkuhell. Jeg har sjekket kartet, og her det kø tilbake til Berg.
0: Jeg trodde jeg skulle si Bergen, det hadde vært for mye.
3: Det hadde vært litt drøyt.

0: litt av et vær altså I Garth Brooks The Thunder Rolls.
1: Ja, den liksom, for han jo egentlig en countryartist. Den her føltes litt sånn, det var litt mer ballade.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Så det var litt country også der?
1: Ja. Det jo litt country, ja. Men også litt ballade.
0: Og litt country. Og litt ballade. Ja, det har vært mye snakk om energidrikker I dag, fordi det en ny undersøkelse som viser at unge mennesker mellom 15 og 19 drikker veldig mye energidrikk.
1: Ja.
0: Og det ikke bra for dem.
1: Nei, det tydeligvis ikke det. Det jo kanskje det å få inn såpass mye koffein I blodet så tidlig usunt.
0: Ja, store mengder med energidrikk, holdt jeg på å si, med koffein.
1: Vi hørte jo at det var en som sa at som hadde greie på det som sa at de mister søvn, de får hjertebank og det liksom det mye ting som kan komme opp når du drikker for mye energidrikk.
0: Ja. Og så var det en som sa her nå at ja men det kommer fra Thailand. Og der det lastebilsjåfører som tar det for å holde seg våkne.
1: Ja.
0: Ja da, kom fra Thailand, de har sånne bittesmå, sånne shots med energidrikk.
1: Har du prøvd det?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg har prøvd. Men jeg lurte lenge på, hva det de går og, altså, alle sammen går og sutter på, liksom? Altså, de går og bøtter i seg de der små flaskene, og skjønte da at, åja, det var oppstarten til hele Red Bull-historien.
1: Ah, for det var noen som oppdaget at det tok det hjem.
0: Ja, så skjønte, oi, dette funker jo, dette kan vi ta hjem. Det går nok ikke an å få tak I de der shotsa I Norge, for det tror jeg hadde vært helt forbudt å selge. Men jeg tror nok, hvis du tar undersøkelse, så viser det seg at Thailand, der drikker de mengder med det greiene her. Men det da for voksne, da, hvis ikke ungdom skal drikke det? Det bedre for voksne? Som Christian skriver, vær en voksen, bort med boksen.
2: Opplever du forstyrrende oppførsel fra kollegaer eller andre voksne som føles ubehagelig og rart?
3: Det viktig å si fra. For sånn her, sånn kan vi ikke ha det I Norge.
4: Du skal ikke ha en energidrikk.
5: Jeg må jo ha koffein.
4: Men du voksen.
3: Å starte dagen med brus, det rart.
4: Klokken 9 om morgenen, og du står og lurer på hvilken av de glorete fargene du synes frister mest. Synes du ikke det litt
6: barnslig?
3: Det barnslig. Nedre aldersgrense 16 år. Og øvre aldersgrense voksen. Tilby de som sliter et voksent alternativ. Her, en kaffe. Men, det bruser ikke, det smaker ikke søtt. Det jo ikke sånn at du elsker å hoppe på trampoline. Det jo ikke sånn at du elsker blinkesko. Du voksen.
7: Altså, skal du drikke den der?
4: Vis mot, si ifra.
7: Vær en voksen, bort med boksen.
8: Vær en voksen, bort med boksen.
7: Kaffe I susene.
9: Det også lov med te.
2: Så lenge det ikke bruser, oppfår deg til å se ut som et jævla barn.
0: Det var fra humoretaten.
1: Ja.
0: Nå forrige uke.
1: Og det vi har stadfestet da, det ikke lov for voksne, det skal ikke være lov for ungdom heller.
0: Nei, egentlig burde ingen drikke energidrikk, med andre ord.
1: Nei, det jo det som konklusjonen her.
0: Ja, ja, ja. Og Andreas skriver energidrikk, lukter og smaker hundepiss. Så der har vi en I boks, som bort med boksen. Bjørn Frode skriver, synes energidrikk, I hvert fall Red Bull, smaker som bruspulver, med andre ord, ikke godt. Så vet ikke, men kanskje vi kutte ut hele energidrikk-konseptet?
1: Ja, da tror jeg noen på nattevakt og sånn kanskje ville lagt inn litt protest da.
0: Ja.
1: Fordi at det jo ikke alle som liker kaffe. Så Nei. Det jo et alternativ for de som ikke liker kaffe.
0: Vær en voksen! Det lov med kaffe eller te.

0: Ravi var det høy energidrikk. Passer ikke for ungdom, passer ikke for voksne, så hvem det som skal drikke det da? Oslo Kate skriver, kjøpte meg en Red Bull i går mens jeg ventet på at skomakeren skulle åpne etter sin siesta her i Funksjal. Drikken var ifølge etiketten full av både sukker, B12 og koffein og gud vet hva. Smakte ikke så verst, men hadde overhovedet ingen effekt.
1: Å nei, ingen effekt?
0: Så ble ikke noen våken av det.
1: Nei, det var jo veldig, veldig rart. Da var det litt mye sukker og B12 og litt lite koffein. Da.
0: Ja, kanskje det. Hun skriver også, PS betalte bare 7 euro for å halsåle sko jeg sliter i Oslos gater. Oi. Hun passer på å fikse ting når hun i Funksjal.
1: Ah, smart. Det lønner seg å ha en hytte i Funksjal.
0: Ja, ja, ja. Hans Christian skriver, ser reklame for energidrikk hver dag på TV-en. Hadde det vært opp til meg, så ville det blitt 18-årsgrense på slike drikker. Men 18-årsgrense, da du jo voksen igjen, så da tar det seg ikke ut å drikke det.
1: Nei, ikke sant? Da har du nådd aldersgrensa den andre veien. Øvre aldersgrense. Men ja, tvega sverd det der altså. Men 18-årsgrense, tror du de hadde sluttet da?
0: Nei, nei.
1: De som er yngre?
0: Nei, nei. Det hjelper jo ikke med 16-årsgrense.
1: Nei.
0: Så det tror jeg jo ikke. Går aldri alene, Frank, skriver jeg faktisk litt overrasket over forbruket av energidrikk blant voksne mellom 30 og 40 år på jobben. Selv om de unge i forhold til meg som godt voksen. Og så skriver jeg en ny melding. Glemte å si at jeg aldri selv har drukket energidrikk uten alkohol. Alkohol blandet. Nå begynner dette å bli kanskje 10 år siden. Red Bull og vodka, ja, det har jeg hørt folk drikker.
1: Det, da holder du i hvert fall natta igjennom, da.
0: Ja, men da får du kanskje sove etterpå.
1: Da får du kanskje sove, så ikke du får en helsikens hjertebank, sånn som jeg har fått.
0: Ja, det var det. Vi har jo spurt, det mange du kjenner som drikker energidrikk? 15% har trykket på «jeg gjør det selv». 36% har trykket på «nei, det ser jeg veldig sjelden». Mens 49% har trykket på «jeg har stadig folk med en energidrikk i hånda».
1: Ja, den, det vet du jo. Det mange som drikker den.
0: Ja, men ja. For det der humoretaten hadde jo den der, hva var det den het for noe? Si nei til boksen. Nei.
1: Vekk med boksen. Nei, du er voksen, vekk med boksen.
0: Ja, vær en voksen, vekk med boksen. For jeg skjønte ikke helt, jeg tenkte, hvor kommer det fra? Jeg så humoretaten. Det var jo morsomt det, men jeg skjønte ikke helt, er det noe, for jeg ser nesten aldri noen her på jobb med energidrikk.
1: Nei, ja, gjør du ikke det?
0: Nei, gjør du?
1: Nei, jeg mener jeg har sett noen med energidrikk. Ja. Men kanskje mer sånn på gata.
0: Ja.
1: Altså folk som, jeg så en her oppe ved Blindern hvor det mye unge folk som kom liksom med røyk og energidrikk på vei inn på Blindern.
0: Røyk og energidrikk?
1: Ja, der har du, da er du klar for dagen, vet du.
0: Ok, så det ikke alle unge mennesker som veldig sunne?
1: Nei, det ikke det, men samtidig, vi har begge deler. Vi har jo de som nesten for sunne, vet du, for opptatt av kropp og helse.
0: Ja.
1: Så du må finne balansen, Kristina.
0: Har de glemt den gyllene middelvei?
1: Ja, vi må heie med på den.
0: Andrea skriver, siden ungdom får drikke energidrikk, så kan de drikke øl og vin også. Det hadde vært rart hvis det var en regel.
1: Ja, altså liksom, da skal vi drikke vin og øl når vi 16, eller?
0: Ja, så får de lov å drikke energidrikk, så kan de vel like å drikke øl og vin. Kanskje Andreas mener at det like farlig.
1: Ja, men jeg tror du kjører bedre. Nei, vi kjører jo ikke heller. Nei. Mopeden da. Det går bedre med den.

0: Treaty var det Anything.
1: Og det lang kø nå på Ringveien.
0: Hvilken ringvei?
1: Det Ring 3, du. Mm-hmm. Der det mye kø nå. Det fordi det har vært et trafikkuheld ved Nydalen, så høyrefelt stengt da i retning mot Sinsen. Køen står tilbake til Ullevål stadion. Så det et stykke, så der må du nok regne med at det tar litt tid. Så har det kommet en oppdatering fra togtrafikken. Bryn Grorud åpen for trafikk på alle spor igjen. For togene der, de kjører. Det kan ta litt tid før det i rute, du må regne med forsinkelser, altså.
0: Energidrikk, det noe for voksne da, siden ungdom ikke skal ha det? Og så, ikke for Morten i hvert fall. Han skriver, jeg har aldri smakt energidrikk. Tar heller en øl. Hilsen Morten fra Krore og oss.
1: Ja, det kvikker opp. Ja. Men det kan også være litt sånn at du blir sløv.
0: det kan ha mange dumme ting med seg også. En som skriver, jeg 61 år, elsker monster energidrikk uten sukker. Så vi får se hvordan det går med energidrikken.
1: Drikker i smug.
0: Ja, ja, opp eller ned på statistikken. Vi får følge med. Else Karina Archer og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: Klockan är 17. Detta är NRK Nyheter. USAs president Donald Trump tror landet kan få till en avtal med Iran efter mellanvalget i november. Presidenten har viet stora delar av sin tale i FNs generalförsamling till att diskutera nettopp krigen mot Iran. Han har i løpet av talen også kalt Kuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere i dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag i New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk er registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes det er drastisk.
1: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Jeg trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned. Da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønske om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ja, her er vi igjen.
3: Velkommen til hverdagsfesten og inn i Norges største vennegjeng.
4: Det er tirsdag, uka er i gang, og vi har to gode timer foran oss.
3: Hurra!

0: Gonna be med The Proclaimers.
1: Og du store alpaka for en flott sang.
0: Og steike bananas. Nei.
1: Begreper, ord som vi har mistet av underveis, det dagens tema.
0: Ja, vi vil vite hvilke norske ord og uttrykk vi har sluttet å bruke, eller som du savner og skulle gjerne tatt inn i ditt vokabular.
1: Ja. Så gå inn i appen NRK Radio, Finn Håse og Ingeborg, og skriv til oss der, trykk på knappen send inn, og fortell oss om ord og uttrykk du gjerne skulle beholdt, eller er glad for at har blitt borte. Arne skriver, du store alpaka, sa tanta min når hun ble overrasket. Skjønte aldri hvorfor en alpaka skulle være så oppsiktsvekkende. Det er lektor Tørdal sin skyld. Lektor Tørdal i stumpa.
0: Åh, ja. Var det han som begynte med det først?
1: Det er skummelt å være veldig påståelig, men jeg har inntrykk av det.
0: Spennende. Ja. Ja, deres oppfav. Ja. Det er så mangt.
1: Ellers så har jeg vært litt pjusk i dag, synes jeg. Har liksom ikke vært helt på toppen.
0: Nei.
1: Pjusk er ikke et ord jeg hører mange bruker, hverken i helsesammenheng eller andre.
0: Nei, men jeg føler selve det å bare si ordet pjusk, da skjønner du hva det handler om.
1: Ja, det skriker på medlidenhet.
0: Ja.
1: Jeg er litt pjusk, jeg.
0: Ja, det høres litt sånn fuglet ut.
1: Ja. Ja, ikke sant? En liten forsvarsløs fugl. Det er knakende godt sagt. Det burde knake litt mer i språket, ja. Tenker mange. Men hvor kommer det fra, liksom? Er det noen som bruker det? Jeg tror dette kan bli ufrivillig morsomt også, fordi at det er jo skummelt å kaste ut et ønske om å få ord og uttrykk all den tid. Det kan jo hende at vi ikke forstår alt sammen selv.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å høre hva du der hjemme tenker.
1: Ja, så gå inn i appen NRK Radio Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, så snakker vi i en halvtimes tid om ord og uttrykk som ble borte underveis.

0: Dette ganske kult. Kult jo gangbart fremdeles, selv om det lenge siden det dukket opp.
1: Ja, den lever godt.
0: Ja, så hvorfor det noe som forsvinner og annet som blir? Kanskje vi skal snakke om det også. Men først skal vi høre Simmermann. Dette Riper i lakken.

0: Lokken av Zimmermann.
1: Som leder oss rett inn på ord og uttrykk som ble borte underveis. Vi skal sporenstreks begynne å lese meldinger. Mamma sa alltid sporenstreks når noen skulle gjøres med en gang, skriver Tone. Kom deg hjem, sporenstreks. Da visste vi at det ikke var rom for forhandling.
0: Nei, det husker jeg også, jeg har hørt en gang i tiden.
1: Sporenstreks. Streks må jo ha med straks å gjøre.
0: Ja.
1: Altså umiddelbart. Men sporenstreks.
0: Ja. Jeg tenkte på det liksom at man hopper opp i sporet og straks kommer seg hjem. Fjong! Ja. Godt av banen, sier Anne Hilde.
1: Ja.
0: Godt av banen. Godt
1: av banen. Ja. Ja, det et sånt, hvorfor er det borte på en måte? Eller er det borte?
0: Godt av banen. Ja, vi hører sikkert litt her og der.
1: Ja.
0: Rune sier, min farmor brukte uttrykk som gutten i røyken og småbarn i matfett. Har du ikke hørt andre bruke disse?
1: Småbarn i matfett har jeg aldri hørt. Men tantene til pappa, altså godt voksne kvinner da jeg var liten, de sa også gutten i røyken.
0: Ja,
1: gutten i røyken.
0: Men kan du tenke deg hva det betyr?
1: Ja, det var jo positivt da. Det var jo en som på en måte ble fremholdt som en skikkelig gutt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg vet ikke om det har noe med... Nei, de hadde jo ikke røykemaskiner.
0: Nei.
1: Rampelys og røykemaskiner. Spennende. Nei, vet du, jeg vet ikke, gutten røyken. Det var nok mye oppmerksomhet rundt den også da.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Ivar Morten skriver at han har laget sitt eget uttrykk. Før hette plusquamperfektum. Dette var noe fra norsktimen, ikke sant, i grammatikken. Men Ivar Morten sier at nå er det borte fra norsk grammatikk, så jeg sier det når jeg finner en ledig parkeringsplass. Dette var helt plusquamperfektum.
0: Oi.
1: Hvis du har med en norsklærer, Ivar Morten, så er det mulig at det blir forundring og forvikling. Nei, forvirring. Men jeg er med.
0: Ja, jeg også er med på den. Bra. Rita sier at på lørdag så vi naboene sitte i Finstadsen på bussholdeplassen. Og da sa... Ja, hun sa, se på de, de skal nok ut på galeien.
1: Ja.
0: Og det skjønte ikke mannen min noe av, sier Rita.
1: Nei, men det er mange utesteder som heter det rundt omkring.
0: Åh?
1: Ja, jeg lurer på om det er et i Stavanger, en kafé, nei, Stavern. Ja, for galeien er å være på Rangel. Rangel. Ja,
0: ut på byen.
1: Ut på byen, ut på livet.
0: På galeien.
1: Ja, og så er det vel fra skip, vel? Altså en slags skute. Nå ble jeg veldig i tvil, men jeg vet, hvis jeg er på Koster, Nordkoster, litt øyrik utenfor Strømstad, så er jeg ofte på galeien, for der er det et utested, eller en utested og utested, en restaurant som heter det.
0: Ja, spennende.
1: Ja, Tova har skrevet ordet fjølg blir alt for lite brukt.
0: Det har jeg ikke hørt.
1: Nei, ikke jeg heller. Tove skriver at fjølg er det motsatte av ufjølg. Det hjalp meg ikke så veldig. Fortell oss gjerne hva fjølg er Tove. Jeg tenker jo fort på fjong.
0: Ja, det tenkte jeg jo faktisk.
1: Fin og fjong, men aner ikke.
0: Nei, det blir spennende. Vi må få oppdatering på den.
1: Ja.
0: At ting er gemt, hører man ikke ofte lenger, sier Espen.
1: Nei, men vær litt gem, da. Vær litt gem. Er ikke det å være greia?
0: Jo, det er det jeg tror også.
1: Ja. Ola skriver velbekomme.
0: Velkomne.
1: Som er uttrykk for et ønske om at den som har fått noe føler seg sett og respektert, og at vedkommende er mett og eller fornøyd og hygger seg med maten, at den er deg vel unnt på en måte. Ola i Bodø, tusen takk, Ola.
0: Og så sier Venke, ugler i mosen.
1: Ja, men hva gjør de der?
0: Men hvor er ugla? Hvor er mosen? Ingen vet.
1: Nei.
0: Men alle skjønner at noe er galt.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi her da Astrid som forteller at Gutten i røyken er også en amerikansk stumfilm fra 1923 med Buster Keaton i hovedrollen. Ok. Ja, Our Hospitality heter den. Så da har vi fått koblet det til en film hvertfall.
0: Kanskje jeg skal se den i kveld da?
1: Ja.
0: Berit sier å ha en høne å plukke med noen. Hvorfor har vi sluttet å si dette? Jeg har en høne å plukke med deg.
1: Ja. Ja, man blir jo litt lettere nervøs av det.
0: Det er ikke gode nyheter.
1: Nei, sannsynligvis ikke. Gå inn i appen du også, eller åpne appen på telefonen din, som det vel heter, riktig. Og trykk på knappen, send inn hos H.C. Engeborg og fortell oss om ord og uttrykk som har blitt borte underveis.

0: Og det noen som lager egne ord og uttrykk også. Ivar Morten hadde jo lånt plusskvam perfektum, og Per Christian skriver «Hvorfor går lange turer når du kan sitte hjemme og småture?»
1: Nei, det herlig.
0: Mangler vel en S der? Kanskje? I småsture? Bon Jovi kommer her med «Always» fra oss til deg. This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi og Always fikk du der. Mens vi snakker om ord og uttrykk som forsvant underveis.
1: Og vi har fått litt oppklaring her.
0: Ja, takk!
1: Ja, nå renner det inn, og det er så utrolig gøy at dere svarer oss på det her. Vi snakker om fjølg ja. Fra Tove.
0: Ja.
1: Og da skriver Tove, fjølg forstås som deilig, behagelig, godt, altså godfølelsen. I gjestehavna i Sykkylven er det en badstue som man kan bestille tidig, og den heter da fjølg.
0: Ja.
1: Så det er sikkert det da, at det er sånn koselig å sette seg inn i der.
0: Ja, det blir fjølgt.
1: Ikke sant? Ja. Da lærte vi noe nytt.
0: Tusen takk. Per Asbjørn skriver, det var sjofelt. Det hørte vi oftere før, når noe gikk vår eller min vei. Ellers var det høyst urettferdstug. Urettferdstug. Men sjofelt husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Ikke vær sjofelt da. Vær gem.
1: Ok. Spennende. Det er veldig gøy at det er litt forskjellig alder på oss, og da har vi litt sånne forskjellige referanser.
0: Ja, det er helt sant.
1: Jeg har en annen oppklaring her også,
0: ja. Ja, takk.
1: Ole, han sier, ugler i mosen er misforstått dansk.
0: Ah.
1: Ugler er egentlig ulver. Mose på dansk er det vi kaller myr. Ja. Det er egentlig ulver i myra.
0: Oi.
1: Ikke sant? Lusker seg rundt.
0: Ja. Ja, da skjønner jeg.
1: Mm-hmm.
0: Vi har også fått melding fra Øyvind som skriver å ha det på G. Det er et uttrykk jeg aldri har fått noen forklaring på, annet at man har det bra.
1: Mm-hmm.
0: Hvor kommer det fra, og hva betyr G-en? Og det blir jo ikke mye brukt lenger heller. Tante Gudrun, en av de gamle kvinnene, sa alltid det. Nei, nå har vi det på G, dere!
1: Mm.
0: Ja, da var det fint. Det Øyvind skriver er at han innbiller seg at det kan komme fra Oslos visemusikkmiljø på 60- og 70-tallet, men korriger meg gjerne, skriver Øyvind. Hvem er jeg til å korrigere det, Øyvind? Ingen, så det skal jeg ikke, men jeg slo det opp, og Språkrådet sier at opprinnelsen er usikker, men det ble brukt i en revyvise, altså enda før 60- og 70-tallet, nemlig på januar 1913, hvor de sang «De rike har det jo på G, dem har ikke stort å kava med». Og så er det noen som mener at G-en kan komme fra G-I-H-G, som var en forkortelse for høygir. Altså ha god flyt, være liksom i høyt turtall. Og så er det et alternativ også, det franske ordet «gai», jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, som betyr «glad». Det kan være der gen kommer fra da.
1: Mm.
0: Så, men hva vet vi, Øyvind? Det var helt sikkert også i visemusikkmiljøet på 60- og 70-tallet.
1: Elling, han kommer med et uttrykk her. «Trenger ikke støtter på nye hus». Der fikk jeg klar beskjed fra bestefar til oss barnebarn om å fjerne albuene fra spisebordet.
0: Ja.
1: Det gjaldt å sitte rett i ryggen ved matbordet.
0: Ja.
1: Har du hørt det?
0: Ja, absolutt. Vi satt sånn med hakka i hendene og så albuene på bordet.
1: Ja.
0: Det ser jo ut som man kjeder seg litt når man sitter sånn. Ja. Det gjorde vi kanskje. Det var jo ikke akkurat TikTok og Facebook-temaer rundt bordet på 70-tallet. Mm-hmm. Så ja, det fikk jeg også beskjed om.
1: Trenger ikke støtte på nye hus. Den er veldig bra.
0: Ragnhild skriver, det er ikke så mange som setter på en sleger lenger. Det er lett for å bli en hit i stedet.
1: Ja,
0: det er sant,
1: sleger.
0: Ja.
1: Altså dagens slager.
0: Ja.
1: Surpump bruker vi ikke lenger, sier Rigmor.
0: Nei.
1: Du, din surpump.
0: Ja, det er veldig fint, vet du. Erling savner hulter til bulter.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det vil jeg begynne å si igjen, kjenne.
0: På alle måter. Ja, jeg også. Nei, nå er allting helt hulter til bulter.
1: Nina skriver, min mormor sa alltid ordet dussemang, om hun ikke var helt i form, eller om en plante som var litt slapp. Ja, da var den tydeligvis ikke helt i form.
0: Nei.
1: Dussemang.
0: Dussemang, ja. Nei, men vi tar en runde til, etter at vi har hørt Ingrid Vårvik som kommer her, med sangen som heter «Bare en mann». Herlig dussen, den er fint.

0: bare en mann med Ingrid Vårvik. Og vi snakker om ord og uttrykk som vi ikke bruker lenger, eller som du savner. Arnfinn, han skriver, tror du har lampefeber?
1: Lampefeber, ja.
0: Har du hørt det før?
1: Ja, jeg har hørt det. Men jeg klarer ikke helt å forklare det.
0: Lampefeber?
1: Jeg tror ikke jeg har hørt det siden jeg var liten.
0: Ja, det skal jeg si neste gang jeg har feber.
1: Ja.
0: Bank i bordet.
1: Men lampefeber, kan det være det man får når man havner i rampelyset?
0: Åja, kan det være det, ja?
1: Altså sånn at man blir nervøs?
0: Ja.
1: Eller er det at man har fått for mye rampelys og blir innbilsk?
0: Ja, eller at man blir litt sånn, får litt hybris, som det sier i Sverige.
1: Ja, ikke sant?
0: At man har høy på seg selv.
1: Ja, nemlig. Eller er det bare tilfeldig at lampe og rampe i den sammenhengen der?
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Mats skriver et uttrykk som HC sikkert kjenner til, er splitte mine bramseil.
0: Ja.
1: Mats skriver at han er litt usikker på hva det betyr, men tenker at man da blir, eller er overrasket. Og det er jo helt riktig med at vi måtte slå det opp tidligere i dag, fordi at det er jo sånn som veldig fort dukker opp når vi snakker om dette her, og i den anledning så dukket opp et annet uttrykk, men det kan vi ta etterpå. Splitte mine bramseil er de øverste seilene på de store eldre seilskutene, plassert like under røylseilet, står det desse. Og uttrykket kommer at bramseilene ble revnet eller spjæret i stykker i kraftig uvær, og da ble man jo ganske overrasket. Men så står det, splitte mine bramseil er et gammelt sjømannsuttrykk som brukes som et kraftuttrykk, omtrent som sola meg i bakken.
0: Jaha.
1: Har jeg aldri hørt. Sola meg i bakken. Har du hørt om det, Ceci, fra å forklare oss det?
0: Ja.
1: Altså, nå vet vi jo hva det betyr, men hva det kommer av. For det står ikke forklart.
0: Vi snakket jo om sporenstreks i stad.
1: Ja.
0: Og da har vi fått en fra Bernt Olav. Han sier at det kommer fra tysk, og sikter til handlingen at handlingen skal skje i full galopp.
1: Mm.
0: Altså, på tysk så skriver han da Spornstreich.
1: Spornstreich, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Vi låner litt fra her og der, vet du.
1: Ja, ja da, og det er jo altså germanske språk henger jo sammen. Verna skriver lampefeber har man før man skal opptre. Da var vi inne på det der. Anne Tove skriver lampefeber kan bety litt oppstemt.
0: Oh.
1: Da har vi jo ganske ofte lampefeber, du og jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo også en liten undersøkelse ute, og vi tar det med en gang, dere. I appen NRK Radio, hvor du kan høre podcaster, høre radioprogrammer om igjen, høre direkte radio, gjøre mye hyggelig, så er det en sånn undersøkelsesfunksjon. Og vi bruker den nesten hver dag, men vi snakker ikke så mye om det. Men har du lyst til å være med på det, så sjekk det ut. Og hva er spørsmålet i dag?
0: Spørsmålet er, tar du ofte i bruk gamle ord og uttrykk?
1: Mhm.
0: Da kan du svare ja eller nei, og her er det altså 94% som sier ja, og 6% som sier nei.
1: Ikke sant.
0: Så det er ganske mange av oss som tar i bruk gamle ord og uttrykk, og det er bra, vi må beholde språket vårt.
1: Ja, det er morsomt. Det er veldig gøy. Sigvald skriver, hei, uttrykket herlige London. Det må selvfølgelig sies på Rogalands dialekt.
0: Ok.
1: Og jeg var heldig å ha jobbet en stund sammen med Trine Grung, som jo har Rogalands dialekt all den tid hun kommer derifra. Og det var noe slikt som, herlige London. Herlige London.
0: Nå hørte det som Mia Gunnarsen.
1: Åja. Hun har litt dypere stemme enn Trine Grung, tenker du på?
0: Ja, herlige London.
1: Herlige London. Ja, men så fint. Unnskyld, alle rogalendinger.
0: Ja.
1: Men jeg er enig, det er et fint uttrykk, og det blir ikke like brukt, like mye brukt lenger.
0: Og så Aud har en liten tanke her. Er det noe som heter barneteve lenger? Tenk så herlig. En halvtime. Fantastisk. TV for barn, og så barnetimepose da. Den veide ikke en kilo. Kjenner jeg har blitt gammel og kapitulert.
1: Ja, og den barnetimegodteriet var jo bare på lørdag. Det var jo ikke på tirsdag, onsdag og torsdag.
0: Nei, for det var en sånn pose du kunne kjøpe i butikken med godteri.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Men jeg tror opprinnelsen var bare at man spiste bare godteri en gang i uka, det var på lørdag, og da gikk man i butikken, og så tok man for 50 øre av sånne smukker, og for kanskje 2 kroner av sånne sjokoladeknapper.
0: Ja, det er det som er bra med å bli voksen, og så kan man spise godteri hver dag.
1: Ja, det er noe med det.
0: Neida.
1: Det, vi setter strek nå, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Tusen takk for alle meldinger, dette var veldig gøy, nå vet vi hva vi skal gjøre i kveld. Vi skal sitte og lese gjennom alle meldingene og lære oss ord og uttrykk som forsvant underveis, og prøve å gi dem nytt liv. Hverdagsfesten! Den fortsetter.

0: The Code med Nemo.
1: Per Inge skriver noen kloke linjer her som vi tar med helt etter at vi egentlig har rundet av for dagens tema. For Per Inge skriver, hei dere, jeg savner å høre at det var tumulter, det ble håndgemeng av det, til slutt ble de kjeppjagd. Ja, jeg enig Per Inge, som Per Inge skriver, nå bruker jo alle kniv, eller verre.
0: Ja.
1: Tumulter høres litt hyggeligere ut.
0: Tumulter, jeg trodde det bare var det at man liksom tullet det, og så blir det verre.
1: Ja, tumulter, da er det, kanskje det var en kneten knyttneve inn I bildet, men ja, det var litt sånn. Det var litt sånn slossing og sånn.
0: Ja. Uffa meg, nei, det må holde seg langt unna, altså.
1: Ja, helt klart. I tegneserier, I Donald og sånn, når det tumulter, da det sånne støvskyr
0: oh, ja, ja,
1: rundt.
0: Ja, ja,
1: ja. Da har det vært litt oppstandelse.
0: Mm.
1: Vi skal gå motsatt retning nå. Her blir det bare harmoni.
0: Ja, inn I det hyggelige.
1: Ja, for nå skal vi prøve å få oss en venn, for som alle vet, alle trenger en venn.
0: Så vi ønsker å høre hva som gjorde deg glad I dag. Skriv det inn til oss I NRK Radio-appen. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokken 6, så vi får ringt deg opp.
1: Vi kjøper oss venner, så det premie.
0: Om det premie.
1: Ja.
0: Ja, ja, det vil du ikke gå over på.
1: Nei, og så hvis du lurer nå, har jeg egentlig noe å ringe for? Ja. Svaret ja. Det har du. For det var et eller annet som fikk deg til å trekke på smilebåndet eller tenke, dette kan jeg snakke med dem om.
0: Ja, det trenger ikke å være de største tingene altså.
1: Neida, og hvis det noe du vet du kommer til å bli glad for også senere I uka, så det både høy og vi dør her hos oss.
0: Ja, vi hadde jo en som hadde ringt inn og ville snakke om at de hadde bestilt en tur som kommer. Og det også kjempekoselig å snakke om.
1: Vi skulle til Japan.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, det veldig mange muligheter for å komme med hos Ingeborg og Håse rett etter klokka 18 I dag. Her Elton John, han kommer med en gang. Særbehandling. Dette The One.

0: The One fikk du der med Elton John.
1: Det var hyggelig. Spiller ikke så mye Elton John.
0: Nei, mer av det altså.
1: Ja, det vi klare for. Ikke noe problem. Hvis du har lyst til å bli vår venn I dag, så altså muligheten der nå. Vi har ikke bestemt oss ennå. Det bare å gå inn I appen NRK Radio og trykke på send inn og forklare hva du smilte litt av I dag, eller ble kjempeglad for. Det altså graden av glede og størrelsen på smilet, det bestemmer du helt selv.
0: Ja, og det blir en hyggelig prat. Vi snille.
1: Ja. Ja, ja, dette har aldri vært noe annet enn trivelig. Vi gleder oss til det etter 18.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Det blir litt variabelt sånn som det pleier, for vi har jo et langstrakt land, men det kommer et lavtrykk som nærmer seg Spitsbergen, så her blir vinden litt variabel og det vil nok blåse perioder med kuling og det blir også regn og regnbyger så har vi Nord-Norge det blir en bedring I hvert fall etter hvert først på dagen sørvestlig liten til stiv kuling I nord, men så skal vinden avta utover dagen og så vil det fortsatt kunne gå noen spredte regnbyger, særlig da først på dagen og I nord, men det blir bedre og bedre utover dagen etter hvert for det meste opphold og perioder også med sol, men så kommer det ny nedbør inn mot Helgeland til kvelden. Og I Sør-Norge, her det et annet lavtrykk som kommer på besøk. Det litt hissig, har med seg en del regn stedvis og også en del vind. Det ser ut som det Vestlandet sør for Stad og kanskje vestlige deler av Agder som tar støyten både når det gjelder vinden og nedbøren. Vinden vil variere I retning, øker nok på fra en nord-nordvestlig retning utover ettermiddagen og kvelden, og da kan det blåse opp I stiv til sterk kuling da, sør på Vestlandet og så vest I Agder. Og så blir det da regn og regnbyger som beveger seg østover utover dagen, så oppholdsvær I de østlige områdene først på dagen, men ut på ettermiddagen og kvelden så kommer det nok nedbør også til Østlandet og Trøndelag, men det blir ikke så mye I disse områdene da, mens det blir ganske mye mer på deler av Vestlandet og I Agder.

0: sett at vi sier det sånn med Bertine Zetlitz og Preple Hump.
1: Eller Preple Hump. Preple Hump fra Dum Dum Boys, som var med og sang sammen med Bertine der. Hun har jo et nytt sånt duettprosjekt på gang med Aslak.
0: Ja, det var kjempekult.
1: Ja, spilte vi i går.
0: Ja,
1: la oss snakke om været. Ja. Nei, det er veldig koselig. Det blir også hyggelig å få seg en ny venn rett etter nyhetene.
0: Ja, det blir det. Vi holder det fortsatt litt hemmelig.
1: Ja, vi gjør det. Men hvis du fortsetter å lytte, så får du vite om vennen etter nyhetene. Men før det skal vi også vite hva som er jenters beste venn egentlig. Every

0: Roy Orbison var det, og sangen You Got It.
1: Ja, om det bare var så lett.
0: Ok, hva tenker du på?
1: Jeg tenker på perlesmykke.
0: Åh, vil du ha et perlesmykke?
1: Ja,
0: ja,
1: og jeg vil ha skikkelig ekte perlesmykke.
0: Så det ikke diamanter som jenters beste venn?
1: Pearls are a girl's best friend.
0: Det hørtes jo nesten bedre ut.
1: Ja, hvorfor skrev du ikke det?
0: Nei,
1: men jeg tenkte litt på det her med perler. Fordi man ser jo perlesmykker overalt egentlig. Men hva egentlig perler, og hvor kommer det fra?
0: Ja.
1: Det tenkte jeg at jeg hadde lyst til å snakke litt om.
0: Takk, jeg gleder meg.
1: En perle, det blir faktisk laget av en levende musling eller østers. Og det som egentlig kjemisk skjer da, det at noe fremmed kommer inn i skallet, og så prøver muslingen å beskytte seg selv, og det gjør han da ved å legge lag på lag med perlemor rundt, som irriterer muslingen.
0: Oi, ok, så den vil egentlig ikke ha perlen?
1: Nei, det oppleves ikke helt sånn egentlig. Og det jo litt merkelig å tenke på når man åpner en østers, og så finner man perle, og det bare helt fantastisk fint, og så den egentlig bare irritert?
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på. Men det finns to forskjellige typer perler, skjønner du.
0: Jaha.
1: Det finns naturperle, og så finns det kulturperle.
0: Det ekte og uekte?
1: Nei, altså begge to ekte, men naturperle den lages helt naturlig av seg selv, altså naturen gjør hele jobben. Kulturperle, den får litt hjelp av mennesker.
0: Kan du lære meg å lage perler?
1: Ja, det som skjer, det at man setter inn en startimpuls i muslingen, så muslingen lager da perlen selv ved å legge perlemor rundt.
0: En startimpuls.
1: Ja, veldig merkelig ord.
0: Ja, hva det for noe? Det har ikke noe med forplantning å gjøre, selvfølgelig.
1: Nei, man kunne nesten tro det, men det rett og slett at man legger en liten bit av et vev fra en annen musling inn i den muslingen man ønsker at skal lage perlen, så dannes det da en perlesekk, og så begynner muslingen å legge perlemor rundt.
0: Ok, så det en gang igjen.
1: Så det rett og slett at mennesker gir muslingen litt dytt i ryggen.
0: Ja,
1: mm.
0: Det verden. Dette lærerikt. Men hva med saltvann og ferskvannsperler da?
1: Ja, det også to forskjellige ting. Saltvannsperler, det kom fra østers, som lever i havet, og det dyrkes naturligvis rundt en liten rundkjerne, så derfor blir saltvannsperler ofte ganske runde. Og ferskvannsperler, det kommer da fra muslinger som lever i ferskvann. De blir ikke alltid like runde, så derfor ferskvannsperler ofte litt sånn dråpeforma eller litt ujevne da.
0: Ah, det har jeg faktisk alltid lurt på. Men en annen ting da, for vi var jo inne på det, falske perler.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Det jo noe helt annet. Altså det en imitasjonsperle, laget for eksempel av glass eller plast, og det ser jo ut som en perle, men det ikke laget av en musling da.
0: Ok, så kort oppsummert, det tre forskjellige typer perler, og to av dem kan være både fra saltvann og ferskvann.
1: Ja, det stemmer. Naturperle, den lager seg selv. Kulturperle, der gir menneskene et lite dytt i ryggen, og så det jo imitasjonsperle.
0: Og den lages på Temu.
1: Ja, det kan du si.
0: Blant andre steder.
1: Blant annet.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Vi bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, understreket Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Detaljene i den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland ikke kjent, men i sin tale i FN bekreftet president Donald Trump at USA skal bygge to veldig store militærbaser. Dette har vært en fantastisk reise, sa Trump fra FNs talerstol.
1: We will immediately begin the process of developing a large military presence. We will be building two very major military bases. I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland by expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic. This deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO.
0: Den aller første forsvarsavtalen om Grønland ble undertegnet i 1951, og den avtalen ga USA stor militær frihet, som president Donald Trump fra talerstolen sa at han verdsetter. Men han sa også at USA garantert blant annet utvinning av mineraler. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen spent på hva denne delen av avtalen mellom USA, Grønland og Danmark innebærer.
2: Så ikke noen tvil om at Arktis strategisk for USA har blitt mye viktigere på grunn av nedsmelting av polene, isfrie havner og isfrie farvann, som gjør Arktis til et helt annet område for USA enn det var den gangen avtalen ble skrevet under. At Grønland strategisk viktig for USA, det ikke noe vanskelig å forstå. Det har det vært lenge, men det jo metoden Trump har brukt der som mange av seg har stilt spørsmålstegn ved. Og så sa han jo også at de også skal få kontroll over ressursspørsmål, og der kan jo kanskje ligge noen kimer til uenighet fremover. Det skal i hvert fall bli veldig interessant å se hva som egentlig står i avtalen.
0: Sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En kandidat som fikk plass i riksdagen etter at det svenske valget blir etterforsket av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Det pågår etterforskning av mulig valgfusk, og etterforskningen nå utvidet til enda en sak. Vänsterpartiets representant Mohammed Abdulkadir Ali i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en time-out. NRK Nyheter. Harald Berre.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det sånn vi liker det her på NRK P1.
5: Hvor hverdagsfesten fortsetter, og om ikke lenge skal vi bli kjent med en helt ny venn.
4: Og vi skal finne ut hva som gjorde den litt ekstra glad i dag.
5: Jeg blir så nysgjerrig. Hvem kan dette være?
4: Det finner vi ut.

0: Det var Duran Duran som fikk åpne denne time 2 av hverdagsfesten på P1 i dag.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar. Hei.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, ja. Men så koselig.
0: Ja, men det jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Du kan, si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så den jo enda større.
0: Ja, det sant.
2: Da
0: det
2: og nå jeg så heldig jeg formidler den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva navnet, og hva rasen?
2: Rasen pointer.
1: Ja.
2: Og det en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på i dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Så flott. Det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har, det her hund, fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: så jeg har hatt fuglehund siden 1978.
1: Oi, 7, ja. Mm-hmm. Men det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
2: Ja, jeg bruker hun til jakt og til jakttrening og turer i skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøva, der du konkurrerer med hunder i forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan det foregår når det jaktprøver?
2: Da konkurrerer to hunder i lag ute i terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slepp samtidig. Mm-hmm. Og den hund som er flinkest å finne fugle, eller har mest flaks å finne fugle, den som da vinner.
1: Okay.
2: Eller eventuelt leder det slippet, eller det partiet som den er på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
2: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
2: I mange år.
1: Så bra. Ja.
0: Hvilket område av Norge det Era skal vokse opp i da? Hvor du hen?
2: Nå jeg på Reinøya i Trom, utenfor Tromsø, men det i Karlsøy kommune.
1: Aha.
2: Det en øy som omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det er vinter, eller ta på meg fjellskoen når det er sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp i flott fugleterreng.
0: Ja.
2: Akkurat her som jeg nå.
0: Ja, så deilig. Og det ikke bare fuglen du ute etter når du går opp i der, der har du også med fiskeutstyr?
2: Ja. Du kan si det sånn at jeg er født og oppvokst i en ryggsekk på vei til et fiskevær.
0: Ja, riktig.
2: og har vært veldig glad i å dra på fisketurer i fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Belong Together av Mark Amber.
1: Og nå ser jeg for meg vår nye venn Halvar som sitter på terrassen sin og ser ut over Grøtsund og Langsund og vurderer om han skal ta med fiskestanga ned til vannkanten og trekke opp en sei til kveldsmat.
0: Jeg ser for meg blikkstille vann.
1: Ja, for det var det, og det var solskinn, 10-12 grader I dag, og det var en av sommerdagen, sa Halvar. Veldig, veldig hyggelig. Han var veldig glad altså, for era som skulle komme 10. november.
0: Ja,
1: Veldig koselig. Og godt å høre at folk opplever ålreit vær også. Det har vært mye snakk om nedbør og kaldt vær og vind mange steder, men jeg hører et rykte, statsmeteorolog Siri Wiberg, om at det et mildvær som skal fortsette, I hvert fall I deler av landet.
2: Ja, det ser ut som vi blir liggende I ganske mild luft egentlig, en ganske god stund fremover. Vi har jo også hatt, ja det varierer jo selvfølgelig litt fra dag til dag, men vi har jo hatt fine sommerdager, I hvert fall mange dager nå I september på Østlandet. Og så plasserer nok lavtrykk og høytrykk seg litt sånn gunstig til da, I forhold til at vi blir liggende inne I ganske så mild luft. Så langtidsprognosene våre ser relativt milde ut altså.
0: Kommer det til å bli mildt over hele landet?
2: Det jo selvfølgelig igjen et langstrakt land, men sånn totalt sett så det mildere enn normalt en god stund fremover, og det ser egentlig ut at Nord-Norge får på en måte I forhold til normalen det mildeste været, men hele landet blir liggende inne I relativt mild luft da.
1: Nei, men siden det ikke har vært kaldt ennå, så det ikke dette som kalles Indian Summer?
2: Nei, det det ikke, for da skal man helst ha hatt en ordentlig høstperiode med minusgrader, sånn at på en måte det føles som sommeren kommer tilbake, men nå har vi mer hatt en sånn lang sommer.
1: Ja, men det du nevnte ordet mot normalt eller unormalt, det veldig unormalt dette her? Burde vi ha sett mer frost allerede?
2: Ja, det litt over normalen, men igjen store variasjoner I landet vårt. Minusgradene kommer jo ofte på denne tiden, og vi har jo hatt minusgrader I fjellet og stedvis også I nord, men det jo I hvert fall I starten av oktober mer normalt med minusgrader I de nordligste landsdelene. Da.
1: Ja, men det skal blåse litt?
2: Ja, det egentlig ganske kraftig lavtrykk, men de passerer vest for landet vårt, ser det ut til. Ganske store, omfattende lavtrykk, men så det noen som toucher litt innpå, da, og da det gjerne Vestlandet og Nord-Norge som får perioder med en del vind.

0: sider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ok, jeg lover, fikk du der med Ramon.
3: Og jeg lover at etter Kim Wilde skal vi snakke om noe som angår ganske mange.
2: Jeg er så spent på hva det er, for du sa at det var dårlige nyheter for meg, altså.
3: Ja, eller egentlig så er det en nyhet som er godt ment, men som kan få litt dårlig konsekvens til uka allerede. Hvis du skal... Nei, vi tar det etter You Came.

0: gammelt og godt.
1: You came, fikk du der, med Kim Wilde.
0: Det er mange som skal ut og reise til uka.
1: Mm.
0: For det er jo høstferie for veldig mange.
1: Ja,
0: ja, juhu. Det er høstferien, uka etter der igjen for andre, og uka etter der igjen for noen. Men til uka, uke 40, så er det en god del som har høstferie. Og i høstferien så er det mange som velger å reise til det forgjettede land, til sydenlandet, til det største landet i verden, utlandet. Og hva gjør man i syden hvis det er varmt nok i vannet?
1: Tenker du på å gå i sandaler og flip-flops?
0: Ja, på stranda.
1: Ja, ja, dra på stranda, ja.
0: Ja, i ofte sandaler og flip-flops. Ja. Så her er vi ved kjernen i det jeg har lyst til å fortelle i dag.
1: Ja.
0: Hvis syden i din sammenheng er det samme som Spania, så må du huske på å pakke joggesko eller andre lukkede sko i tillegg til flip-flops eller sandaler. Hvis du har planer om å leie deg en skuter, som jo mange gjør for å komme seg til og fra stranda.
1: Ok, for det er ikke lov til å kjøre skuter med flip-flops lenger.
0: Fra 1. oktober kan det koste deg 2400 kroner, cirka, hvis du kjører moppe, eller skuter, eller motorsykkel med sandaler på føttene.
1: Ok, men det er jo egentlig en litt bra regel.
0: Det er klart det.
1: Men jeg ser på meg at det er litt ubeleilig hvis du har vært på stranda, så må du ha med deg sneakers.
0: Ja, du vil jo gjerne ha med deg minst mulig.
1: Ja.
0: Så å ha med det i tillegg. Men da får du bare gå med de joggeskoene eller lukkede skoene fra morgenen av da.
1: Ja, for det er ikke lov med sokker i sandalene.
0: Nei, nei, det er ikke det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, det er motorpolitiet.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er jeg for så vidt enig i det.
1: Nei, men jeg tenkte hvis, du, hvis det er bare tottene som ikke skal synes.
0: Åja, oh, sånn, ja, nei. Det er skotøyet, det er forbud mot.
1: Ja.
0: Hvis du skal føre skuter. Hvis du skal kjøre den skuteren ut på landeveien, altså ikke bare på småstiene fra stranda og opp til hotell eller leilighet, så må du huske på at du også må ha med deg beskyttelseshandsker.
1: Oi, oi, oi, det har blitt skikkelig strengt.
0: Ja, fra å ikke være noen regler i det hele tatt, så er det mange tusen nordmenn til uka som må forberede seg på dette, for det er jo en helt vanlig ting å gjøre, å leie seg en tohjuling og dra til stranda. Og det gjelder hele Spania, rett og slett.
1: Jeg trodde du kom til å si at alle må ta med seg sneakers, fordi at nå må alle jogge seg en tur om morgenen.
0: Ja. Jo, jo, men jeg legger meg ikke opp i sånt. Husk at hvis du planer om å være passasjer, så gjelder det da også. Rett og slett. Ja. Og uansett om turen er veldig kort, om den bare er ned på stranda, du må ha lukka sko. Men så lærte jeg noe annet, og det er at bota er altså på 200 euro, runder vi opp til 2400 kroner, men hvis du betaler i løpet av 20 dager, så er det bare 100 euro.
1: Neimen.
0: Det er rabatt, det er sånn rask betalingsrabatt, kontantrabatt kalte vi det i gamle dager.
1: Oi!
0: Selv om det blir jo ikke kontant da, hvis det er etter 10 dager, men ja, så rett og slett.
1: Sånn burde det vært hvis man fikk bot på trikken nå, altså.
0: Ja.
1: For den er nesten like høy.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så kjøp billett.
0: Kjøp billett. Scan appen, eller hva det er du gjør. En annen ting som er rart, når de først lager nye regler, så lager de fler i Spania. 1. oktober blir det også lov til å gi skiltede køstrekninger og passere biler på høyre veiskulder.
1: Amen.
0: Ja, så hvis du står et sted som er skiltet og er en sånn strekning hvor det ofte blir kø, så kan man kjøre forbi på høyre veiskulder. Det må jo bli kaos.
1: Ja, det begynner jeg å tenke på.
0: Ja, men de har forutsett det, så de har sagt at du kan godt gjøre det, men du kan ikke kjøre fortere enn 30 km i timen når du gjør det.
1: Oh. Ja.
0: Nei, det ble lag på lag i den regelen der.
1: Dagen.
0: Ja. Men når vi først har vært i syden en tur, så tenkte jeg vi spiller litt sydenmusikk.
1: Ja!
0: Ja, DJ Sammy og Janu har tatt med seg Du og gjort om på en gammel Bryan Adams-låt. Spent?
1: Spill av!

0: Håp i hengende snøre, som han sa. Dette var Jon Nesbø med sangen Håp.
1: Og nå vi jo godt inn i høsten, vil jeg si.
0: Ja.
1: Og det som skikkelig høst for meg, det peis.
0: Ja.
1: Det bare, du hører flammene gå. Det knirker litt av treverket.
0: Ja, det godt med den knitringen. Men det skal helst ikke lukte for mye i huset, for da tror jeg ikke du har avtrekk som bra nok.
1: Nei, guri land, det fikk meg faktisk å tenke på at jeg skulle fyre i en peis som jeg ikke hadde fyrt i før i sommer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg ikke vi tok igjen det der spilet. Nei, hva heter det?
0: Åpna spjelet, ja.
1: Spjelet.
0: Ja, spjelet var ikke åpent.
1: Nei, så
0: da blir det mye røyk i rommet.
1: Det ble røklukt også, to uker senere.
0: Oi da.
1: Ja, ja. Men jeg hadde en liten samtale med en venn her på morgenen i dag.
0: Ja.
1: Fordi vi driver og får, hva heter det, røret i peis, i pipa. Det skal byttes ut.
0: Selve avtrekket, altså den innmaten i pipa?
1: Ja, metalldingsen som i pipa, med manglet bedre ord. Så sier han til meg, ja, for det litt rart å tenke på det der, peis, kanskje det kommer til å bli utrydda?
0: Oi!
1: Fordi det jo så mange nye leiligheter nå som blir satt opp, og obosleiligheter, og sånn. Der det jo ikke pipegang. Det jo ikke sånne peiser
0: Nei,
1: som blir lagt lenger.
0: Nei, for de setter inn gasspeis i mange av dem, og da det jo bare sånn luftutslipp på utsiden.
1: Ja, så da begynte jeg å tenke sånn, tenk om vi bare, peis forsvinner ut av menneskeheten til slutt.
0: Ja, luftutslipp, det kanskje et luftinntak for at den gassen skal brenne.
1: Ja, det noe med det da. Det
0: stedet å se.
1: Ja, hva vet vel vi.
0: Så du bekymret, du rett og slett, for at peisens storhetstid forbi?
1: Ja, fordi tenk om vi ikke kan tenne i peisen, og det jo det som så koselig.
0: Dette må du ikke fortelle så Lionel Richie hører det. Ja. Han samler visst på ildsteder.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Hvordan klarer han det?
0: Nei, han har bare veldig, veldig stort hus og plass til veldig mange av dem, tror jeg.
1: Men dagen så han...
0: Han er veldig sånn interiørorientert.
1: Åh,
0: ja.
1: Så han har en peis i hvert rom, han da?
0: Jeg har ikke vært hjemme hos den, men det sies at han har veldig mange ildsteder. Ja.
1: Du kjenner så mange av dem der.
0: Ja, aldri møtt Lionel Richie. Men det var en skikkelig avsporing, jeg beklager det. Men hvor tar det oss at peisen er fare... Nei, en gang til. Hvor tar det oss at peisen står i fare for å bli utryddet?
1: Nei, det blir jo kanskje bare mer og mer gassdrevne ting, da. Mm. Og det jo ikke så ordentlig. Men jeg tenkte faktisk på, hva var før peisens tid?
0: Oh.
1: Og det var faktisk at folk inne i husene sine hadde åpne ildsted.
0: Ja.
1: Og så hadde de et hull i taket.
0: Ja, men det var ikke på 60-tallet.
1: Nei, nei, nå går vi langt, langt, langt tilbake i tid, altså.
0: Ja, ja.
1: Altså før 1500-tallet.
0: Riktig.
1: Ja, og peisen kom faktisk ikke før da. Men ja, og det hullet i taket, det het ljore.
0: Ja.
1: L-jore.
0: Ok.
1: Ja, og da gikk altså lufta ut gjennom der, men det skapte jo litt dårlig inneklima, for all osen gikk ikke ut.
0: Nei. Var det lov å grille pølser da, rett på den flammen, tror du?
1: Jeg vil tro folk sa ja til det.
0: Ja, burde jo det.
1: Det var mye som var lov før i tida, vet du.
0: Ja. Jeg skal bare sette meg i stua og grille pølser, man sier jo ikke det lenger.
1: Nei. Ja, nei, men vi får håpe at peisens tid fortsatt her.
0: Ja, jeg slo det opp, og det har blitt veldig strengt.
1: Ja, sant.
0: Ja, bygningsregler, det jo sikkerhet viktigst, selvfølgelig, skjønner det. Og det klart da med alle krav som stilles både til pipeløpet og til ventilasjon, altså det skal jo balanseres, fordi at en åpen flamme, selv om den inne i en peis, den spiser jo mye oksygen. Mm. Så det er mange ting som påvirkes av det der, så skal du bygge deg hus, så det egne regler for det. Og det også gjør det vanskelig for peis, eller dyrere å lage peis, sikkert. Men jeg deler din bekymring, og jeg håper at vi fortsatt vil se peis i fremtiden.
1: Enig.
0: Men er det peis også når det en sånn lukket ovn, eller er det en kamin? Kamin er et rart ord.
1: Jeg har bare hørt jernovn.
0: Ja, støpejern, sånn gjøtulovn.
1: Ja.
0: Som de har lagd her i Fredrikstad i alle år.
1: Ja.
0: Ja, det veldig flott. Ja, nei, men noen løse tanker om ildsted, det var hyggelig. Takk, hva heter? Jore?
1: Ljore.
0: Ah.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Private Emotion av The Hooters.
1: Jeg synes den der som originalen faktisk har mer sjel enn Ricky Martin og Maya sin, selv om den mer polert.
0: Mm, jeg enig.
1: Ja.
0: Fin det sang. Det et eller annet på den der versjonen der.
1: Mm. Det Deilig. Rob Hyman og Eric Basilian I Hooters som har skrevet den, og fremførte den selv her. Vi pleier jo å ta en titt I postkassa for å se om det har kommet noe nytt siden sist.
0: Ja!
1: Og det skal vi gjøre nå.
0: Det alltid så artig, og den jo åpen døgnet rundt. Så har du tanker, så send det inn, så leser vi det.
1: Og apropos artig, I dag snakket vi jo om ord og uttrykk som har forsvunnet underveis.
0: Ja, og da sier Ingrid, tenk, altså hun har snudd litt på det da, det et ord som helt nytt.
1: Åja.
0: Ja, så tenk om helt sykt kunne fjernes. Jeg blir gal av dette uttrykket som brukes I hit og pine.
1: Ja, det mye av det.
0: Ja, og jeg skal være ærlig og si at jeg kan si det uttrykket helt sykt.
1: Ja, og jeg synder jeg også. Men jeg det litt... altså, betydningen av ord, den opprinnelige betydningen, den bør ikke liksom kastes bort og bruke ord på noe annet enn det betyr, for at sykt, det jo dramatisk, en sykdom jo ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, det sant.
1: Ja. Og når man da, åh, ja, det sykt fett på denne festen, altså. Det ikke sykt da, da det fett, eventuelt.
0: Fett, punktum.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Fet fest, altså. Eller hyggelig fest.
0: Du mister litt.
1: Ja, det blir annerledes, altså. Ja. Og så har vi også snakket om peis nå nettopp.
0: Mhm.
1: Og da skriver Anonym, hva med beredskapen her til lands når alt skal gå på strøm og vi skal ha hermetisk tette hus? Vi snakket om det med regler for å bygge og at det blir vanskeligere og vanskeligere å bygge peis, det kreves mer og mer. Også noen som skriver at EU vil jo forby brenning av ved. Dette kan ikke jeg bekrefte eller avkrefte, men I så fall, hva skjer når strømmen går midt på vinteren og alt blir kaldt, spør Anonym.
0: Mm, ja.
1: Ja,
0: det noe ordentlig med å vite at du har en ekstra god løsning I den peisen.
1: Vi heier på peis.
0: Ja,
1: vi men stua mi den har ikke hvitt tak lenger, og det en rent brennende, ganske ny ovn.
0: Ja.
1: Men allikevel så det sot og man puster inn, og så det her det både plusser og minusser.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så har vi vært inne om disse her ordene da, som vi savner, og Randi jo skriver at molefunken lite brukt.
1: Ja.
0: Et fint ord når du bare var litt skuffet eller trist.
1: Ja, molefunken.
0: Ja, den fin den der.
1: Stein har skrevet melding å gå skoene av seg, altså ikke bokstavlig ment, men da har du gjort noe skikkelig dumt.
0: Mm.
1: Stein har gjort noe kjempelurt. Han har reist til Torrevieja.
0: Oh.
1: Ja. Og apropos det, Stein, du fikk med deg at du må ta på deg skikkelige sko hvis du skal ut og kjøre tohjuling fra og med torsdag til uka I Spania. Husk det.
0: Ja, spare noen kroner da.
1: Ja, 2400 for å være helt nøyaktig. Kan ta med også til slutt, for vi var inne om barnetimen og dette her med lørdagsgodt.
0: Ja.
1: Tove skriver, barnetimeposen inneholdt 2 sweet mint tyggis, 2 sjokolademus og litt gelégodteri. Fikk det ofte servert sammen med barnetimen som gikk på radioen på lørdager. Det var tider det.
0: Åh. En oppdatering på hva som var inne der.
1: Ja. Ja da, og den har sikkert endret seg opp igjennom også. Her på PN blir det også endring nå, for det tid for kveldsåpent med Eivind Motland etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Å ja. Ålreit fyr spiller kjempebra musikk.
1: Ja, det kommer til å bli kjempefint. Og så har vi fått et ønske om å spille mer eurodans. Eurodance, så det skal vi slutte av med I dag. Vi skal høre Corona og The Rhythm of the Night, og så kan den sette liksom viben for resten av kvelden. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, Håse.
1: Tusen takk for I dag, Norge.

0: NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen i New York. Norden-korrespondent Joakim Reikstad har lest avtalen.
1: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det er kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
0: Sa Joakim Reikstad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå er signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Avtalen bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, sa Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier Frankrike er enige om å åpne samtaler med landet om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Det skjer i sammenheng med at Latvia stemte avholdende til en viktig EU-avtale som fjerner to russiske oligarker fra sanksjonslisten. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En kandidat som i det svenske valget fikk plass i riksdagen blir nå etterforsket for valgfusk av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Vänsterpartiets representant i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en timeout. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Linjene R22, Oslo S, Mysen og Rakkestad og RE10, Drammen-Lillehammer er hardest rammet. Over halvparten av disse avgangene er innstilt. Og det var NRK Nyheter, en studie Harald Berre.

0: Highs.
1: Hei, jeg er anno 2014, Leaving No Traces. Og hei, jeg er anno 2026, skal jo faktisk legge ut på kjerkekonserter av alle ting. De skal besøke 11 kjerker, holde totalt 25 konserter I løpet av den kommende tida, og jeg ser på nettsiden til Heise Kite akkurat nå, og det flere av disse kjerkekonsertene som allerede nå helt utsolgt, og de starter altså den 3. november. Og jeg som snakker heter forresten Eivind Motland, jeg holder kveldsåpent I NRK P1 de neste par timene.

en av de nyere sangene til Violet Road, A Piece of Paradise. Og vokalisten i Violet Road, Kjetil Homstad Solberg, følger forresten år i dag. Hele 50. Han er en av to som ikke er brødre i bandet, som ellers består av brødrene Hogne Halvar og Håkon Rundberg. Ja, også selvfølgelig trommeslager Espen Høgmo da. Hvordan Kjetil Holmstad Solberg feirer dagen er uvisst. Kanskje han sitter hjemme og lader opp til bandets juleturné. Den starter for øvrigt 24. november i kjerke i Nordreisa.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det sang Yngvild, og før det lyttet vi til Glemte minner fra De Lillos, som du selvfølgelig fikk i NRK P1. Du, i helga var der hyllestkonsert til John Farnham. Og hvorfor ble han hyllet? Jo, det skal du snart få videre hvis du følger med videre, etter at vi har lyttet til Kygo og Selena Gomez. Dette It Ain't Me.

0: fra Selena Gomez og Kygo, selvfølgelig. I helga var det store hyllestkonsert til John Farnham i Australia. Konserten bar navnet The Songs of John Farnham, A Living Legend, The Celebration Concert. Og den konserten den markerte 40 års jubileet til hans store hit You're the Voice. Og det feiret han nær 60 år som artist for i Australia. Så Farnham kjent for mange låter, ikke bare den ene vi kan, Tormod Ingull.
1: John Farnham utrolig populær i hjemlandet Australia, hvor han den eneste som har toppet listene i 5 ulike tiår, enten med single eller album. Selv ikke Bee Gees har klart det. Og det startet allerede i 1967. Rørlegger-lærlingen Johnny var 18 år og hadde en rockestjerne i magen. Så da han ble spurt om å spille inn poplåten Sadie, The Cleaning Lady, så var han veldig skeptisk til det, for han skulle bli rocker og ikke spille inn sånne fjollete poplåter som det der. Men shit au, han gjorde det. Sadie, The Cleaning Lady. Den sangen der gjorde at Johnny Farnham ble allemanns eie over natta. Låten ble hans første nummer 1 hit og var den singelen som solgte mest i Australia på hele 60-tallet. I desember 1969 gikk Farnham igjen i studio for en ny fjollet poplåt, nemlig en cover av Raindrops Is Falling On My Head. Den ble også en stor suksess. Den ble liggende 7 uker som nummer 1 og dytta selv Elvis og Suspicious Minds ned fra trona. Men han ga ikke bare ut disse 2 singlene på disse årene. Han ga ut mange plater, fikk flere topp 10 singler. Han var ute med juleplate og ble mellom 1968 og 1973 kåret til King of Pop i Australia 5 år på rad. Hopp fram til 80-tallet, og Farnham blir med som vokalist i The Little River Band. Han var med dem i 4 år, og så var han klar for å gi ut soloplate igjen. Whispering Jack het den plata. Og på den plata så selve sangen. You're the Voice ble en massiv hit i Australia og lå 7 uker som nummer 1 den også. John var back in business. Sangen gjorde han kjent over hele verden. Han fulgte opp med plata Age of Reason året etter, som også ble nummer 1. Og spol fram til 2000-tallet, og han har gitt ut 2 andre album som begge ble nummer 1. Så når australierne arrangerte en hylleskonsert i helga, så var altså ikke det for hvem som helst.
2: Tonight shaping up to be one of the biggest nights in Australian music history. Stars from here and around the world will come together to pay tribute to the legendary John Farnham.
1: Chris Martin fra Coldplay, countrystjerna Keith Urban og skuespiller Hugh Jackman var blant dem som opptrådte, samt massevis av lokale australske stjerner. Tilsammen 120 musikere var involvert. Det ble en rørende kveld i The Rod Laver Arena i Sydney. En scene som for øvrig har gitt Farnham enda en rekord. Han eneste som har solgt ut arenaen 94 gang. 95 om vi tar med på søndagen. Han var riktig nok selv ikke til stede, for han veldig syk, noe som gjorde hylleskonserten på søndagen ekstra spesiell. Og det store høydepunktet...
3: Hello everyone! I really wish...
1: Det var Celine Dion som var med på link direkte fra Paris, hvor hun fremførte You're the Voice.
0: Ja, da det vel bare en rette ting å gjøre akkurat nå. Selvsagt så skal vi spille denne gode låten You're the Voice fra John Farnham. Takk skal du ha for den historien.

Det er noe kraftfullt med denne fra John Farnham, You're the Voice. Ikke så rart at den har slått så godt an I mange deler av verden.

0: varmt her ifra Ni Liv, armen tett rundt jenta mi. Tar med fra trafikken at på Riksvei 80 har ferjesambandet Bodø Værøy endringer I kveld på grunn av dårlig vær. Hvis du skal reise med dette sambandet I kveld, så bør du sjekke Torrekarten sine nettsider for detaljer. Så til Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer, og det kan bli en del ekstra ventetid på sambandet I den forbindelse.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

fascinerende sang her fra Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Det spilles flere fotballkamper I mesterligaen for kvinner nå I kveld. Dette første runde, og det pause I to av de akkurat nå. Bayern München, Manchester City 2-1. Inter mot Hecken 1-0. Ved pause altså.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Clayton Kershaw, I won't let the sun go down on me. En av disse populære 80-tallsartisterne som faktisk holder det gående fortsatt. Han jo med å opptre på diverse 80-tallsarrangementer, men har sine egne konserter og skal blant annet holde konsert I hjemlige trakter I England da, I Blackpool nå førstkommende fredag. Vi lytter til I Won't Let the Sun Go Down on Me fra Nick Kershaw I NRK P1.
1: La oss krysse en gata på sommeren, vinden nede. Følge vinden I håret, musikk ingen andre til stede.

fra Yasir Moa skal med til Jesper Fosdal nå, for han nemlig ute med ny musikk. Etter flere år med å stå I bakgrunnen det soloprosjektet som nå har fokus. Jesper kjenner vi blant annet for disse.

par småklipp fra 5 minutter og vi er good. Kanskje slår også Jesper sin nye sang an. Den kom før helga, har fått titelen Bli hos meg. Denne også I følelseslandskapet hvor han tekstmessig trives godt. Sangen Bli hos meg blir omtalt som en soul-preget ballade som skrevet på sengkanten og han handler om å tåle at det gjør vondt å ta farvel. For en stor, sterk gutt skal jo tåle det. Her sangen Bli hos meg.

Ja, det er splitter ny musikk dette her fra Jesper Fosdal. Sangen heter Bli hos meg, og den slapp han rett før helga. Harald Berre gir oss snart siste nytt før vi kommer så langt. Peder Elias og Row Your Boat.

0: NRK nyheter klokka 20. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen I fare.
3: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
0: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med I det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret I Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. Mannen fløy en hangglider som kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende varslet, opplyser politiet, og ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. På fjernstrekninger skal norske tog få sovekupéer som kan brukes på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør I Norske Tog, Øystein Risan, fornøyd etter at togene I dag ble vist fram. I Berlin.
4: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg I gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé I noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord.
0: Det sa direktør I Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.

Sangen heter Medicine og ble framført av Mella. Choosing Texas en sang som du neppe har unngått å høre noen av de siste månedene. Det Ella Langley som synger den, og vi har jo snakket litt tidligere om at den har satt nye rekorder på den amerikanske Billboard-lista. Det ikke nytt, men hvem nå egentlig Ella Langley, damer bag Choosing Texas? Jo, svaret får du om cirka 6 minutter.

0: av Steinbakken framførte for alltid type ting, og før det hørte vi på denne tida her I fjor ifra Elle Melle. Jeg snakket så vidt om Ella Langley for noen minutter siden, altså dame bak Choosing Texas. Hun har jo slått rekorden for flest uker på nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Men hvem egentlig den unge og hittil ukjente countrystjerner som så populære på musikklistene og her hjemme I Norge? Min kollega Hanna Enger Guttomsgaard har dykket ned I countryfenomenet Ella Langley.
1: Elizabeth Camille Langley ble født den 3. mai 1999 I countryens hjemsted, Alabama. Hun vokste opp I en musikalsk familie, og hennes første møte med musikken, det var I kirka. I en alder av 14 år lærte Elizabeth seg å spille med gitaren som hun hadde arvet av sin bestefar, Og I ekte country-stil så var hennes første konsertpublikum en flokk med kuer.
2: I kind of say my first concert ever was for cows. Yeah, that's where I got my start, I guess. We live with a big pasture behind our house. I would steal my brother's iPod, climb up to the top of the barn, and just perform.
1: Forteller Ella I et intervju med Sapphire Reserve.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind.
1: Kuer ble byttet ut med folk da Ella holdt sin første konsert under et talentshow som 17-åring. Og musikken, den tok hun med seg videre inn I voksenlivet, selv om hun valgte å starte på studier I sin andre lidenskap, nemlig skogbruk. Etter 2 år droppet Ella ut fra universitetet for å fokusere på musikken på fulltid. Reisen gikk så videre til Nashville, Tennessee, hvor hun startet å dele sangvideoer på YouTube, da hele verden stengte ned I 2020. 65 southbound, leaving my hometown, in a clatter of dirt dust. Hardt arbeid under covid-19 ga Ella til slutt en platekontrakt, og I 2021 så kom hennes debut-EP, Excuse the Mess. De neste årene var Langley både høyt og lavt I musikkbransjen. Blant annet varmet hun opp for countrysanger Riley Green. Men hun ville vise at hun kunne gjøre det stort også på egen hånd. Og I 2024 kom debutalbumet Hungover. Hungover gjorde det godt på albumlistene, mye takket være at flere av sangene gikk viralt på TikTok. Men den virkelige suksessen, den kom 1 år etter med superhitten Choosing Texas. Siden har Ella Langley blitt bare mer og mer kjent utenfor countryverden, en suksess som må sies I stor grad å skyldes TikTok. Men så har jo også countryen fått en større og større plass I popmusikken, også før hun ble stor. Likevel kan de mange ukene helt øverst på Billboard Hot 100 tyde på at Ella Langley ikke bare et forbifarende fenomen, men en artist som får lytterne til å velge Texas igjen og igjen.

Choosing Texas fra Ella Langley, som sammen med Mariah Carey har rekorden for flest antall uker med en låt på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista hele 22 uker. Nå kan det bli uka nummer 23 hvis Choosing Texas holder seg I toppskiktet ut uka da. Likevel så det jo ikke usannsynlig at Ella Langley kan bli skuffet når jul og desember nærmer seg. Da kan jo Mariah Carey og All I Want For Christmas Is You kapra førsteplassen nok en gang, noe han har gjort 22 uker samlet sett siden han kom ut I 1994.

the prowl. Tramar Dillard, bedre kjent under artistnavnet Florida, her sammen med Sia Furler på Wild Ones I NRK P1. Nå går turen til Anne-Grethe Preuss.

Anne-Grethe Preus og stemmene inni som du fikk I NRK P1, det klokka 20.31, snart 32. og fra trafikken tar jeg med at Riksvei 85 har innstilt B-avgangene på ferjesambandet Bognes-Lødingen på grunn av tekniske problemer. Derfor kan det være en del ekstra ventetid hvis du skal reise med dette ferjesambandet I dag eller I kveld.

fra amerikanske The Fray. Det jo en god del år siden den dukket opp. Vi snakket jo litt om Ella Langley her for ikke så lenge siden I Kveldsåpent, og Joakim skriver at jeg en glad country-fan. Det utrolig gøy å få høre det lille dypdykket om Ella Langley. Mens Per Åge skriver at 23 uker har Ella logget på første plass på Billboard Hot 100-list, og jeg muligens jeg sa 22, ja. Så, men uansett så det lenge, og det jo det viktige.

0: Det er høstjevndøgn I natt, og statsmeteorolog Jon Smits, likevel har det vært en sommerdag med så vidt over 20 grader. Enkelte plasser I landet I dag også.
1: Ja, da, det var Møre og Romsdal og Agder som dro av med de høyeste temperaturene. Aller varmest I Ålesund faktisk, 20,4 grader, og det jo en såkalt nordisk sommerdag det. Og også på Nelaug I Agder så fikk vi 20,1 grader også. Det flere steder et stykke opp I høyden og faktisk I områdene Østafjells, som har vært oppe I rundt 19 grader, for eksempel Bykle har vært oppe Dagali og Vågsli, så det egentlig ganske varm luft over, ja, ikke bare Sør-Norge, men også nordover landet, så det ikke spesielt kaldt da, til å være straks høst jevn døgn. Litt lavere temperatur da på Spitsbergen, men det ligger så langt nord at det må vi jo regne med rundt en 3-4 grader I morgen, og det østavind som øker på, og det også regn en stor del av morgendagen, snø oppe I de høyden der oppe. Det vanskelig å si fjell da, for det jo ikke det eneste tre der, så alt føles jo som fjell, men altså hvis vi tar opp I det som kanskje de lokale oppfatter som fjell, så det snø der I hvert fall. Når det gjelder da, ja, Nord-Norge, hvis vi tar det litt under ett sånn I starten I hvert fall, så det et nedbørområde som I ferd med å komme inn og har kommet inn over Nordland nå, kommet inn over Troms og brer seg østover mot Finnmark, og det skal passere egentlig I løpet av ja, natta og litt først på dagen I morgen I deler av Finnmark I hvert fall. Så henger det en noen regnbyger, kanskje spredte regnbyger langs kysten av Troms, og noen spredte regnbyger I Nordland, særlig I nordlige områdene, utover dagen I morgen. Det kan være opp I liten til stiv kuling på kysten, fra ja, Vesterålen og nordover mot vestlig del av Finnmark, retning fra sørvestlig retning. Men ellers det da stort sett oppholdsvær, kanskje noe gløtt av sol, men når vi kommer til kvelden, så kommer det trekkende nedbør sør fra inn I den sørlige delen av Nordland, men da ser det til gjengjeld ut som det blir helt oppholdsvær I Troms og Finnmark. Mark og også lengst nord I Nordland. Når det gjelder Trøndelag, så får også de litt nedbør da I løpet av natta. Det ikke de store mengdene, og veldig lite når vi sør for Trondheimsfjorden egentlig, men litt grann det, og så det veldig lite nedbør da fra et stykke ut på dagen I morgen, stort sett oppholdsvær. Litt lettere skydekke, men så kommer det I løpet av ettermiddagen regn trekkende sør fra igjen. Det det som skal til Nordland I løpet av kvelden. Også I Møre og Romsdal så det ganske skyet værtype etter hvert nå, da går temperaturen litt ned også, det kommer også litt grann regn I løpet av natta, men ikke de store mengdene, men så får det regne forsterkninger utover dagen, særlig ettermiddagen I morgen da, ifra sør og sørvest. På Vestlandet sør for Stad så det også kommet inn litt grann regn I de nordlige områdene, oppholdsvær lengre sørover. Det blir ikke så mye av dette regnet I løpet av natta, annet enn I de nordlige delene, altså gamle Sogn og Fjordane, særlig de ytre strøkene der, litt spredt lengre sørover. Men så danner det seg et lavtrykk borte ved de britiske øyer, og det går østover, og det gjør også at nedbøren utover dagen I morgen forsterker seg på Vestlandet, og da tar det seg også opp I de sørligste områdene, og så brer dette seg østover I løpet av ettermiddagen innover Agder. Og når vi kommer til kvelden, så ligger det an til at det kan komme litt regn også I de vestlige og de nordlige områdene på Østlandet. Utover det så blir det vel en relativt skyet dag på Østlandet I morgen, det har vært mye sol I dag I hvert fall. Og så I fjellet så må vi regne med at det kommer da dette regnet fra Vestlandet inn over fjelltraktene etter hvert I morgen. Og temperaturen såpass høy at det blir nok stort sett regn overalt, det måtte eventuelt være de aller, aller høyeste fjelltoppene I Jotunheimen som kan få hvitt innslag, men der det nok ikke mange som befinner seg I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Losa fra Elin Oskar, og før det vakre Øppna din dør fra Tommy Nilsson. Nå til denne musikkveteranen.

Ja, dette er selvfølgelig Neil Young. Han 80 år gammel, men gir seg ikke. Sist han ga ut album var I fjor. Talking to the Trees ble nummer 49 I rekka, og det betyr at når han nå nettopp har gitt ut et nytt album, dette nummer 50. Second Song titelen, det kom før helga, og Neil Young har sagt at musikken har gitt han mye glede, men Young har heller ikke lagt skjul på sitt sinne mot administrasjonen til president Donald Trump I USA. Det kom også til uttrykk på albumet. Artistveteranen har sagt at dagens politikk trist og deprimerende, og at vi har den verste presidenten I landets historie. Han mener at hver dag får vi et dårlig TV-program produsert av Donald J. Trump. Fra nyalbumet til Neil Young og The Chrome Hearts får du Casting Me Away From You.

sang Neil Young, som selvfølgelig hadde med seg The Chrome Hearts, en av de nye sangene på den nye platen til Young. Harald Berre gir oss siste nytt, nå klokka 21, frem til det lytter vi til Naked, Maymuller og Polo G. Dette Better Days.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår I New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll I NATO, I hele sikkerhetssamarbeidet, og nå dette faktisk historie I dag. Denne avtalen historisk, og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De største, viktigste begrensningene her jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike enig om å åpne samtaler om å inkludere Latvia I det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med I det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret I Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge blant landene I verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinionen viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det, og 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Vy anbefaler reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: Stemmen, den tilhører selvfølgelig Hanne Bol, den danske artisten som nylig fylte 69 år. Og hun har jo holdt flere konserter her I Norge opp gjennom året. Skal vi kalle henne en Norgesvenn, tror Det ordet må vi kanskje bruke med omhu, men hun vel en slags Norgesvenn også. Kommer tilbake om noen uker I siste del av oktober skal vi holde flere konserter her til lands, blant annet I Oslo og Bergen. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent, fortsatt I NRK P1.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen

Stig Brenner var det. Sofa, en del av albumet Slipp meg ut, som kom I fjor, og hvor Stig I utgangspunktet vender tilbake til barnerommets musikkledde.

framført av Emily Hollow. Nå til Urørt, som vår søsterkanal NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets Urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer den 30. September, og da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt. I tillegg til en spelejobb under P3 Gull. Som vanlig kan du være med og stemme på din favoritt. Det gjør du på p3.no, og du kan stemme helt fram til finaledagen. En av finalisterne Cowboyfrokost, som var månedens urørt I februar. Det var med en sang som heter Fool's Gold. Cowboyfrokost en sekstett fra Grimstad, Farsund og Oslo.

0: De ble til for cirka 5 år siden, og da hørte de på country ironisk. Men plutselig en dag så de på hverandre og innsåg at det ikke var ironisk lenger. De likte det på ekte. De vil gjerne at folk skal tulle og ha det gøy med sangene sine. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om cowboyfrokost.
1: Det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles, og cowboyfrokost jo absolutt en del av de, eller av den, og virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn i musikken sin, og vi har jo blitt så glad i låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller, og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband, har sett dem mange ganger, og sammen så, ja, så det blir gull, og jeg ser så frem til å få med litt country i Urørt-finalen, det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at cowboyfrokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi cowboyfrokost.

det jo skikkelig fengende country fra norske cowboyfrokost her, som ga deg Fool's Gold. De blant årets urørte finalister, og urørtfinalen som nevnt den 30. september, det neste onsdag, og fortsatt kan du stemme på din favoritt på P3.no.

denne sangen regner jeg med at Vamp stort sett alltid byr på når de holder konsert, og det jo ikke så rart, så fin som han De hadde med seg Grita Eriksen på Tirna Nui. Og nå skal vi til den australske multiinstrumentalisten Kevin Parker.

fra Tame Impala, som musikkprosjektet til multiinstrumentalisten Kevin Parker. Det altså han som spiller alle instrumentene, I tillegg til å synge på Dracula og resten av musikken som han står bak. La meg bare si at når du ser Tame Impala på scenen, så har han jo selvfølgelig med seg flere musikere, men når han I studio, så det han som selv spiller alle instrumentene.

som ble framført av Theos. Johanna Skippervoll fra Oslo kjenner med under artistnavnet Joa, og hun synger blant annet denne

Det er Joa som framfører A Little Kinder, en sang som bare på strømmetjenesten Spotify alene har passert over 1,2 millioner avspillinger, og husk at det finnes andre strømmetjenester også. Nå Joa tilbake med nye musikk. Tenk om du elsker noen så høyt at du begynte å undre deg om alt egentlig bare utspilte seg I hovedet ditt. Det virkelig, eller det fantasi? Her Wasn't it sweet? Fra Joa.

Ja, helt ny musikk der ifra. Joa, wasn't it sweet? Fra trafikken tar jeg med at E6 i Hamarøy, der dirigeres trafikken i et felt ved Skilvasbakk. Dette er på strekningen mellom Innhavet og Bognes, og det skyldes at en henger med en dieseltank har veltet. Den veien var også helt stengt en periode, men nå dirigeres altså trafikken i et felt. Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen, har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer. Vær oppmerksom på det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Scorpions naturligvis, og Send Me An Angel, for det lytter vi til Marit Larsens versjon av Bjørn Eidsvåg-sangen Jeg ser. Hverdagen vår blir stadig mer digitale. Det gjør utvilsomt mange ting enklere enn før, mener komiker og forfatter Terje Torkelsen. Men han stusser litt på alt det som har blitt veldig mye vanskeligere enn før. Har vi glemt de enkle løsningene vi hadde, spør Terje.
1: For noen uker siden så holdt jeg et kurs om komisk skriving på en skole i Stavanger. Det var kjekt. Elevene var både kreative og veloppdragne. De fant på vitser og lagde sketsjer som de framførte for hverandre i klasserommet. Noe var planlagt, det meste var improvisert, og noe kom helt uventet. For eksempel at det var nesten umulig å bruke den fine PowerPoint-presentasjonen som jeg hadde lagt. Skolen hadde mye fancy utstyr, men vi fikk det rett og slett ikke til å funke. Årsaken var visst at skolen brukte en digital plattform som heter Classroom, men denne kunne ikke brukes i alle klasserom der det fanns smartboards. Vi hadde altså ikke tilgang til Classroom i klasserommet fordi smartboarden ikke var smart nok til å forstå hva han skulle gjøre. Dessuten var det ofte sånn at Classroom og PowerPoint ikke alltid snakket sammen. Dette lagde vi selvsagt en del humor på. Så da jeg gikk hjem etter skolebesøket så tenkte jeg på dette. Hvordan alle disse digitale tjenerne vi omgir oss med ofte mer til byrde enn til hjelp. Jeg listet opp de ulike skoleportalene som jeg kunne huske å være innom. It's Learning, Canvas, Feide, Classroom, Vigilo, Vigo. I tillegg så kom jo foreldregrupper på Facebook og Spond. Disse digitale tjenerne kan være nyttige, men det er så utrolig vanskelig å holde styr på dem. Hvem skal brukes til hva, og hvorfor snakker de ikke sammen? Er det nok med oppdatering, eller er det nødvendig å bytte ut hele staben? Er det sånn at skolene snart må tilsette egne hovmestre for å holde styr på alle disse digitale tjenerne sine? Var det ikke enklere før, da jeg gikk på skolen? Da kom beskjeder i meldingsboka eller som ranselpost. Og alle husstander hadde hver sin postkasse der det kom brev og aviser 6 dager i uka. Hvor skal jeg nå gå for å finne den informasjonen som egentlig er nyttig og viktig? Er de alt inn? Eller digipost? Fikk jeg det på mail, på Facebook, eller som tekstmelding? Eller ligger det et viktig brev til meg i innboksen i nettbanken? Det som det finnes postkasser med mitt navn på over hele byen. Jeg føler jeg trenger et digitalt bybud. En tjener som kan springe rundt og sjekke alle postkasserne og ta med det som er viktig tilbake til meg. Det er jo litt komisk. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

0: was just like a song when we were young.
1: Som Adele sang selvfølgelig, og det spilles jo fortsatt fotballkamper I Mesterligan for kvinner. Pause I et par av de nå. Real Madrid, Paris, PSG 1-0. Arsenal, Køge 0-0. Mens vi venter på at Juventus og Benfica går til pause. Stillingen 0-1 til Benfica.

0: Ambassadors, dette amerikanske bandet som har holdt på siden 2009. Renegades, det jo en sang som de drar fram relativt ofte på sine konserter. Og bare for løye så vil jeg se, når var de i Norge sist? Ja, de har bare vært i Norge i en omgang. De, kanskje du var der på den konserten, Paul Thoresen?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei, jeg var ikke det. Men jeg skulle gjerne vært det. De var veldig flinke. Jeg synes det veldig, de var fine låter.
0: Ja, de har det. De var på Rockefeller i 2024. Det den eneste datoen vi har fått fra de, men kanskje de kom igjen senere.
1: Jeg var for ung til å komme inn, jeg vet du. Jeg var, men det flere som kommer til Norge. Det jo, nå begynner jo også mye av neste års artister på Tons of Rock å bli klare, vet du.
0: Ja.
1: Og Motley Crue nå, har nå meldt sin ankomst. Og det jo bare for arrangøren å legge seg i særlig, altså, fordi at den rideren til Motley Crue, den kan bli ganske, den kan jo være ganske fantasifull. Altså, på 80-tallet hvor de turnerte, så skulle de ha en maskinpistol. De skulle ha en boa constrictor på nøyaktig 12 fot.
0: Aha.
1: Og de skulle ha kremet pianøttsmør. Men nå har det jo liksom blitt edru hele gjengen nå. Så nå ønsker de da at arrangørene legger ved en oversikt over lokale anonyme alkoholikemøter.
0: Oi, sant.
1: Ja, så det blir jo interessant. Og så ønsker de to oksygenflasker. De begynner å bli gamle disse her nå, vet du, ikke sant? Så det vil gjerne ha levert bak scenen da, når de kommer til Tons of Rock neste år da, vet du.
0: Men hvis de da hadde dukt opp på et anonyme alkoholikermøte, så kunne ikke de sagt hva de hette?
1: Nei, fordi de vet det. Hei, Vince! Nei, de har jo blitt eldre de også, det skulle bare mangle. Så de kan jo ikke liksom holde på sånn de gjorde før.
0: Nei.
1: Kan jo ikke det, vet du. Men det blir spennende å se disse her setlistene som dukker opp nå utover på neste års store konserter, som sikkert mange gleder seg til, og særlig Tons of Rock da. Det har liksom blitt en institusjon i seg selv da, vet du.
0: Det har det.
1: Du har vel ikke vært der, du, Eivind?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke vært. Nei. Jeg har vært i andre deler av Norge, men ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Du har aldri vært i Oslo?
0: Jo, jeg har vært i Oslo. Jeg har slapp på festival i Oslo.
1: Ja, du vet, jeg får vise deg rundt en gang, Eivind. Her har du Vigelandsparken, den ligger her, og så har du Slottet har det vært, kanskje?
0: Ja, jeg har vært på omvisning på Slottet.
1: Hva du bereist, Eivind Matland.
0: Ja. På Stortinget
1: har du vært også. Ja, men det fantastisk. Nå jo da, nå kan ikke Oslo konkurrere med Bergen lenger, for i dag skal vi komme med nyheten om at Bergen verdens nest mest populære by, etter Canberra i Australia. Og Oslo har han på sjette plass, så nå det glad i Bergen, skjønner du.
0: Hmm.
1: Hurra, nå vi liksom verdens det mest elskelige og mest populære byen å bo i, så nå var det var et stort innslag på Dagsrevyen i dag, så jeg svarte å se Bergens det var jo proppfull av stolthet. Og det var ikke vanskelig å få bergenser i tale, vet du, særlig ikke når det gjelder hjembyen deres. Men jeg vet at de som hadde denne kåringen, de har vel kanskje ikke vært i Bergen, i hvert fall. Men de som ble intervjuet der, de sto med paraply.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde de.
0: Et vanlig syn. Du,
1: det skal bli popquiz kveld. Jeg skal ikke snakke meg helt bort der. Altså, popquiz blir jo 40 år i år, vet du, Eivind.
0: Ja.
1: Og vi skal ha en jubileumssending 10. oktober. Så vi åpner opp for deltakelse nå for konkurrentene da, som skal komme live i studio. Fordi da blir det altså livesending, stor livesending, med en av Norges dyktigste gitarister som skal også komme noen nøtter å knekke. Mm. Og det blir altså folk da fra hele landet som har muligheten til å reise da til Oslo, hvor ikke Eivind har vært, og da kunne delta live i popquiz altså.
0: Mm.
1: Så det i stas dette her nå. Vi går inn i denne høsten med stort 40-års jubileum, så jeg skal snakke litt om det.
0: Og du har jo vært med en god del av de årene også, om ikke alle selvfølgelig.
1: Nei, altså jeg dukket opp her i NRK 1986 med kortbukse og en kjærlighet i munn, og lurte på om du har noen jobb til meg, og da var popquiz-jobben opptatt, så jeg måtte gjøre noe annet av, vet du. Men altså, jeg har ikke vært her i 40 år, jeg har jo ikke det. Det bare virker sånn, kanskje mest for lytterne enn for meg. Altså, jeg har aldri kvitt denne mannen. Så, men det, jeg synes det er stas at programmet har klart å holde på så lenge som det har gjort, altså, og det er noe av NRK sin styrke, at de kan faktisk ha programmer som kan sette seg så inn i hjernebarken til folk, som bare kan ha en kontinuitet som få andre kan ha.
0: Mm.
1: Og det er stas, det er veldig stas å ha popquiz, og det er en ære faktisk å ha det. Og ikke minst popquiz kveld, som jo er nachspielet til lørdagen, som har atskillig lavere skuldre. Og vi skal ha litt konkurranse kveld, og vi skal innom flere luftgitarrister, og vi skal også ha selvfølgelig en kjøretur litt ut i programmet også, så det blir 2 timer med popquiz kveld når du går av, Eivind.
0: Og det faktisk ikke så lenge til jeg gjør det, men du skal få med deg musikk fra Michael Bolton fram til nyhetene nå klokka 22. Her Soul Provider.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene I dag lettet. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling I dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek I skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
2: Forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
3: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det fremst Partiet tatt I ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
0: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Dagsnytt 18 tidligere I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio nå, var Harald Berre.
4: Unnskyld, hva synes du om prisen på drivstoff?
5: Jo, det jo alt for høyt. Absolutt.
6: Enkle spørsmål, enkle svar.
7: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Sewing the Seeds of Love med Tears for Fears innledet popquiz kveld. Hjertelig velkommen skal nettopp du være. Så hyggelig at du har tunet inn på NRK P1 for å få med deg popquiz kveld nå fremover de neste to timene. Ja, det jo slik å forstå da, mine damer og herrer, at vi går nå og venter litt med gress og gry på Norges Bank skal komme ut av sitt siste rentemøte. Går den opp, eller I hvert fall ikke ned, men hvor mye går den opp? Så man følger kanskje litt ekstra med da, inn I nettbanken om dagen når det gjelder sin egen økonomi. Og her om dagen småtte jeg altså innom der jeg for å sjekke noen saker og ting, og når det regninger som hadde forfalt. Og der har kommet en melding gitt fra banken, en hyggelig melding dere, der stod det «Hei på deg! Vi ønsker å informere om at noen av kostnadene for nettbanken denne måneden ble belastet senere enn normalt. Fra neste måned så vil gebyren igjen bli trukket til ordinær tid. Vi beklager forsinkelsen og takker for forståelsen.» Ja, men så fint av dere å få vite det, at gebyrene som skal betales har blitt noe forsinket, men vi lover å være ajour neste måned. Det var en hyggelig melding. Det nesten som at en namsmann beklager at de

Sång som finns med Odd Nordstoga. Unnskyld. Ja, jeg føler noen ganger at jeg jobber i helsevesenet, jeg som kan presentere litt quiz her og der, og selvfølgelig på lørdagene. Jeg sier helsevesenet, fordi at det viser seg det at ved å bruke de små grå, så får man et mer sunt og oppadgående liv. Det er sunt å holde hjernen i gang, og derfor så er det kult da å kunne skru sammen en quiz også på tirsdagene, synes jeg. Med litt lavere skuldre og litt sånn lettere skal det være. Og det er jo en t-skjorte som ligger i potten der, som vi trekker ut i neste time, og det er alltid gøy om dere er med på denne quizen. NRK Radio-appen, søk opp popquiz, så er dere med på festen. Der kan man legge inn svar. Og jeg tenkte kanskje at denne tirsdagen, lenge siden vi har hatt det nå, jeg tenkte kanskje at vi denne tirsdagen her kunne tatt og en liten sånn Google-quiz, ja. Det er litt morsomt, fordi at teksten får en helt annen mening. Og det er altså tre klassiske låter som ligger i potten her nå. En fra 86, en annen fra 2006, og så er det den siste fra 83, altså to fra 80-tallet og en fra 2000-tallet. Og vi har alle fått norsk tekst. De har altså hørt dem igjennom denne her translatoren, og de har fått norsk tekst. Og da gjelder det da å svare på, ikke hvilken låt du hører, men hvem som står bak disse tre låtene. Som nå er lettere å forstå, fordi nå kommer det på norsk, og da gir jo det teksten en helt annen og dypere mening, mener jeg da. Så den er liksom, å, hva er det teksten handler om? Ja, det får du vite nå. Her kommer altså tre låter etter hverandre med en kledelig tippegård.

0: gång imellom. Ikke vits å finne fram tippekupongen eller hånd den gangen, så de skiller dem. Og så skal du altså da finne ut hvilke tre artister da, som står bak, det vil si to band og en artist som står bak disse tre tekstene. Ok? Da prøver vi. Her kommer norskspråklig klassikere.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa, nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Burnley, Liverpool, 0-3. Nei, ja, det ikke noe med tippekupongen å gjøre, men tre låter altså som har fått norsk språkdrakt. Hvem som stod bak disse låtene? Og for å gjøre det enda lettere da, så lå det også originallåt langt bak i bakgrunnen der. Det skal ikke være vanskelig på tirsdagene, det skal da ikke det. Jeg får ofte litt kritikk på lørdagen at jeg litt for vrien, men tirsdagene så lå jeg i hvert fall å være mye, mye snidere. Bare bruk den her radioappen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det altså bli deg som får denne t-skjorta inn i neste time. Og det den t-skjorta, ja, den er jev den, og det en ny utgave også som har kommet nå, så den enda mer stas å ha, skjønner du. Det lover jeg. Vel, vi i gang med første timen, og vel så det, og quizen også. Vi skal ha mye annet å glede oss til denne timen, jeg lover det.

Every time, München i Freiheit er kanskje en av mine guilty pleasures, det der. Men jeg synes faktisk, denne tyske gruppa ganske, hadde ganske fengende låter. Every time, synes jeg var en av dem. På lørdag, dere, under hovedsendingen, så slapp vi nyheten om at Popquiz fyller 40 år I år. Ja, vi kan også være klare over det. Og vi skal altså ha da en skikkelig bursdagssending 10. oktober. I den forbindelse da, så har godeste Ove Leran fra Melhus har sendt oss en mailing her. Den 10. oktober, altså, blir en spesiell dag hjemme hos oss når Popquiz fyller 40 år. Og min kone fyller 58. Ja, da var hun altså bare 18 år da, når Popquiz begynte. Kristin har vært trofast popquiz-lytter I veldig mange år, og hun fikk faktisk prøve seg som deltaker en gang for rundt 20 år siden. Siden den gang har musikkinteressen fortsatt å blomstre, skriver Ove, og hun har et ganske så imponerende arsenal av popkunnskap på lager. Og derfor så hadde det vært utrolig morsomt å få melde henne på popquiz akkurat den jubileumsdagen. Og hvis dere skulle ha muligheten til å sende henne inn I programmet på 80-tallet, så hadde bursdagen vært komplett. Det nemlig der Kristin virkelig på hjemmebane. Og så skriver han videre at mitt favorittår 70-tallet. Der kan jeg hjelpe henne best om hun får bli med. Ja, dere, 40 års jubileumssendingen vår, altså 10. oktober, vil skje uten 70 eller tidligere kategorien, fordi vi må få plass til gjestene. Det en grunn til det, fordi at gjestene kommer nemlig live, og vi har da ikke plukket ut disse deltakerne enda. Det fullt mulig å kunne melde seg på, men de kommer altså live, så man må altså ha muligheten til å møte opp her på Marienlyst NRK I Oslo, hvor hovedsendingene går ifra. Så jeg vet ikke, Ove, om Kristin har muligheten til å ta med seg en heiagjeng og dra til Oslo. Vi skal nå legge I hvert fall forholdene til rette for at det skal skje, og det kommer også storveis eller storfint besøk I studio som skal være med og gi oppgaver. En av Norges dyktigste gitarrister skal stå for saken her riff, som vi også skal ha I denne jubileumssendingen. Så det altså fullt mulig å melde seg på, men man opps, opps, altså. Man må ha muligheten til å kunne reise til Oslo den 10. oktober for å være med live I sendingen. Så det nevnt, og jeg nevner det allerede nå, ja, fordi det mange som har begynt å sende inn at de har lyst til å være med, men de har ikke vært klar over at de må altså ha muligheten til å komme til Oslo for å være med på sendingen live. Og reisen, ja, den dekker vi. Og så får vi nå se da om dere kanskje har noen kjente I Oslo eller sånt nå, men vi kan ikke love treretters middag og suiten på Grand Hotel, altså, men reisen skal vi nå I hvert fall klare å dekke. Så da kan man bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du skrive der at hei, jeg vil gjerne være med på jubileumssendingen og ha muligheten for å komme til Oslo 10. oktober. Så det kanskje akkurat deg som blir kontakt. Som vi pleier å si, aldri en lørdag uten, og Popquiz, ja, det mer en quiz. Det også en opplevelse, og nå kan dere altså oppleve og være med på en livesending den 10. oktober.

Lose Control med Teddy Swims. Og så over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mens Macklemore pakker kofferten, har situasjonen utløst fullstendig panikk i Ed Sheerans leir. Etter at Macklemore ble dumpet, valgte nemlig samtlige andre oppvarmingsartister, inkludert Phineas og Lucas Graham, å trekke seg i protest. Nå har også livebandet hans trukket seg. Det betyr at Ed Sheeran nå står alene på amerikanske stadioner. Konsertene blir 4 timer lengre, ettersom Ed må lupepedale seg gjennom absolutt hele katalogen sin 3 ganger per kveld for å fylle tiden. Publikum risikerer nå å høre Shape of You spilt på 8 forskjellige måter, inkludert en 25 minutters minimalistisk blokkfløyteversjon. En av hans andre hits, Castle on the Hill, tilegnes utbyggerne på Vestbredden. Oasis må kanskje avlyse konserter i Paris neste år, grunnet planlagte arbeider på kollektivtransportnettet. Det franske jernbanenettet har klart det ingen trodde var mulig, å stoppe Liam og Noel Gallagher før de i hele tatt har rukket å begynne å krangle. I 15 år har musikkverden spekulert på hva som kunne stanse en Oasis-gjenforening. Nå viser det at franske banearbeidere med refleksvester har mer makt over rockehistorien enn manager, advokater og millioner av fans til sammen. Det spekuleres nå i alternative transportmidler for 80 000 fans. For eksempel å utstyre alle med hver sin elektriske sparkesykkel langs Seinens elvebredd. Men hva med buss for tog? Det funker her, og burde også fungere i Paris. Sjefen selv nekter å gå av med pensjon. I en alder av 77 år har Bruce Springsteen angivelig 2 splitter nye album på vei i 26 og 27. Mens de fleste på hans alder feirer at de har lært seg å bruke iPad, har The Boss spilt inn så mye musikk at han må gi 2 plater samtidig for å tømme lagret. Album 1 ryktes å være klassisk Bruce. 4 timer med sanger om tøffe kår i New Jersey, biler som ruller nedover mørke motorveier, og karakterer som heter Mary eller Johnny. Album 2 skal ifølge spekulasjonene være mer eksperimentelt. Fansen håper på alt fra akustisk New Jersey techno til en plate med muntre protestsanger mot billettsystemet til Ticketmaster. Det blir altså flere låter på settlistene på konsertene som allerede varer nå i 3,5 timer. Nå det konsertstart fredag kl. 19:00, konsertslutt søndag morgen rett etter kirketid. Det var nyheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Han deltok I Melodi Grand Prix 2008. Andagasi, ubegriplig at han ikke vant. Andagasi betyr unnskyld det på nordsamisk, og den ble også kåret til tidens beste samiske melodi av Sveriges Radio, faktisk. Ja da, Vensan, flott låte. Vel, det hyggelig å se at mange ønsker å delta på jubileumssendingen. Lurt å bare merke med meldingene deres med Popquiz 40 år, så kan vi se om vi kan få kanalisert dere riktig vegen. Artig det der. Vi holder på med denne kveldskvisten vår I stad, og denne gangen så det oversettelse av engelsk tekst til norsk, og det tre kjente låter vi har tatt for oss, og ja, jeg skal vel ikke gi så mye hjelpemidler eller noe hint her, tror jeg. Jeg tror nok den ganske grei, og det vel svært mange da som har også knekt denne nøtten, men ikke alle. Det noen som har bommet på en eller faktisk også to av disse låtene som har fått norsk språkdrakt, altså. Ute etter hvem som står bak disse tre låtene, så her kommer den igjen også. Følg med nå, og så får dere, jeg regner med allerede at du har en full av deg med mobiltelefon, så tar det bare oss og skriver igjen NRK Radio på en søk- og popquiz, legg igjen svarene der.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja, tre låter det som har fått norsk språkdrakt altså, og da gjelder det bare å skrive ned I NRK Radio-appen hvilke tre, eller ikke hvilke tre låter, men hvilke tre artistisk rådstrekkband det som står bak disse tre låtene da, vet du. Så det med I trekning av en t-skjorte I neste time. Det kan godt bli deg, nemlig. Men det da ting som også mer høysvevende enn det, nemlig å kunne bli med I jubileumssendingen til Popquiz 10. oktober. Jeg har lyst til å skrive, lese den meldingen ifra. En melding her som har kommet inn, og det fra Bjørn. Han skriver, jeg har anledning til å komme til Oslo I oktober, men trenger to billetter da kjæringa maser om at vi må gjøre noe, og nå det nummeret før hun kaster meg ut. Og hun vet ikke noe om dette her, skriver Bjørn, og håper jeg ikke har ødelagt dette her. Om du og din kjære sitter og hører på dette her i sammen. Men det kunne vært en hyggelig overraskelse sikkert det da. Og det jo lov å ta med seg noen. Det jo det selvfølgelig. Og det får være, vi har tenkt å lage en skikkelig fest her på NRK Marienlyst 10. oktober nemlig. Kan ikke love at alle blir trukket ut, men vel, det altså muligheter da, hvis du tar og så melder deg på selvfølgelig nå. Så den åpnet, og det også muligheter da for å henge seg på denne kveldskvisen vår, og vi skal røpe fasiten da i neste time. Men nå nærmer det seg bøye tøy med luftgitar faktisk igjen da.

0: gått langs gjennom sorg og synd. Det var Daniel Kvammen det. Ja dere, jeg håper ikke blir noe sorg og synd nå, fordi at nå det klar for en ny utgave av Bøy og Tøy med luftgitær.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar. Slik, ja.
0: Slapp av, jeg har full kontroll, sa Terry Catt til Rodin og teknikeren I bandet Hans Chicago, der han satt og fingret med revolveren sin I januar 1978 I Los Angeles. Nå skal jeg leke litt russisk rullett, sa han til kompisen og rettet løpet mot tinningen og trakk av. Ikke noe bekymre seg over. Kameraet tomt, sa Terry Catt. Det bare en lek. Og etter tredje forsøk så smalt det, og Terry Catt døde momentant I en alder av 31 år, altså. Og dermed var det Chicago vi likte. Slutt. Peter Cetera tok bandet I en artskyldig mer poporientert retning I samarbeid med David Foster. Kjedelig var vel parolen fra fansen som hadde fulgt dem siden starten I 1967. Terry Catt, han var sjelen I bandet, han som rufset det opp med vanvittige løp på gitarhalsen. Jimi Hendrix kalte han for en av hans favorittgitarspillere, og det sier jo ikke rent lite. Et formidabelt talent, som det skulle vise seg at Chicago var helt avhengig av. Selv om Chicago fortsatte, så døde bandet I sofaen I Woodland Hills I Los Angeles den januarkvelden. De fant liksom aldri tilbake til seg selv igjen. Chicago hadde rockens kuleste blåserekke, ispedd dyktige musikere, kremlåter som det bare var å fordype seg I, og en gitarrist som brakte de til de store høyder. På 24 or 624 fra 1970, skrevet av keyboardisten Robert Lamb, så lar Terry Catt strengene snakke, så ja, jeg trenger faktisk ikke å si noe mer.

Ja, riprilaken altså, og mange som har bil kjenner seg godt igjen der. Simmer, en mann, var det som sang om den ripa. Ja, ja, dere, vi begynner å nærme oss nyheter nå, 23.00, og jeg leser så øynene blir rødt her ja, av alle svarene deres som dere har sendt inn på kveldskvisen, og noen som også har noen spørsmål angående dette store jubileumet som finner sted nå I oktober, da, som skjer da popkviss feirer altså 40 år. Ja, ja, jeg ser Juna her, Juna Løkka, og holder til I Berlevåg, og jeg skriver at I morgen så skal jeg rydde bort hagemøblene. Ikke det litt trist, når jeg tenker hvert eneste år, når jeg må gyve løs på disse hagemøblene, samle dem sammen, og legge dem da under presenning, og grillen begynner, skal trilles I retning garasjen, og det som bare det pakkes bort, da vet man, å nei, nå den tida igjen, og det blir bare mørkere, mørkere, mørkere. Jeg skulle hjem I går kveld, og kom ganske sent hjem også, så etter en øving, og da hadde lyset gått på utsiden av huset, og det var helt mørkt, og jeg hoppet trynet rett ned I kjellertrappa der, og tenkte jeg, å nei, det blir bare mørkere og mørkere nå, det blir bare verre og verre, men vel, vi får varme oss på noe god radio da, dere, den gode gamle linære radioen, og ikke podcast, men ordentlig radio med musikk, som også spilles imellom, så du får her I Popkviss kveld selvfølgelig, og du skal få en god låt også fram mot nye Nyhetene, klokken 23.00, og det ikke noe vits å finne på noe rart heller, fordi at vi har da en time til, og den inneholder også veldig mye spennende og bra, forhåpentligvis, om dere vil sette pris på det. Jeg tenkte vi skulle runde av denne gangen her med en artist, relativt ny artist, som heter Dasha. Hils på Dasha. Anna Dasha Novotny, som hun heter med sitt fulle og hele navn, og har kommet med denne låten Austin, som ble altså, som kom til etter at Dasha og disse medforfatterne hennes jobbet med en sang. Først het den altså Play Dumb, om å vite at du har blitt bedratt. Men det var ikke noe Dasha kunne relatere til. Så hun ville skrive om titlen, og da ble det altså bare rett og slett Austin, som hun ønsket å kalle låten. Og det gjorde hun lurt I, for at Austin, det et veldig fint navn som ligger der. Og det altså, hun amerikansk country-pop-sanger, låtskriver, godeste Dasha, og hun altså ikke mer enn 27 år, så, eller 26 år har hun blitt nå. Så det hun relativt ung, men jeg synes det artig å spille noen nye artister også I dette program. Og, så Dasha skal dere få altså fram på nyhetene, og så håper jeg dere henger med rett over. Vi skal da trekke en t-skjorte, og vi skal da ha bortreist på dagen, og vi skal da ta en kjøretur litt senere også, og selvfølgelig Kinderegget. Et nytt album som fyller 50 skal presenteres. Så det ikke noe vits I å se retningsover om enda, altså langt derifra.

0: her NRK Nyheter klokka 23. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig, så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land,
0: sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe,
0: sa Norden-korrespondent Joachim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: skulle vi jobbe, eller jeg jobbet I Nærradio, og det 100 år siden, så spilte vi den her, og den starter og stopper hele tiden, og den stopper liksom, ja, der hørte du, å nei, der kommer det. Og så var det, ja, ja, det var Steve Harley, en, å nei, det var ikke for det, nei. Ja, det var Steve Harley, en Cocktail Rebel, og begynte å si det veldig fort. Come, make me smile, come up and see me. Det festlig låt fra The Old Days. Ja, hjertelig velkommen tilbake til TV 2 av Poker, selveste finaletimen, hvor vi gjemmer alt det beste til slutt. Jeg pleier å si det. For eksempel avgjørelsen av kveldskvisen. Og vel, det altså tre låter som har fått norsk språkdrakt. Hvem som står bak da disse låtene? Og det altså så festlig å lese så mange svar. Det varmer om hjertet. Ofte det når man sitter her I studio, og det kølmørt på utsiden av vinduene, og man sitter her alene på disse tirsdagene, så jeg jo ikke det. Jeg der I selskap med dere, og det jeg veldig glad for. Vel, her kommer kveldskvisen for siste gang I kveld. Tre låter altså. Norsk språkdrakt. Hvem står bak?
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har. Det spiller ingen rolle om vi klarer det, eller ei vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk. Og vi halvveis nå, og... Vi lever på en bønn, ta hånden min. Vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja da, det var de tre låtene det som har fått en omgang I Google Translator. Jeg mener jeg møtte hun en gang, altså, så stemmen noe kjent. Vel, vel, det var I hvert fall hun som leste opp da, den norske teksten, og skal vi ta det I turorden da. Først da, ut så hørte du Bon Jovi, Living

blir utrolig mange riktige svar. Og så blir det noen som har bommet noen på enkelte her, og noen har ja, puttet litt sånn polis inn der, og mange bommet på Frankie Goes to Hollywood faktisk. Ja, kanskje ikke den helt fremme I pannebrasken på mange. Men de fleste hadde altså rett. Og dermed så blir det håpløst å begynne å trekke ut vinner. Så det gjør vi ikke. Nei, jeg skal selvfølgelig gjøre det. Men der har jeg altså Oddgeir, nå kan du komme inn med vinneren. Der. Lagt den på bordet her. Han sitter, godeste Oddgeir, jeg skjønner, han sitter nemlig I radioresepsjonen. Han nattvakt her, og han sitter helt alene og veldig ensom. Bare I selskap med et blafferende stearinlys og veldig glad for å bli spurt. Så han kommer opp da med en lapp her, og da står det på den her. Hva det han har skrevet? Jeg skjønner ikke håndskriften hans engang. Jo, nå står det der. Anniken Paulsen Bier har vunnet, hun fra Engelsviken, og det nedover Østfoldkysten, har vunnet ukas t-skjorte, jeg skal ikke si ukas, fordi at det er jo flere t-skjorter, det blir en lørdagssending også, men har vunnet tirsdagens t-skjorte, Anniken, gratulerer, gra, som vi pleier å si, og til dere andre altså, og det ble ikke noe denne gangen, men det går da flere tog, nei, det gjør ikke det I disse streiketider heller, men det går da flere fly, I hvert fall, det har jeg hørt det siste, at flyene I hvert fall på vingene, det stort sett ikke noe streik der nå. Så det alle flere muligheter, så tusen hjertelig takk for alle som har bidratt I kveldskvissen. Og Anniken var altså den som snakket med seieren denne gangen, Paulsen Bier, Engelsviken, og det var en veldig fin sted om sommeren, der har jeg vært flere ganger med båten, som det ligger nede ved Østfoldkysten der. Det veldig, veldig god fiskesuppe der, det kan jeg veldig anbefale altså. Vel, det var altså kveldskvissen, også minner Kristin meg på at det høstjevndøgn, for at jeg snakket om høsten I forrige time og sånt da, og det sant, det altså høstjevndøgn nå, og det betyr at sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda dere, så det bare å stålesette seg det, og det markerer altså slutten på sommeren og starten på en periode der nettene blir lengre enn dagene fram til vintersolverv, så vi forberedt på det, og det kanskje på tide å gjøre som June skrev, pakk inn hagemøblene, det over for I år. Det over og slutt. Vel, vel, vi skal traske videre denne timen. Snart det klart for bortreist på dagen. Det tunge navn som som jubilerer også denne uken her, og vi skal også selvfølgelig nærme oss Kinderegget med et jubileumsalbum. Så, ikke gå noen steder av dere. Her det åpent.

La meg gå, og det var Rakel det. Ja, mine damer og herrer, vi vet jo i dette program å gjøre stas på de som henger et nytt år på knaggen. Det alt for mange triste eksempler på de som går ut av tiden, ofte alt for tidlig også. Derfor så gjør vi stas på de vi snakker om i Påkviss kveld, nemlig musikerne. Da er det klart for en ny utgave av Bortreist på dagen, dere, og da tror jeg vi skal ta en avtak.

byen. Alla, vi åpner friskt og freidig med David Coverdale, en jubilant som han blir altså 75 år I dag. David Coverdale, han, som startet karrieren sin I Deep Purple. Og vi skal feire 75-åringen litt senere denne timen her, så følg med for en røst. Han jo blitt pensjonist nå, David Coverdale, men for en katalog han har etterlatt seg da. Og samme dagen, altså I dag, ja, så har vi altså denne karen.

dere. Denne mørke mannen fra Australia, han var jo nylig i Norge, i august altså. Da var han på Øyafestivalen etter strålende anmeldelser da. Og Nick Cave, ja, han går sin egne veier. Jeg må si jeg har veldig sansen for Nick Cave, som blir 69 år i dag, godeste Cave. Og i morgen, Julio Iglesias. Han blir altså 83 år gammel også, godeste Julio. Han altså Spanias mest selgende artist gjennom historien, der med over 300 millioner solgte album, altså på 14 språk. Han har 7 barn, ja, som han vet om. Enrique Iglesias er jo et av de, og han har også vært målvakt på juniorlaget til den spanske fotballklubben Real Madrid. Ja, det er ikke bare dette her, altså. Ja, det må jeg si. Han måtte gi seg med fotballkarrieren på grunn av en kneskade, og da ble det musikk i stedet, og det har han sikkert ikke angret på. Charmøren Julio Iglesias. 83 år altså. Og samme dagen, altså i morgen, så har vi The Boss, Bruce Springsteen. Nei, evighetsmaskinen Bruce Springsteen blir 77 år i morgen, han dere. Og reiser rundt og holder 3 timer lange konserter. Jeg fatter ikke hva han har i drikkevannet sitt, altså godeste Bruce. Og jeg skal ikke forundre meg om han dukker opp i Norge sikkert snart igjen. Det er jo millioner av fans rundt omkring i verden. Og på torsdag da, ja, så har vi denne karen.

Ja, Jonas Fjell, eller Terje Nilsen, Drammens store sønn. Født i Bodø, men har flyttet ut til Drammen i ung alder og har gjort hjembyen så til de grader til sin egen, og satte fra seg baggen i hjembyen Drammen i begynnelsen av måneden. Nå skal det være slutt. Om man ikke tar en Åge Aleksandersen da, som trommet sammen til en gedigen avskedskonsert på Lerkendal stadion, som viste seg å være avskedskonserten til bandet hans, Sambane, og ikke han. Det må da være noen som har stusset over det der. Men hallo, altså, avskedskonserter er big business, men Åge har ikke gitt seg han. Nei, da, han fortsetter han med nytt band. Det var Sambandet vi tok farvel med, men det kom ikke så tydelig fram. Vel, vel, Jonas Fjell blir 74 år i morgen. Og går vi videre til fredag, så finner vi ørefikeren Will Smith. Han blir 58 år. Jeg tar han med, selv om han er kjent fra Det hvite lærret, så gjør han også skarpt inn musikk da. Gir også ut låter, og var også i Oslo for noen år tilbake siden. Ja, det er Drammen faktisk, hjembyen til Jonas Fjell. 58 år på fredag blir altså Will Smith. Ingen innmeldte på lørdag, og søndag så finner vi henne.

Avril Lavigne, eller Avril Ramona Lavigne, blir 42 år hun, fra Kanada altså, og har flere bein å stå på. Motedesigner er hun også, skuespiller er hun også, og hun ble altså signert til Arista Records da hun var kun 16 år gammel, og debuterte da med studioalbumet Let Go fra 2002. Kommer fra Ontario-provinsen, Lake Ontario, har jo skiftet navn til Lake America etter et nytt barneselskap i Det Hvite Hus, men jeg går ut fra til Avril, hun sier nok Lake Ontario som det faktisk heter. 42 år altså på søndag, og dermed så har vi vært igjennom ukas jubilanter. Vi kaller alle jubilanter her i Bortreis på dagen. Skulle bare mangle. Da gjenstår det bare grei.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

A Piece of Paradise med Violet Road. Og så var det da Close to Me med The Cure. Og dermed så er det altså klart for et nytt album som fyller 50 I denne serien med den fjongende titlen Classic Albums at 50.

Ja, jeg lanserte jo denne serien her, klassisk rockalbum som fyller 50 for å hylle nettopp vinylskivene. De har jo fått sin renessanse, eldre men også yngre, fart jo til platebutikkene for å sikre seg et etterlengtet eksemplar. Albumene var fra en tid da du eide musikk fysisk, tok det forsiktig ut av kovret og lot stiften gjøre resten mens du leste på innekovret. Tekster og hvem som medvirket, og jeg må jo si det var en fin tid, før alskens hjelpemidler som AI og autotune og spillelister, men det klart, serien har jo holdt på en stund, så jeg begynner med kanskje å grave litt lenger og lenger ned i kistebunnen nå, for å finne Groom-albumene som ble gitt ut i 1976. Men det en del igjen. Jeg har mine ord i behold når jeg denne gang kan presentere en Steve Miller Band, som startet opp i San Francisco i 1968. Og til de grader fikk oppleve vinylens gullalder gjennom 70-tallet. Men vi stopper altså opp i 1976, da Fly Like an Eagle kom, et album som alle måtte ha på den tida der. Steve Miller, ja, han leflet med ofte litt psykedelisk rock, men ja, han dempet noe her på dette albumet. Nå var det mer en straightforward rock som gjaldt med sine faste medlemmer Lonnie Turner på bass og Gary Malaber på trommer. Fly Like an Eagle åpner festen hvor de har fått med seg Joachim Young på Hammond B3 orgel, som fikk beskjed av Miller å ikke spare på synthesizerne heller, som var relativt nye i rocken på den tiden. Miller sin elsk til psykedeliske rock, ja, den skinner jo klart igjennom. Side 2 åpner med Take the Money and Run før Rock Me tar over. Ja, det låter band fra en tid du ikke kunne gjemme deg bak noen fancy studioeffekter. Fly Like an Eagle er neste på tallerken i serien Classic Rock Albums at 50. God fornøyelse!

Steve Miliband var under stiften I den utgaven av Classic Rock Albums at 50. Ja, 50 år altså siden Fly Like an Eagle kom ut. Og ja, da jo tid for ukas kjørelåt igjen da, og jeg har skrudd legeme på plass bak rattet. Av flere skvatt da, da David Coverdale tidligere I år gikk ut og sa at «Nei, nå får det være nok. Jeg pensjonerer meg. Nå blir det hagearbeid sammen med kona Cindy, og mer tid til å praktisere meditasjon, som han har drevet med siden slutten av 60-tallet. Ja, hvor lenge kona synes det moro å ha typen I hus, det en helt annen sak, men det jo en tid for alt. Men tiden har Coverdale brukt fornuftig etter han kom med I Deep Purple I 1974, til han startet Whitesnake noen år senere. En av rockens store stemmer blir altså 75 år I dag, og det grunn til å feire en som har gledet millioner av fans med sin soulfylte stemme, med klare blues-overtoner. Flesh and Blood fra albumet med samme navn, som kom I 2019, jo en livsfarlig låt I trafikken. Den passer best til stående kjøring med ansiktet helt inn I frontruta, altså. Gitaristene Reb Beach og Joel Hoekstra, de drar på med gitaren her. Det gjør ikke saken noe bedre det, med fartsfylte løp opp og ned gitarhalsen. Men det 75-årsjubilanten David Coverdale som står for festen. Ja, nå kan girboksen ryke, for her med jeg raskt ut fra startblokka, og forhåpentligvis rister en flaske champagne etter målgang. Nei, vi kjører I vei nå!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om man følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår I New York.
4: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll I NATO, I hele sikkerhetssamarbeidet, og nå dette faktisk historie I dag. Denne avtalen historisk, og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
5: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
4: De viktigste begrensningene her at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Det var Roxy Music med Brian Ferry I spissen som åpnet Nattradioen for oss denne onsdagen. Ja da, vi har kommet til den 23. september som så smått I gang. Nils Åge Nonstad her I studio. Det Nattradio som starter natta her I NRK P1. Velkommen inn skal du være.

Ja, det ligger et stort spørsmål bak denne låta til Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer, undra hun. Så det Kygo da som har fått med Labyrinth I sin Fragile. Og her I Nattradion det faktisk et par musikalske bursdagsmarkeringer I dag også. Og først det snakk om, ja, sjefen selv. Vi ferier om litt.

To av våre ordentlige veteranorkester på rekke og rad i nattradioen. Hellbillies først, som sang Spel, Jonny, spel. Og så den store slageren til Dance with a Stranger, da, Everyone Needs a Friend. Ja, har du bursdag i dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født i 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

Ja, etter Ricky Martin så passer det jo å fortsette med litt bursdagsfeiring. Jeg skal bare fortelle at det var jo Eva Wellskram vi hørte før Ricky. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Mer liv, det heter låten til Kajander. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

0: En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930. Og da bursdagsfeiringen over for denne gang her i Nattradion, men nå det plass for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var Narum det. Kjenner hos jeg smelter litt nå, så ble låt nummer tre I den norske trippelen. Lille Cæsar sang Elsker deg, og Michelle Ullestad åpna trippelen med La meg ligge.

Yuzu Undur fant sammen med Nene Cherry I denne låta Seven Seconds. Og du fikk den her I nattradion denne onsdagsnatta, som nå går mot slutten. Det Levi Bergrud som får lov til å avrunde musikalsk. Så nær skal han få synge. Og Nils Hagen onsdag skal ønske deg fin natt videre, og på gjenhør I morgen etter midnatt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser, og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Gullberg sier Frankrike enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England ved steinalderbro. Plasset i Halden fant Karine Rosninge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Vi begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
4: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter her var Martin Tangen Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer er kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær er på vei til stedet for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.